Hon lyfte skugga mig, kände skam, synd och nej. Men morsaren bej henne, livande vatten, livande brej.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Tjej kristlig kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsøyin Shay. Så skrá á iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Niklas Thomsen. Her evner jeg Kristus og Jokken. Dette en opptøkker fra februarmannen 2026 i Løvden i Høyvøk. Og til Riktus med steg for opptøkene.
1: God morgen, eller god om det, Samuel. Og del av dere her, anti-herren sier. Og Arne Ferret. Under dagsens tekst, som jeg også sier at tala om så är det Kristus i okkur han står som, men åren till så att jag täcker några skrifter. Till vi stannar och synger i morgon och kommer tillbe Herren och känna Herrens närvaro. Det är fantastiskt. Och också bara att täcka några skrifter som tås om att det är att låsa inte Herren. Hvis vi färger i Salma 40, här ständer det, i vana i Herren, ta bakt hans till mun, og hørte råp mot, og han drog meg opp ur undergangskrøvene, ur henne bortlesa døyke, han sette mine føtter av kletten, og gjørte strimene først, og han leg i min munn en nødjan sång, til god munn, mångsutja til å øttas, og sette løysen til han. Han leg i min munn en nødjan sång, sier han her. Og til den sangren som vi synger her, det at Herren laknak og akkurat brøst, og vi kommer sammen, så kjenner vi til at han fytler okkom vi er snill. Gleine. Og Efesos brevet 5 sier, vers 18, «Drekje til kun ikkje drutjen av vøyne, tog i spytling, nei, lete til kun fytle av andanon, så til tela kvantlig annan vi, solmon låsang om andal i vøysen, og synkje og spela fyr herren og gjørste tikkara. Takkje alt er god og færing fyr alt i navnet herre okkar Jesus Krist.» Han sier, «Nujtjan her, så til tela kvantlig annan vi, solmon låsang om andal i vøysen, det her at mennesker, de kan røyne fytla sitt innre mennesker vi ætlån, drekka og hva det skal være, men tatt for andan og det brøst, du kjenner bare at han frier som bare Jesus kan gjøre, da prøver du ikke å fytla det under knør. Og la oss teka Kolosserbrevet 3 i eisene, og vers 16, let år Kristus her, byggva rujtlig av middeltikken, så tid, og i ætlom vysdom og lære amena kvann annan, vi solmon, låsangon, antall av vysdom, og syndja indesli og hjertetikkar fyrir god. Her sier han det så otrolig godt, og så sena skal teka det som vi elsker, som så størst, så tid som jeg kommer til å prøysa herran om til Apostlansøvan 16, og vers 22. Jeg skal bare lesa til Jöknum. Det känner vi gott, men det är så fantastiskt. Vi kan tåla höra en av de Paulus och Silas. Eisne följt rastis mot taimon. Domaren låter ta klägen i skrejast av taimon och sötto att här skulle vara huvflångter. Tadun och här hade givet taimon nöxlö. Sättet där här i fänkhus och sötto vi fänkavörande att han skulle ansa väl efter taimon. Ta han i finche ett på sätter han här in och hit fänkarum. Innara fängarrummet och sätter fötet där fastar i stötchen. Men om mittnåttna bau Paulus och Silas och sunker god till låsang och fagnar och lustar efter taimon. Ta kom knappliga stora hjärtskjölve så grundvötler fängar som ristes och vita samma sprung och alla dyr upp och lantjen har lustes av ötlund. Fängavaktaren stack ta upp ur svövne och ta hans sådär fängrusset öppnar drå. Han svör sig då att lägga att drepa sig självan vid till han helt. Fängande vara flyttar. Ta röpt till Paulus härst och säger, ger det här inte mig, vi är det allir här. Han ber nu om att läta sig få all jaus och han lejp in för att självande ni för Paulus och Silas. Så lagde han tar ut og sier, hva kan jeg gjøre for at jeg kan være frelstur? Der sværer jeg honom, trygg hva Herre Jesus Kristus, så skal du være frelstur, to og hos ditt. Og der taler en år hans herre, og til alt som i hos hans herre våre, så tok han tar til søgn, og sammen tog meg om nåttene, og vaskar sørt herra, og han sjolvor og öll hans herra vore vita sema døpt. Han får nian i husrutt vid taimon og settet her til bors, og han var glæver om at han vid öllun husrutt var kommet til trygg av god. Hette her som jeg lyser er helt otrolig viktig at ta mennesker som vi lever det, som vi har hørt at før jeg møter noen, det som vi høyre, det nei og elendighet, og så der sitter ångan versen, jeg krutsker heim noen som det, men hva det som vi eier, to som er kommet her det, som har sett og avlitt av Jesus, Rombrand tutsi nutsi sier at du under munnen og hjotta Jesu herra og trusti hjertet av godast med deg, så skal du være frelst. Og vi som det her, hva heter privilegium, at vi kommer sammen, vi tilfri herran, og vi sitter, stand til å danse, hva vi gjør, men det bare det her vi tar akkur alit, akkur, vi fester akkur eier av herran, og takk om fyrir til at han er gjørst fyrir akkur, som hesne fengavaktaren her. Alt hans hus ble frelst. Det det som vi innskjer at åkere nærmest og får kjenne disse gleden og frien som bare Jesus kan gjøre. Og det helt, helt utrolig godt at vi kunne i 2026 bare proklamere det at Jesus til det. Gjøre det at vi har tøyre sammen. Og tøy kunne vi bare litt åkere høyt høyt. Nei, vi skulle ikke genka og krupa og si om skilder til. Nei, vi skulle litt akkurat høyt, og man glemmer å høre det som er viktig at en spurte pappaen og kikken var frelst, nei, hun stod så litt høyt til noen. Nei, vi som er tryggvann, vi skulle litt høyt i høyt. Vi skulle ikke henge, nei, vi skulle prøyse herren, fyrt han gjør det, og det folk gjør det verst. Amen. Ja, jeg synes det er humor, man må eisen heve. Og da jeg sier ikke, så er Bibelen som er her, så husker jeg om et som jeg var i Østland, da Birke var ordnet egen i fjern, 5 år, så igjen fikk jeg til laseroperasjon, så var det vidtje en førjevin, ble alt så rørt, han var jo ofte i førjen, og han gammel meg, han var skratt her, og han kjørte, ja, han sier meg for det meste, seter til Østland her, og lever og såret, og sæler, og så kjørte jeg meg såret til Bøypenleisen, og lekkere. Og så var det vidtje henne oss ned, etter seg om noen, og så husker jeg, han satt her, og jeg noen rutteståle, og hendene var kroppner, og ja, sier det pent. Han så han sliten ut. Så sier det vi han, at ja, han er gisle, så sier jeg, det er godt å komme hjem. Så sier han, ja, Niklas, jeg er klar å fære, men her som nå, det har vært så alltid å si, akkurat lykke til å gjøre her på henne nå, etter nødvendigvis der grev ut, det skal være fullt av sånn øyne for folk som klarer seg å glunta, og det som klarer seg å være bygget så inn i en sørg om, faktisk etter seg, så sier han, her kommer folk for å bo, veldig ofte, og vil jeg heve, at det blir fyrtøy, bare det fære. Hugsar eg at her sitter eg med havur. Og her rutlestål, han ser av amyntliga sliten og elendig ut. Men hvordan blir det til at disse menneskene vilja kontakta han og tåsa vi han? Tøy, skriftet sier det, vidre et åpe lisebrev. Vidre enge Kristus her. Her som to er i det. Her er Jesus. Så vidre tidsje okra støv og fest okra valgt å fylse seg i hånden, så vi Kristus å gjøre det. Og tog jeg det så utrolig størst, han fortalte firmer det, han var flere forsvar, at han er ångkende i arbeid som ikke vi har han. Så nå han er leit, blir alltid rørt, men han er leit skjei ikke så aldri til frels. Og han er for slukkene, og det er fantastisk. Og ikke skal holde til at jeg er for gammel, jeg er for unger. Nei, Herren gjør alt det synere til. Og jeg tar visk for å lese. Jeg skal teke et annet. Jeg husker jeg møttes bøttene som var her, Janne, og suttet de stand til og prøvde herren. Og det er øyelig viktig, og ångte kjenere det som jeg bøtte lærme sin til, men det kjenere det ikke med de eldste. Kristi like med her skulle være fra de yngste til de eldste. Og har det en øyelig ståttelig av Sjø Norge ennå for at det er viktig hva du sover og gjør bøtt. Og det var en skole av Flotje her i Trondheim, at jeg hørte Bilgi, og så var det til henne kveld lå av fjørene og spalte. Så säger läraren, ja, vi färde om när kajen att det var bänt skolan, var bänt vi. Och så stod det högt jättes ner. Fick du kvällen och så spalt det här och allt det här. Och så stod det komma ner efter i klassen. Så säger läraren, ja, och det måste vara så trygg. Det måste vara så bort att trygg. Det är några avröjande skapningar eller näka. Men det är bara åskilt i kväll. Så kör lite Per Finkern upp. Så säger han till läraren. Jonas, han var utrutsja det här utsen av kvällen. Uff, säger läraren, och Jesus, han var irriterad. Så säger han, ja, och så säger han, tror du på att han säger läraren, så vi Jonas, säger vi Per. Ja, jag tryckte att den skrivas. Oj, den är inte. Så säger Per, jag är till mig att spyrja Jonas att komma till himmel. Ska det vara så trutsja det här kvällen? Så säger läraren, ja, men kväll, hvis du inte möter honom när du kommer till himmel, ja, så kan du spyrja när du har att vara. Nå, men så lest er det, tæs vi sova, tæs sko vi eisen hesta. Og vi skulle færa til Efesus Galaterbrevet 2, vers 20. Og her stendir, at jeg er krossfester ved Kristus, og nu er det ikke langer jeg som lever, nei Kristus lever mer, og livet som er livet i holden om, livet av trunnene av sånngod som elsker meg, og gav seg sjolvan fyrir meg. Tid, til livet som tog er livet til, det livet vi ikke er i åken sjølven, men vi livet det, og i Kristus. Kristus lever i mer, og til det som er teksten er det, at vi er sendt på Kristus, og Kristus lever i mer. Og jeg ser at en av før, når jeg kjøper meg under køkken, og vi så til det her, det var en normaver som pladde affæret inn, og i fangstlig norra, at her var et år, en av fra måneden, sier han, og så den ene dagen, så man fyrreikas til kjøvelsenet, man fyrreikas til affæret inn i det her eitere illa fangstet, det her som menn som sitter, man finner ikke lenka dommer, tutsi år opp etter, og hva skal man si av vi sørre menn som sitter, ja, dømter og her var akkurat som ganske mist bonda. Og så sier han, så holder jeg sånn her, I be til herren, I be. Og ikke til åndsje, og så fyrer vi inn vi måter et rum noen som hadde djupt kriminelle fengene sitte. Og så sier det sånn her, at jeg tok horene og skulle fære inn, så snava jeg om gottene, og da kom teksten som jeg skulle heve. At du hever fremman fire det, nekva menn, der er det fallene, og der har gjort noe kriminellt, og jeg sitte der her, men at nøyen mer noe mye. Det är han Jesus vi snackar om. Det är han Jesus vi snackar om i det. Att allt är möjligt för han som tror. Här som synden är stor. Här är nöjen större. Och så att han som kom, stod fram och visade er. Så kom han ihop det som vi läser. Det som vi kallar för Luttla på ibland. Johannes 3, 16. Att du så älskar god heimen. Att han gav sån sin egnbarna. För att kvart han som tror han. Inte ska förtäpas. Men här var ävet liv. Och så säger vers 16. Att inte sände god sån sin heimen. För han ska döma heimen, men för heimen ska vara frälst över honom. Hetta, säger han, att han kunde bara bära fram för Jesus här som såg till sin dom. Där det finns en dom, det är det görsnäka. Men att nagen ägsen är värdigt här. Och hette här det här evangeliet som vi har i det. Som inte annan religion kan ge honom till detta frälse kan ha i Kristus. Eja til hans gleden og enda frien. Og vi skal bare lese i 17. Korint 5, vers 19. Og til 21. Tøy i Kristus samte god heime viser sjolvan, og tilrokna i teimen ikke sinter tarra, og han hever lagt nir i okkon år sattarinnar. Vi er sendte på i sted Kristus her, som til hei være god og avmynte vi okkon. Vi bya i sted Kristus her, være satt til god. Han som ikke kjente til sint, gjør til han til sint, fyr i okkon, fyri at vit í honum skulu vera rættvísir Guds. Tit her kemt aftur at tú og eg er rættvísir Guds. Vit er sendur bøst til Kristus er. Her sum vit er, her er vit góðu enki Kristus er. Gussu kunnu vera ta. Jo, ta vit tilbi hann, ta vit biðja til hann og ta vit søkja hann so kennar vit bara ta. A fríir Guds, hann fyllir okkara innra menneska og ta flýtur yvir. Hann steyp. Og hetta bara ta sum eisini for hetta dømi sum vi vi snæ kæra brøður Íslandi at hann so skrøypur út í haldnum men menneskin rundan um ta kjendi bara nær við Herrans. Hetta ta sum Herren innskir at vit skulu vera. Og ta sum eisini hugsi um ma snakka nei um fostu tök og kvæva eitt er men so hugsa eg ta sum stendur skriva at onkin nakar til felti hetta Psalm 136 seir som foster så i eget tøyne med, og i bok tøyne stod og tar oppskrivene, de han er atler avsett våre, og er en nækere time kom. Og Matteus 23 sier, at tikkene enda kvart har av høtten og talt. Hette her, at han som er skapt til å må og løyve, han kjenner kvart har av høtten og, han kjenner når du føtter, han vet når du først er fra, han er ikke noe tilfeldig at du er der. Det er ikke noe tilfeldig at du er der i morgen. Til Jesus er det ved sin ande. Han er ikke bare at hvis det er noe som kjenner seg trøtta til ande og salig til alike, så er han her ved sin ande bare til grøying og til frels og hva det skal være. Helt til det som to i eier, hvis man har sett dere alle til Herren, at vi kunne bare genka i hans her og fot av spåren og bare kjenne til her at han er dere eit og alt. Og det som jeg husker er lykke av for å takke lydsynter som har faktisk vist er synter som jeg lyser senest og i første Mosebok fra kapittel 23 til kapittel 3 om man er den her 16 år gamle mannen som vi alle kjenner som heter Josef. Og det stender om han og jeg har faktisk bare lese 4 vers at jeg takker noen store linjer ur her at som jeg husker om, det er helt otroligt at han kom til å utføre det som han gjort. Og jeg skal bare teke lykke til det som det første som stender i han, i første Mosebok, 23, og i vers 2-5, her stender, «Hetta er atterbog Jakob, da Josef var 16 år, røkte hans mafa sammen vid brød og sønnen. Da han var unger, var han sammen vid sønnen og bilko og sittlo, og i våre kone feir hans her, og alt ringt år og gikk, omtar bæran fægert herra. Og Israel var betre vid Josef enn vid alla hina sine synar, vite at han hei finnje han og ettles åren, og han hei lete gjere hon og fotsøyan kyrstil. Men ta i brør hans herra så at fægert herra var betre vid han enn vid alla hina sine synar, finnje der aktel hans herra og kom til ikkje tala bluttliga vid han. Så hei Josef en dreim som han sier brøyre sønne fra, og som gjør det at her heter han enn meira. Og vi som har lyst i Bibelen, vi vet at det livet som Josef kom og blevet, at han fortalte brøyre sønne opp i ærlige om det som han hadde drømt. Til Herren hei givet han en dreim som eisen kom i oppfødelse, og fyrer til at han var løyen og var ærlig og forklaret i brødersynnen om at det var ut av marskene og at det samlet inn og at alle buntene bukket for hånden utan han stod her og alle brødene bukket for hånden da ble det overhugset i to rævlig hukkmåver og så talte han eneste satt av dreimen han sier at skjøttene der og solen og månen nye for hånden og da ble det uppåt det mer över igen, men det stämmer att Jakob, han lejer sig det hjärsta. Det är satt när vi kommer i kapitel 24, så såg jag att detta gänger alltid uppfyllt. Men huxmäntan är unga mannen, han är 16 år gammal, och papen säger igen, färd till Sikhem, och ger bröder till honom att äta. Det var ute av marskene, och han ger sig det som papen säger, och han färd här, och åren där, så såg jag längt bort, så såg jag där, vad skulle vi göra vid han här? Han näsa, jag matchar Jakob. Jo, där tog och kyrklen av honom, bläkade han en brunn och sätter sig äta och huxade bara, vet du vad det här? Den dumme hunter huxade där. Men heten är Josef som hej är rätt hjärsta. Han satt ner i brunnen, hva skulle jeg gjøre? Han kunne jo ikke gjøre. Og brørene tar tog og kyrstlen til honom, smurte av i blåe, og søtte så vi pappa der at han hadde funnet han deg av marsjene. Og Josef selte der, sånn at han med de nittar som kom til Egyptaland og selte han til Potifar. Og men så leser vi det så fantastiskt at ta Josef kommer hos jeg Potifar, at god vær vi honom, og i ødlen som har lett han gjøre, og Potifar lett alltså han lät allt upp i händerna Josef och han visste att det var allt. Och så vet vi att synden hon röjner ofta att pröva honom och så har vi vet att det är kona på att folk fick gott eget av honom. Det ena där han klarar han att täcka kappan av honom och beskyldar han fyra och röjt ett så här vet jag att han ändrar i fångsle. Men tar Josef så ändrar fångsle så ständigt efter. Men god var vi Josef. Och här ständer ägstnet. Jag fängar vören, lät allt upp till Josef. Det är Josef otroligt, men ta god vi, ta ber till om möjliga, möjligt. Kvi, fängar vaktaren, han lät allt upp till han. Så gånger en tog, så fär iverskantjaren en dröm som Josef togger, att om trutsar det så ska du släppa efter att rätta färre och stäpe. Och så tjär vundläser, ja, iverskantjaren, ja. Och så säger en bäkare här, jag är en dröm. Och så täller Josef till honom och säger, om trots jag det är så ska du bli hållsökter. Och så läs blivta. Och så säger Josef vid händan här. Jag ska inte säga, minst till mån, då du kommer ut. Jag sitter i 13 år, åldrat, han var 16 år gammal. Och han var 30 år gammal, det här händer. I 13 år har Josef sitter just ner, fänker hos någon. Åldrat, han har några bröder som hette... Ja, där hade han ett mål och där domt inte det som han säger om så drömmar när han hejer. Och så hände det att far och färre dröm om han säger fejten nejtene och tjej år vi utan tjej år skulle komma. Han sa att han drömde två drömmar att det kommer tjej fejten nejt och så kommer tjej solten nejt och så det samma vid kottnenorna. Och så kan han tog och så säger sin iverskantjär vid far och att han tvejar Emma är kännande att det är en som har sagt drömmen då jag kom ut som ägsten kan se att det är drömmen far och så läst vidare vid att Josef han kom framför far och trötte far och drömmen kvöj det är god var vid honom och så kan man hitta i bergspegle ja gosse hej Josef kunna komma framför far visste inte han har upplevt allt detta han har upplevt. Alla som målgångt han har haft i 13 år. Han började opera, visste behandlare av sin batchen och allt. Visste han inte hej ända som han har ända. Ja, hur skulle så ha tytt faro ända dröm? Och så vet han att faro, då Josef så tyger drömmen för faro. Så säger faro vid henne sina. Hver finner vi en man som ante Guds är och som i honom, så säger faro vid Josef, ta i god hever och fundera där allt detta, så är angen lykor tyn vid vite och visdomen. Du ska stanta för i huset munnen, och efter året tynen ska allt folk mot ratta sig, och bärst ha sig att det ska i häva fram om till. Fram vid, säger faro vid Josef, så sätter nu iver allt i Egypta land, far och togs insiktsringen av hånden och sätter han av hånden Josef och lät han i kläger av fyn och lönne och hångde guldkjetet om hals hans här. Här så jag vet han säger den som Josef uppnär. Han över tryggfor i ödlån och det har huxat till åkken människor för en efter en åkker inne vet det har vi mött motgång och möter motgång men det är att vi är trygg ut i lytla, att vi lyta herran och vi stålar på han och han svärar att tog i synne lika som han svärar Josef är här, att han har 13 år, jag faktiskt 15 år och i motgång så vill han sätter iver allt. Hatt det här som jag arbetar med en andra och så tar vi så och läser av vågare att bröderna kommer och så att här drömmen som han hejer det har gängt uppfyllt, det har bockat fyra och någon ström papen och öll och allt det och solen må allt bara regnet gänga upp så huxar jag om ett annat som Josef som Eisen visar flottan karakter av Kristus han säger här och i ta brøren bengtene fyrir, da han har funnet til hver han så sier han vittar at i 45 kapittel vers 5 men tid skulle ikke være rynger om det eller gremja tikkun om at tid selt og med her tog tid til at bjarga løyve heve god sett med her undan tikkun det ikke flott å høyre en badja som ja ytla behandlaur en nekvar av sin etterbrøren så sier han vittar at det suttja til at det har gjørst en feil. Han sier det, vi skal ikke ha vitt, det har en hegen plan i ødel. Og det som er eisen er helt utrolig størst, at da papet der, så dør Jakob, så var det bengtene fire, at Josef ville hevne til her, og Josef sier det så her i kapittel 3, men Josef sier vi øktast ikke, i sted gods, og så sier han her, og i vers 20, og såleis ukka i han tar, og tåsa i bluttliga vid sina brør. Hatt i Jesus. Guds hjertet at du møter en som du kunde tanke deg å sparska lengt vekk, hei du så klara gjørs og Jesus, at tåsa bluttliga og vust honom Kristi karakter. Og ta kom jeg ikke huks om kvinna som ble tidsen i Gjer, vi leser om, at farsierne kommer vi igjen til Jesus, der sier hun var tidsen i djerene, og etter Moseloven så skulle hun steinas da. Men hva sier Jesus? Tanna tikkun som åttan sint, han kastet fyrsta stein, og tar for at det, så sier Jesus, hva det her som dømt? Og så sier han kvinna, sint ikke meg, men trygg av meg. Etter evangeliet tøyen og min idé. Læt okkon som i samlet her bare teke etter til okkon at Jesus ikke vi skulle vise hans her karakter og hans her nøye miskom i 2060 til to er kjente på i hans her sted. Efesos 4, 22 sida ved ut hans sted, gav vi hvert annet miskom som så til 24 hver øren ens og god til 24 tikkun i Kristi Jesus. Hattir evangeliet. Læt okkon enda morgon bara minnast til det som Herren hever gjørst for okkon og det som vi kunne gjøre for han og at vi kunne bara være en god enn i Kristus. Til vi i Kristus sted og gjør den her det som har sagt flere for håndene og som Efesos brev 2:20 sier tøy vid er smøy, hans er skapt i Kristi Jesu til gåvers, som god framan ondan, hev lagt til reia vi skulle livet heim. Så det mot bådskaper her i morgen. Læt okkon liva nær Jesu. Lær okkon at vera at han som ratter hendene ut, ta onker i okra li, og ta mennesker, søtja om hjelp. Læt okkon vera show til at rätta ut till hånden som Jesus eisen rätta ut mot det här och mer. Han gav oss nöje och till det här vi livet av här i morgon till nöje och nöje och han sanger sig att Guds nöje med ber till kvöj till ett bär att det här som helter den ena där då Jesus kommer efter oss i skönen till nöje Guds så det här ska vara min vitsporer där eller min tala att lät oss älska som Jesus älskar oss. Yes, now. Amen.

0: Hei, hei tid, så atra nudj sending vi vegen i luftene. Værstur Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Tjei i Havn, og som alltid tar han samsend, så reier jeg ofte til det tekniske, og han er langt ved i svink i det ene affær. Og gesten kommer Eivind Jakobsen er kommet. Kom til Eivind og velkommen.
1: Takk for det, Daniel.
0: Deilig å sitte her.
1: Deilig å være i Havn.
0: Ja, ikke. Deilig å bli slatt av køyre til Havn.
1: Ja, og jeg godt.
0: Og Hime.
1: Men jeg må skal jeg kjøte oss inn. Det er bedre ikke for å sende en skanner her. Bare armen kommer inn i Havn.
0: Amazon til Hesmen.
1: Ja, Amazon til Hesmen. Nei, takk.
0: Nei,
1: ja.
0: Yes, og du bor til Hesmen.
1: Ja.
0: Ja, klaksikker.
1: Klaksikker, bygger vi og saltengere.
0: Og bort saltengere.
1: Ja.
0: Hvor lenge du bor her?
1: Altså, jeg bor her, jeg flott jo i Klaksvik i 1985. Da ble jeg gifter.
0: Ja.
1: Da flottet vi til Seltafjord her. Og bor her inntil Trøyfors, så flottet vi nyer. Og jeg var nere til år 2000. Og så har vi bor her strøyden vi undan det, ja, timen har alltid, det har vi vært i Klaksvik.
0: Ok,
1: ja. Ja. Så jeg har vært for det meste her.
0: Du var så langt nere at jeg vant deg ikke å synes at jeg knatter her som byggvant, fast byggvant i at. Nei. Vi bedt.
1: Nei, vi følte at jeg skulle ha.
0: Ja.
1: Ganske særlig.
0: Ja. Det er det,
1: ja.
0: Og til tro at jeg strønner.
1: Ja. Vi tror at helt fantastisk å være her. Det er virkelig døylig å være. Og ja, nå er det så litt nere som sier det er så kjøtt av køyre, beidelagsvigar og launar og hva man skal gjøre da.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Det glasgar vi just ikke ned, og så er det jo. Det er jo så kjøtt da, og til det helt døgnet man lå tegger i.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Det er, ja. Nei, det er virkelig størst. Og så kjøtt så følger Karl Sandøy nesten.
1: Ja.
0: Ja, og så er det bare sura ikke nett.
1: Så er det bare sura ikke nett, og så spør jeg en grunn om hold til meg.
0: Ja.
1: Nå tror jeg det, jeg vet.
0: Ja.
1: Men det er ikke noe rar.
0: Ja, det er ikke noe rar.
1: Ja,
0: det vet man.
1: Det var nøyman jeg akkurat og hjelte om. Ja, man vet ikke.
0: Ja, jeg vet ikke hvor gammel du ble.
1: Nei, det er for eksempel. Man blir eldre. Jeg vet ikke.
0: Vi kommer, hvis vi ikke langere kommer her, til å høre eldre byrene.
1: Ja, vi driver til byrene til samfunnet. Skjønner du?
0: Hvis man har betalt, altså, alle utbyggene kjører unge folk nå til, som har hun kalt det nei, tvall. Att attacka bara schysst.
1: Ja, fint det att det bara schysst alltså det.
0: Ja.
1: Jo fantastiskt. Det är fantastiskt att komma upp i den åldern som vi är nu.
0: Ja.
1: All det är.
0: Ja.
1: Och man flänte ofta efter ett tag som var blev pensionist där då så för tid man var ung och rätt från 14 och pensionist då så att oj det var just vi tog oss något att göra vi har allt oss där. Så där.
0: Vi stod ju leva.
1: Ja. Han var så vacker.
0: Ja,
1: där man blev pensionist där så man blev Man blir opptidgen faktisk at la du inn.
0: Ja, man kjenner ikke annet enn man kjører til arbeidsløven.
1: Ja, nemlig, ja. Og det øyer godt.
0: Hei, det øyer godt.
1: Det er heldig lov i øynene, faktisk.
0: Ja, ja.
1: Altså, sen fyrer bare legger seg soffene, og så går ikke gjør han.
0: Tett, ja.
1: Og er aktiv ut som man kan.
0: Ja, så jeg tror jeg snart jeg sitter her i det.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Ja, så det er aktive pensjonister. Åh,
1: er det ikke godt å holde til aktive pensjonister? Jeg vet alltid for det er noen fellesskap, sånn. Så kallas vi aktiv pensionist. Så det är en sån här fälla jag ska över till av alla möjliga.
0: Ja. Det är kanske bättre en aktiv pessimist.
1: Ja. Ska vi se. Aktiv pessimist. Fantastiskt. Ja. Gå ut
0: igen. Jag är också helt aktivt, men det är det här. Men du, Eion. Ja. Jag kunde tänka mig att hörst du fortalt att synder om Eion. Fra, altså, baden og Arne Klaksvig.
1: Oh my dear, altså, det er lunsj.
0: Ja, vi tar godt, vi.
1: Det er lunsj?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det
0: er enda siden forskjellig neste nummer, så skal vi
1: være. Ja, ikke noe? Ja. Nei, altså, jeg er jo føtter i Nøyjøren og Himmel Trus. Det vil si at jeg er tjej Trus. Blev jeg 8 Trus nå, 14. mai. Og jeg er føtter i Klaksvig oppi av Nøyjøren som kattes for Vokshøyer. Og jeg vokste noen. Jeg ble født i kjattleren, og mamma og pappa bor jo, og søskene kommer inn i kjattleren til om og appa. Og her ble jeg født i kameran, og vokste opp faktisk her tidlig for skola.
0: Ja.
1: Og da flottet vi så. Og, men jeg bygde her rundt om fotballsvøtlen, det var noe spesielt. Det var virkelig stått litt. Og jeg kunne spille det som kallar för jag mår ju någon alltså och runt om här. Men den fick man och vi bor faktiskt fast i husen i Bernard Bree.
0: Ah, okej.
1: Bernard Bree?
0: Ja.
1: Ja, som
0: känd klaxinger.
1: Ja, så vi kommer nog så när samma vi syns och jag tar hem en burger och jag kan sälja ganska även det ganska sälja burger. Så vi tog och när och hade då att så öliga gott där. Det var en rik toy a big qua som matron går upp till 6 år. Och så Samsons blev indoktrinerad av fotbollen på boom. Bunt. Vi målade kan man säga.
0: Ja.
1: Det var den här glad kan man säga om man har vattlet. Ja. Så det var väldigt sått lite på uppe. Hon var ju show med och var alltid ute och var inte när hemma. Så det var mamma och
0: ja.
1: Vi var samma med sist någon. Och hade en ekvar stuttligare gåar löter här på ett. Och ja.
0: Trysischen?
1: Trysischen, ja.
0: Och du yngst?
1: Jag är yngst, ja. Jag har en syster som heter Osbjörg. Hon är 20 år äldre än det. Och så är jag en pocha som heter Steinbjörn. Han är knappt 20 år äldre än det.
0: Okej, okay. Ja.
1: Så är en liten, kan man säga, synderätten då där, ja.
0: Ja, ja.
1: Det blir rätt att jag blev så där lower i tajva lite om en session då det var en förkälla rätt nå där. Och tar man ängst så får man alltid ta vid att det var förkälla.
0: Ja, ja, ja.
1: Man kanske blir ju förkälla. Det var ju men då vi bo här. Och så stod liksom mamma mente mig och det där det var. Hej hon. Tajtu var lite och kom upp och utan allt den kvar då blir det liksom att ta så ordligen. Och jag skulle till liksom finna liksom kvar det varst. Så säger han att så hukte jag, du är ju snjåk för idag. Ja. Så hukte jag, hvis jag inte så hade den så lusta jag, vet om det var en liten dranger som banna i ett land.
0: Okej.
1: Och så säger han att jag var hoppelös. Oh, ja. Jag banna i ett sätt i kassit. Nej, jag var bygglad. Jo. Ja. Det var nog så jag var inte så här, hvis jag blev bandum, det var röjligt.
0: Och hatar det. Ja, nej men tärjer.
1: Jag ska fortälla en ära ståttliga söv som i rocker vi ser på till läkna gå ju fortälla det var. Det minns jag för att det spalt då just då så. Som är så äckvislig så att spalt då. Och jag minns det en av när tant chimmer Bodgman Steinbjörn grat on den kutch, no. Blå fossar öra han John.
0: Okej.
1: Öra lippen. Ja. Så spelar man kat till just. Vi då var ny en uppjoin någon som är det och vi då spalt så hej och jag säger och där har marska med.
0: Det var
1: inte så.
0: Ja,
1: det var allvar. Det var allvar, det kan jag säga. Ja. Men det hängde med ett av bror här. Och i Brytlöpssanken någon som jag hade varit 18 år sedan nyss till där vi gifte. Så var det en regel som säger som Lötland var som krakan, han svalde allt som var blänkt. Säger han med. Det var tog jag att mamma, hon var en sån som hon var en sejmekona som de kallar. Hon sejmade för folk och allt det där.
0: Ja.
1: Och jag har varit en 2 år gammal då. Och klar, det ser du så inne. Och så var det slåppen, finns ju hånden när du gör sådana dags. Och här var det så en sån, jag ser det liggande som man skruvar klockor upp vid.
0: Ah, ja,
1: och så trätt klockor upp vid, ja.
0: För,
1: fick den i munnen, svält igen.
0: Nej.
1: Jo. Och mamma, hon struttest vid att få, och hon trusste han bara långa nyer. Och så till, och så kör han då så för hon utav 20 som är med.
0: Ja.
1: Och tar tåg och så rankabullad. Och så var hon sa att han var kommit ner, alltså han kom ner med sig. Och så sa jag, det här var inte så, han måste opereras. Ja, ja. Så jag blev opererad, men då jag satt och hållade av bögen, då kom han utan att höra vägen, kan man säga. Lidslund, ha?
0: Nej.
1: Jo, så då blev jag säga, jag har ju ett uppbrukt ligglar och håll. Så här när jag blev opererad, ja. Ja, ja, ja, så... Så tog jag komma det här, han svälte alltså med blänk.
0: Ja. Hur gammal var du?
1: Jag var 2 år gammal då,
0: okay.
1: Inte mer.
0: Så du minns anställda?
1: Nej, men släck det.
0: Nej.
1: Och det andra som jag minns som hände det var en konfyrer här som man då kokade man vatten
0: ja.
1: I öarna sån någon lugga som jag vet inte om behåller eller så men oj jag på inte och vatten bra hårt då det där är ju hårt vatten kran.
0: Nej. Ja. Nej, nej.
1: Och mamma hej fyllt den spann med kokande vatten ja. Och jag sitter uppe i borren och knappar jag nu bam och detta är ner i spannen.
0: Nej.
1: Ja. Och rycker den då. Det var allt. Det här minnes det. Men jag minnes inte pojnerna. Men jag minnes bara hur hon röpte efter om och min där. Och mamma kom. Ha?
0: Ja. Att det är nästan identiskt vid det som jag själv upplevt.
1: Och vad?
0: Jag ser att jag bor i någon.
1: Ja.
0: Och mamma måste för så ivrigt till. Här var en sån kran. Jag tänker att det är vatschefäde.
1: Ja.
0: Och av vi är ivrigt till mig så det är som ett eller annat. Och färte äntar alltså iver lör och bainchamär.
1: Ja.
0: Och jag ser akkurat som du, jag minns inte till poinna.
1: Nej.
0: Jag minns bara att här lakna kom smult och spa och blev ballar ja. Runt om och svart och så lagde sjanka.
1: Ja, det var samma
0: då. Ja.
1: Ja, det är mer. Kan jag vet inte gamla och vet då. Jag vet bara en tror jag gammal tror inte.
0: Nej, det är inte samma. Det är det.
1: Jag minns bara att omma kom ner och brölde mamma och så körde han rullade så jag ska slappa ner där. Jag ska nog ordna sig. Så man är skåren bygger någon och bränner sig inte någon.
0: Alltså tillvärden till bötten var en ek farligare för den där.
1: Ja, hon var farligare men hon var stöttlig.
0: Ja, det är sånt jag.
1: Hon var väldigt stöttlig, jag var en kuldort här, jag var en smadronkort här, jag ska inte, som man säger, fjällas, att jag var en värre än.
0: Men du var en fitte kuldort nu vi.
1: Jag var inte så, jag var så inte, så säger han, finns jag att veta att jag var en domrontur. Självt om jag gjorde allt möjligt, alltså. Jag var förfärdligt kyl, alltså.
0: Ja.
1: Och det gör jag, glöm mig, någon kan du nå ena för ena för ena. Det var väl flott över att som heter Gerard, ja. Och bo här, och över skolan. Nej, jag skulle för att köpa petroleum för mamma mina. Pappa var borstra, så jag förgjorde en handel som var på en tvi här. Och köpte en dunkat petrol. Så kom folk på huset till grannan. Nya för jag är en säcker, en sån brun säcker. Jag tog en stötte och sen drar petrol om ur och så förr ett ljus. Det var så att jag får ut att spela. Så kom jag hem så säger mamma, du? Alltså han kör över en app med grannen Jakob. Han är inne i Jakob och spurt, alltså, kui stått petroleum och han den båsen där. Det här har jag också omsorg. Nu måste du kväva röjas på sig, hon. Nej, det var inte. Torskaröd. Dövren, John.
0: Så bara sett eld och flamberade i Torskaröd.
1: Ja, nämligen. Det här är 8 år gammal, tror jag. Det är inte jag skulle, jag minns det. Vi flott djur här i vår skola.
0: Ja.
1: Så det här var nek.
0: Ja. Men hur svärt att du kom till skola?
1: Alltså det kom skola, alltså jag var inte...
0: Läraren var inte alldeles milder den gang.
1: Nej, jag ska säga det till hon. Att... Jag var inte den mest kyrkliga skolanämringen, för jag ser det barst ut. Alltså, jag var inte av den ena tiden som tog till allt. Alltså, jag vill inte säga att det var en pojlare som en sippe, som den kallade det han. Men jag tomt inte, alltså. Jag ska bara tänka så här, vad är det här böjen, alltså? Så och jag satt så är bra. Vi var två som var kullar, vi var sett främst. Jag var inte så snack om oss. Vi som höll fram, ja. Här stod vi bara sitta så läraren kunde ha leja vid oss. Det var alltid bara att det var alltid bara att det var flöjre för vi blev korsade ut.
0: Ja.
1: Jag såg och bytt och happa och läraren kan man säga. Ja. Det var öjligt alltså. Ja, det var.
0: Så jag, han ville inte ha väntat?
1: Ja. Det var det.
0: Och vännackar lärare härligare?
1: Ja. Det var det. Onkel var öl härligare.
0: Ja.
1: Det är som man säger, man ska inte nämna namn.
0: Nej.
1: Men jag minns att vi hade ett jock och bort i och han kör sig så innan. Och jag fick att veta att det är frukostferie av värre och det kommer att så blöda flångter. Ja vel, kan jag visa jag har kört böcker och boxarna. Att där är den där bok jag böcker, ja. Och han är en annan här page pennan.
0: Ja.
1: Ja. Och så han skulle inte så och jag skulle först fram.
2: Bakten är
1: ju så var den stora förkanter som säger att där, ja. Han smäckade till nian för att allär alltså och tvärfärnar och ordanslä alltså det var så rejer som inte vet alltså så den heter jag går på böcker ner boxen där vi för jag skulle räka nej det var inte nej vi var ölebanditar jo jo alltså lärarna blev happa det vill säga alltså ja. men på ömmata alltid att orsaken var att det var så ofta så härligt.
0: Ja.
1: Har det gjort. Men gör det forskjelligt.
0: Trist eller vad trist.
1: Det var en som säger, tar vi vår till vår samman att han har varit i minst 24 år, eller 20 år sedan för skola, så vår samman. Och så var det en som hej en tal och här var någon lärare vi som säger det att hade det just här idé. Ja. Som det gjorde vi också. Så sa det att fast. Så var det inte. Så var det.
0: Så var det lärare.
1: Nej, säger det snär,
0: ja. Ja, nettopp, ja.
1: Ja. Så mycket har det varit då.
0: Ja.
1: Ta. Och jag minns gott att det var en av lärarna. Ni ser kvar sig om det var med att kunna. Det var en av lärarna som brukte dölja kjeligt sikk i møte med her. Nå skal jeg ikke være en offerroll, slik det jeg gjør. Det var det vi skulle stave. Ikke noe? T-I-G-A-C-D-I-A. Så har hun etter kryte. Og så med han er stave i T, så smekker hun etter kryte i høttet av meg. T-I-G-A-C-D-I-A. Och jag vet att det var någon som har sagt av vem som gick i klassen och säger att hon glömde hon kan göra det här. Så man säger, jag bara säger att det är så största mörsla mot vår kolkar utan man blir slig en sån här går ut och går i kritik och kolk.
0: Det är ju den ena kolk.
1: Den ena kolk. Jo, så var det en ting.
0: Men minns du när jag går alldeles från skolan?
1: Ja, det är ju absolut.
0: Ja.
1: Och men där är det inte vi undervisning och så att göra. Men vi, det var ett som jag nämnde väl, det var Johan Nilsen, prästor. Och jag låste en klart där.
0: Ah, ja.
1: Särskilt om det var vetren, tull och morgonen, det var mist. Så slagt jag en ljus för att fortälla så ströddla så.
0: Nej.
1: Jo. Det var öjla stått. Och han... Alltså det är något som är inte som skete sig. Han tog det så fantastiska väl att fortälja. Wow. Han var en fortäljare. Han såg det bara fullständigt analon. Alltså. Mm. Han fortäljade och fortäljade.
0: Ja.
1: Ja, det var så lika mycket som det var mest eller just. Alltså, han hejst till övnen jag kunde fortälja. Och faktiskt trött av inte följt.
0: Ja.
1: Och det var alltid gåas över. Det var slut.
0: Ja.
1: Så det var det när jag kom under vattenaren här och så flott vi ut. Så ändrade vi att vi förra byggvann och kvar och mamma och pappa byggde hus några kursen. Och det var här faktiskt att det tonlöga liga började.
0: Yeah.
1: Det var ett tag om vad det har ju varit att köra gammal och sånt.
0: Okay.
1: Det var här.
0: Ja.
1: Ja. Det var verkligen dåligt att komma i det här området. Fick några goa vinner och det var så stolt att spela där på en
0: tur.
1: Färre nian igen. Men tjående. Man var ju en banditter som man kunde just finna på att göra för sig. Och göra för sig bort. Stolt också, tror
0: jag.
1: Ja. Det var en som hette några hönor och det var en oman för nästan igen och vi förde kort alla hönor ut. Det var det får om att landa här och och mer när den efter och måste bodas där. Så hon tänkte att när man tar att där där man det man ska just ha om att jag vill ta och ni ska men
0: Monik
1: men nej vad ska jag ska fortalt allt som man har gjort alltså så är det
0: Chuckbog.
1: Ja, det var en Chuckbog. Det är men det var så lite var. Det var verkligen verkligen verkligen så lite alltså. För att du tog in i minnes de eisen en som heter Bjørste Thomsen, han bor i Nølsen jo. Han heier det her ved at detektivaktig.
0: Ja.
1: Det minnes jeg godt. Og han gjør det sånne bats eller sånne mest som pregg for bare vi var
0: detektivar.
1: Ja, men man skulle gjøre så for kjent han til å være detektiv. Man slapp ikke bare, og det første ikke bare sånn mest, nei, man skulle, jeg minnes ikke hva det var man skulle gjøre. Og så skulle man genge og hygge til ekløye folk og fortelle hva de gjørte. Det
0: var helt annet tog,
1: ja. Ja, helt annet tog. Det var ikke en skjermor.
0: Nei,
1: nei. Ta spalt om han løy, altså. Det var, ja. Ja, det er man fortelt det for de sappa bøtten og så, det er ikke slett ikke det for deg, altså.
0: Nei.
1: Det man har gjort og sånt.
0: Nei.
1: Det skiljer det ikke.
0: Jeg minns her i Havnen var det øyelig mest av hver filmer, Jink.
1: Ja.
0: Til døms Ben Hur-filmeren, altså. Han fikk gongt alle herrene her i Havnen, altså. Mm. Det var strusjvåkner. Helt utrolig flott gjørst,
1: altså. Ja.
0: Og så var det, jeg minns omkring som rappet, Ben Hur, og så var det.
1: Ja.
0: Og det var flere som ville være til, og men så spalte det til som det hørte seg. Mhm.
1: Men en klaksegård ved Øyden Bøtt, og bare Øyden Bøtt opp og bøyeparst der, eller sånn, da.
0: Ja.
1: Men her kunne vi Øyden Bøtt, altså. Vi tar noen kausen, vi kunne fære nyan, at det kattet for Lyttelbrekka, han er da vokse, og her var det så, det var sånn band der, altså.
0: Ja.
1: Og så hadde vi trø, planker, og så forskjellig, det er trappetter,
0: døgnar,
1: og slå hverandre annan vi, i rommene og alt dem, så. Og sommer hadde, så å si, korsnaklar vi. Ja. Bom, så han brukte det vårt. Og det var bare det jeg var grovast av slett.
0: Ja. Jeg hadde vært visst, bæg her i havn og her i Norge, og øre større bygd som eisen.
1: Alla stjert, det er jo sånn.
0: Trorlig, ass.
1: Så er det der, det her vi, jeg slapp ikke biograf.
0: Nei.
1: Jeg slapp ikke biograf. Jeg snakket mye annerledes for biograf, da minnes det. I get the hardest night, the Beatles.
0: Ja.
1: Det var tonløkker, da.
0: Ja.
1: Og en erfarenhet, så kom filmeren The King of Kings.
0: Mm.
1: Kongen er kong, kongen er kong. Så spurte jeg mamma om jeg skulle slippe. Det er et antall i film, det er en kristelig film. Jo, fair. Du skal slippe, et sånt det er sånn film.
0: Ja.
1: Da Jesus ble krossfester, da hun nødde han, da tar rundt i EU, da klarer jeg ikke.
0: Nej,
1: jag klarade det inte som unga dronker.
0: Jag
1: såg det. Det var för äggsligt.
0: Ja.
1: Och så har jag gjort något. Jag kan inte passa. Att det är det rent.
0: Ja.
1: Så vad ska jag säga? Jag har öllig rujk på att nå. Jag har fantastiska gå för äldre. Och så har det pappa skyldig ju. I Nufondland. Och var en äggborstrång. Det var en borstrång till halvt år.
0: Mm.
1: Och så mamma var ensam att möta hemma och fostra jag kan upp faktiskt.
0: Ja.
1: Och hej och herve. Några fantastiska situationer som vi alltid var öra tatt knutta kvar nör och ha då otroligt gott samman. Allt vi gör en annan och så är det alltid var.
0: Ja.
1: Och så David. Det var enkelt och fantastiska badnummer vid att ta mig sig.
0: Ja.
1: Guds ättande för äldre, ja? som tog och vi till möter och kjolt om man inte tungt. Här är det önst och också stått lite. Då jag kom upp i den äldren 14-15 år gammal så tomt i kängiga möte. Då var det en tomt i kängiga möte. Och i Bethesda, här var det ett loft, man får bara loft. Och så kan man sitta, sanka och säga bara tvörs och ens. Och visst man så mamma, hon...
0: Hon sanka kåren,
1: ja. Och jag får vi, och så där, och så var det gjort. Så är en avtal vid en person. Om att en person skulle fortälla mig vad jag fick i mötet. Så nei. Mhm. Men sang det sjunk. Kortella i går bær og alt det. Det var svint og og jeg ser hvor så hvis man sier jeg ser vel ofte noen her. Jeg ser her. Så jeg var alt du tar i møte av Lio, da, så kom jeg etter.
2: Ja. Ja.
1: Så sier mamma, ja, jeg har vi møtt etter. Ja, men hva sier man hvor det er? Så sier hun, hva han gjør, alt sier alt. Da.
2: Ja.
1: Så en av henne, for nå halte jeg denne personen fikk noen som kalte føtter. Da. Og jeg fikk ut, og så fortalte jeg meg hvor det er. Så forskjellig det. Da. Så kom hun, hei, mamma spør meg hvor det er. Jo, vi ser han så var det han talar. Det var otroligt. Så visste på ett lika runt Östergrödland. Så och han sa sant kan när nej han som går det ska. Du vill ju vara jag mötte fint. Ja, så sa han ta ta stäcka jag det här.
2: Ja. Det gick inte långt.
1: Det gick inte långt. Ja. Det var så slut.
2: Ja.
1: Ja, det går väl han skjult om. Ja, ja, det var så slut. Men att vara vuxen upp och göra en sån omkvarv för du fallde det valda, sier du? Her du kom til møter, du kom til sundagsskola, vattna møter og alt det her. Og så fikk jeg en barlast som virkelig heldre at løyve,
2: ja.
1: Og så er det en sånn barlast som heldre at løyve, ja. Det er ikke bare, altså. Det er ikke bare enn jeg hadde fast for, så sier han, så får det vekka, tror jeg. Det så han i røyde. Ja. Jo, altså, det er sjående det at hvis du hever en årstapott og han stender her og fucker om blomma og du ikke gjør noe nægge, så var det så døren er utlendet, men med råten er her, og brøt oss vattnet, så vattnet han, så vaknar han attor. Ja. Og jeg halte så jeg sier det også, vi vet ikke andre del av noen.
2: Jeg halte nekk for å oppleve akkurat det her.
1: Ja, at liksom, det har tatt noe opp, va? Og tror jeg at du får bruk for at det her blir vattnet, at det er ikke det at degene kommer inn på en løs, men at det faller da.
2: Ja.
1: Og så kommer hele anden inn, og det er akkurat som vattnet, og røyser det opp. Altså, det er jo...
2: Akkurat.
1: Det er jo så et andre løy vi gjør, da.
2: Ja.
1: Og at det her fikk jeg som vatten inn. Vi må omrøsken, vil jeg si, ja. At det andre løy hvis vi skulle komme inn og ta.
2: Ja. Så det er en sang i midten ganske, jo?
1: Ja, det er kanskje en sang.
2: Hva er det å takke her helt du? Vi tar hva... Han er det her, en av han det her, han som synger sammen med Jekva, han bor jo det som du vil.
1: Ja.
2: Men her, kvartetten er Bethesda.
1: Ja, vi kan godt takke han sangen, og så kan jeg lukke fortelle.
2: Ja.
1: Hvis jeg lukke kan fortelle om han sangen. Det er sangen, og jeg nå ut som er rettast, og... Og tannsangen hørte jeg først før vi en pære som er Jeff og Sherry Easter. Og med dante han så tror jeg det var all. Og jeg gikk at det var fantastisk å finne jeg først utgave av tannsangen. Og jeg brukte Negf 8. Jakobsen til å tog sangen bare for meg og for samme arbeid døde han der. Og da var 8. Blunnen eller sjuk.
2: Ja.
1: Han blev väldigt sjuk.
2: Ja.
1: Och jag sände så sanden till honom. Spurte om han kunde. Han skrev efter till mig. Jag är blivit så trött nu att jag orste inte mer. Jag orste inte att tog jag. Jag orste nästan inte att tog jag för att sanden till att nu. Ja. Alltså indirekt så säger han nu lyr mot räntan. Nu är kött lyr till det här. Och jag också, ja, fint. Det var rävliga kejlet. Man blev kättare och sådana. Men så... Jag minns inte om det var 12 november eller nej, ett var det december. Jag minns det. Nu tycker jag in och en tältpost. För 8. Och då är det här som sank.
2: Ja, först.
1: Ja. Det er det som gjør han tøyt hendt hans hans, og jeg nå gjør som rettast. Og jeg leser han i jøkkenen, og jeg sier, wow, den tøying. Og jeg minnes 8. dag i 20. desember, ja. Jeg minnes at jeg var og vi ikke i åttende den ettermiddagen, 20. desember.
2: Alvare, ja.
1: Faktisk 30 timer, 30 timer og Arne Fjord.
2: Ja.
1: Og da visste jeg så Elisabeth, så tog jeg ikke det, hun er ikke sen. Så sier hun, hentan sangen er han tog til sin kjøls.
2: Hva sier du?
1: Ja, hentan sangen er han tog til sin kjøls, så at han handler om et her affære.
2: Ja.
1: Han har en affære, og tar han finner ikke bok om hjem. Jeg blir ikke øktast. Altså, hvis du lurer etter teksten, så er det fantastisk. Og så var det så at jeg også har vært, hva gjør jeg? Jeg kan ikke bare, jeg kan ikke gjøre en denne sjansen ut som en sol, som en ønsdaglinger. Det blir ikke til, sier jeg. Også jeg. Så jeg sendte han så til Amerika, og fikk tålet innspalten, og med en TV er gjort, så hukket jeg, vet du hva, jeg får spørre korsettene om vi ikke kunne gjøre det her, hentet sangen til Ero 4-8.
2: Ja.
1: Ja, som hun sa, som hun sier, som et, og vet ikke om hun kan si farvel, men et sår. En
2: minne,
1: ikke? En minne, ja.
2: Ja.
1: Og det var det som vi var på, så minnes det at vi var i studien om Mittlingholm og Kjær, som han følte grever han og jævla det.
2: Ja.
1: Och så får vi ut med Leon Lutcher och stod till och jag syns kända Sanchin. Det var harskt.
2: Ja.
1: Det var ögeligt harskt att syns kända Sanchin in. Men han kom så in då. Jag hade visst att höra honom bara nu.
2: Ja, han kommer här.

0: Vi tar det Eion og kvartettene og i Bethesda.
1: Ja.
0: Og dette kjente vi i veien.
1: Ja.
0: Vester Daniel og Jessen kommer i Jakobsen.
1: Ja.
0: Til Eion, jeg vet du har haft utrolig stor antrytning for det antallet kristelige tonleggerløy i fergen. Det var feir og nækker som er givet som er ut som du.
1: Ja, ja, det var vi til.
0: Ja, det var vi til, ja. Og nek er du selv, altså, som er død som kjatt reisende svart.
1: Ja.
0: Og så nevnte du, Janne, i praten om at de flyttet ut av Kostna.
1: Ja.
0: Har blivit ett helt tonläggarliga.
1: Ja.
0: Om lai tutsjar allt. Ja. Hela sinter om tandparsten här.
1: Ja, alltså det var så att här var vi ju flöjt runt om som var tonläggar och här och det hotellet här och så vidt. Jag vet, det började så att jag har ett, jag vet inte om man kan kalla det garage och orkester, där jag var sånger och här var så, här var, och i tog orkestern, här var, han heter Jan Jakke Jakobsen og Johan Laksafoss.
0: Ja.
1: Johannes Charos og Pedersen. Karl Marsten Samuelsen.
0: Ja, sagt du.
1: Og jeg.
0: Det kan sånn.
1: Vi var fem. Og vi er helt tidlig, jeg sier, garasjen her på en. Tja, det som kallet vi Jakob og Jakke. Og vi lade spille her, vi vant om, og så hadde vi et konsert. Det kunde kosta 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, 20 år, Så här spalt vi nek och till nek som minnas det i det stadväck ja. Och det finnas upptöker av autoy. Ja, det ens mother ens kallar vi Olle Olsen. Ja, Olle Olsen. Han plattade kvar i bandet där och där uppe, där som där som vi spalt då. Så där där är som man säger, där finns det. Ja. Du
0: har hört att den gamla.
1: Ja, vi har hört det. Ja. Och så stod det badna rötterna.
0: Ja.
1: Karl Marsten Samuelsen sang då. Och där nu stod han då innan så jag fick löja längt då. Vi fick löja längt då här. Så han är längt fram front minst det och det som var så stort lite han tog jättelse sig åt den här alltså. Han sa då och så en skulle sang när han kallade fullt på gassan alltså det var öjligt stort lite alltså och så hör man tar man ju en upptagning här kan jag tänka så hör man en så det robar att han för och där kan man bara titta kort där så sitter Oilera center och så ja är spelade trummor
0: ja
1: ja är spelade trummor då och jag menar vi skulle ha trummor sett ska kajera jo det var trummor sett nog kvanna sånt så väl så så vi kör nu här en jocken tunneln där då vanliga tunnelnar som det var alltså. Det var förfärdeliga kör och norr.
0: Alltså hade du alltid till körkors då?
1: Nej. Vi fick gå in en kör och norr.
0: Ja.
1: Och det kostade 100 kronor. Ja.
0: Som och sett.
1: Ja. Så vi köpte det. Så en han heter Ejon Olsen. En annan Ejon Olsen. Han, vi kallade orkestret för The Tigers. Tigern. Och han då tog att teckna, då var det stadigt att teckna. Han tecknade ju minst en tikare som vi sett ju på trummorna. Och det var stått lite, vet du. Så du reja perer, du vet, mitt inne och så där. Och här var massor av jenton och de övliga och så var de. Så ganska
0: säkert
1: jentorna som minnas tilta. Och en av det hände det här. Mamma har köpt mer än att orga pena. En sån Hawaii-kjørt og i blomstrån, altså, ranchfarve og øyla flott. Jeg snakket med tiden av hvite hvis jeg har konsert, så jeg får øyene og trommer på spittet. Og nå kommer øyne, og det er jo en garasj, ja? Og så fer øyne, finner han dunk. Og så får han sprøyt dunk, og da var det rostfjerne.
0: Nei!
1: Jo. Og kjørtene kommer her og fart. Da.
0: Oha.
1: Det var ikke så stort til å komme hjem. Og jeg var at nå var det lagt. Jeg var ikke gjerne. Nei.
0: Var det en som var avsjukker et eller
1: annet? Nei, slett ikke. Det var stort til å lage. Det var bare for stort til å lage. Det var bare for stort til å lage. Ja. Så det var stort til å lage. Men ikke. Og en søver om til er om Perlferum.
0: Ja.
1: Det är alltid man fortäller då.
0: Ja.
1: Tror jag alltså det var det stort lite där vi spalt den här kvar och spalt och spalt och spalt och Paul Ferguson så vidare han var alla uppe ja. tjejs ner och fick jag veta kvar och vad vi kvar är det som spelar där nere i garaget.
0: Ja.
1: Då fick han veta. Ta fram en bia.
0: Ja.
1: Ja. Han bär för just orange någon och där har mått loja till svin vi han. Så snar att ja att vi att tonlager som vi kommer att spela och så där att ja att vi måste bli dritt ner till gott och ta fortalt igen för mer tid för att lära John.
0: Ah, ja ja.
1: Ja. Ja. Så det var speciellt.
0: Jag sa det.
1: Ja. Men där jag vi spelade så i Evoitsko så inte kan jag gamla vid över det vid ju när det var 13 år för sån här.
0: Okej, ja.
1: Hallå, ja, så så skilt
0: på blogg och spalt till dans. Det bär kan sista.
1: Ja, bär kan sista. Så det var så här att vi spelade här norr och så ankten så var ju en tror för orkester samman som för in till kallade för Hans Hansband då. Så får vi in här och så skulle alla säga att bötterna stämma vad var bäst och så skulle det. Nej, vi kom många, det blev nog bäst. Allt. Så det här. Men så skiltes några vägar och onkel gavst fullständigt vid den lösen och med en onkel och för att göra sånt lömska Martin och jag vid det är ju stadigt aktiv i den andra lösen. Men han hinner är ju inte så aktiv.
0: Nej.
1: Johannes får ju spalt oss inte vid Chattnar. Karmarsen får ju Chattnar och Erslandväck här. Och det är ju en av de hållstavlor där.
0: Mm. Ja.
1: Så här börjar jag. Här börjar jag då hela.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Så, men så kom det en tog kvar. Kom tog en kvar och jag börjar ju att Sintja Mare har ju betestat. Samma vid Alvar och Valle.
0: Oh, ja, ja. Det bor jag norrigt av.
1: Ja, jag kom morsen sen.
0: Ja.
1: Finner skiver sen. Och jag kom höj, var vi gör som tar med.
0: Allt känt nån, Chamergos.
1: Ja, allt det här. Så började vi och gjorde kvartetter. Och så sunker vi till föringar det här. Och ett land bara åkte när vi färger ut till kvällarna. Ta fram och vi tar vid sig med någon annan. Nej, vi färger ut till dig i kväll. Och så färger det sin tja. Så sunker vi ut och ett land möjligt till andra kvartett och... Och det var öyla, öyla sått lite.
0: Hur gammal du hade varit här?
1: Jag var inte så. Jag var 14 år, ja, 14 år gammal.
0: Okej, ja.
1: Först och fyr, jag var så... Eli Smith gav en bögård om Ola. Och jag var så, jag kände att det inte finns tåsa vid Eli Smith Arjen och fortalt honom om faktiskt först och fyr Ola sang allmän.
0: Mm.
1: Ordlas och där var ändå ett som var bara sjunko en ungdomsmöte i Klaksvik vi då sitter i chatlaren under Bethesda och sjunke och bror och jag var norrbo har du också och alla är för så spacerande och det är och nu kommer att harba och en bil jag var och bror och så vi hörde det jag kunde sjunga möten morgon. Jag ska spela tjadungen, säger Ekvan.
0: Ja.
1: Jag ska spela gitarr. Och vi brukar säga, som man säger, ja, man vill nästan spudja så bänt jag på. Men, jo, det var rördagen. Så vi inte, jag minns det här söndagen när vi möter om kvällen och vi får ut till Anna och Lutjas och dig och Venja Sandrin och vi var så nervösa men Anna hon rönt upp rolig och hon och så försäljt. Så. Och han och så minns vi var så bänkner. Det ger inte mig säga det, men det är inte. Så kommer Anna. Ikke? I hävna det till dig. Så gav han någon kvar sån halva tablett.
0: Okej.
1: Okay. Skänner du? Jag är säker på att det var en C-vitamin.
0: Ja, nämligen.
1: Ja, ja, men det är skläs. Det är hävna när vi sjukna.
0: Ja.
1: Så får vi ta kväll det. Och sjunker. Så sjunker vi det. Another here.

0: sunk við handan her sanjen. Det var fantastiskt. Alltså det var faktiskt första för oss nu för mig själv att vi sunk och så när för när stora samkom. Och det var fantastiskt.
1: Ja. Ja.
0: All over var ju en fantastisk person, va?
1: Helt visst.
0: Så här började jag faktiskt ordentligt. Och så vi hade alltså kvartetterna som vi gjorde och så var det att vi gjorde det Bethesda duetterna.
1: To och Jekvann.
0: Ja, Jekvann
1: Mortensen.
0: Ja, och samstånden som vi gjorde det här så spalte vi fast tja kvartetterna i Bethesda östnä. Och då var det ja, alltså i Bethesda duetterna så sunko Jekvann Mortensen och jag. Och tånläggarna som vi dött och det var Leif Mortensen.
1: Plattje Jekvann.
0: Hans Herkar Mortensen. Kjur Norbu.
1: Bass. Ja.
0: Det var det. Och kvart spalde jag gitarra. Det var det här som vi tatt och så sjunk vi då. Och det var öre stått det var då. Och vi får förställelse som sjunk sinja. Vi sjunk en ekva av Estoria Crossfairen, minns du det?
1: Ja.
0: Estoria Crossfairen.
1: Ja,
0: för... Det var i Trojolfjärs. Estoria Crossfairen. Ja.
1: Och jag har nog haft mina passiva perioder dock nu.
0: Ja, det är säkert. Ja. Men lugna Arden här. Så sjunker vi, så pratar vi, så var vi där bibelklassen i Ebenezer. Och minns det ögne ferien vi får och sover. Vi tar ett land, en buss, en sån vörvåk, en sån från Kvalvåk, möblasöld.
1: Ja.
0: Tjurer, kort. Sjur han i alt, vi tatt kjaltrena køyra, sjur i alt han køyra. Og så kallte vi nyan etter Gød, nyan av Gød i øy her møyt, ja. Og så møtte vi den bil, og han er så nær. Og for sjur for tæv.
1: Nei.
0: For tæv jo, for inn i en større enn støyn, og jeg minns det bøyene til jeg ble fast, minns det, og det var sånn flæte fremme,
1: ja.
0: Ja. Jo, vi fikk også hjelp å få dem oppbatter, og vi får kjøre over, vi skal nå trønta, da vi trønta, så laun det, vi skal sønge.
1: Og bilen kjørte?
0: Ja, bilen kjørte, vi kjørte oss, ja, og jeg minns at vi kom ut her som FO er det her, da dette utstod jeg her.
1: Nei.
0: Og så var det fruktig i larmer, altså. Nå vet du hva, vi miste turen, og ta inn turen, og vi måtte så få båt til havn her, til sending og tar at vi ble sønkei. Ta men så kom vi til Vøbklassen, og så sjunk vi takk vel til Herpoint, og det var fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, det var stort litt. Og vi sjunker sånn, men vi sjunker sånn noen år, og i 1900 og 2,5 år, faktisk 1902, ja, så tog jeg begynne. Men november måned i 2,5 år, vi tar samfunnsnevnene der i havn. Ta sunker vi og spalter vi disse platene til oss inn.
1: Altså, det var 10 år 4 gang en kvartettene på test.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Det var det, ja. Og vi spalter gjerne inn i lærerskolehøttene. Oi, her og det alt. Og så sunker vi inn i køkken og sikker sammen. Her og det er foreldrene som sikker.
1: Ok. Jeg tar seg at det er samme år som mesterens hånd til MCK-om.
0: Ja. Hon kom bara fyr, hon kom arren.
1: Okay. Vid.
0: Hon kom arren vid.
1: Ja.
0: Ja. Jag minns att vi tog sig och norr på ombord. Ombord har trönt av ett av honom att spela in och sin kinn och så. Och han var så uppmuntrande och kardiak och så.
1: Ja.
0: Så det lyckades som kardia. Ja, det var stort slut. Så där får vi ut och spalt heter in och i lärarskolan. Og her var det så 4 sanger, til vi er i kærløyga med Jesus vann, og av kærløyga med Jesus, jeg minns jo akkurat, jeg har klart, jeg minns hjertet, og himmelig lærer, og vet hva er min hjerte.
1: Ja.
0: Og det var stått litt, og det var så hørs på tøvn her.
1: Ja.
0: Det er jo en kjølv om...
1: Alltså Bergkammer, hej.
0: Ja, det var hymne få hon.
1: Ja, det var hymne få
0: hon. Först på tonar, det var han som slån, William slån.
1: Ja, passar.
0: Som gav han utfyllt.
1: Ja.
0: Så det var... Ja. Det var fantastiskt.
1: Jag minns väl väl att han plattan kom.
0: Ja. Ja. Det är helt jag minns där vi spalt och då ett långt avsmöte i Klaxvik och så då. Så vi var nog lovliga, va? Man säger vi brukte ju elgitarr och det och var sen där don't know how the jazz was eller då. Ja, jag minns det var en person som allt tog kördi okkum og uppmuntra okkum og bergum køyra til Michelle Berg.
1: Ah, kassat ja. Ja.
0: Michelle Berg var alt og ja, kom og han alla tøyna litt okkum upp og litt okkum fram.
1: Fast.
0: Ja. Ja.
1: Viktigast.
0: Det var fantastiskt viktigt. Det var ordentligt stort. Det var ordentligt stort. Men alltså, jag vill säga, vi mötte inte så nekvån nøyligen, altså.
1: Nei.
0: Det er ikke noen nøylig opplevelse på. Det hadde vi ikke.
1: Du, man kan nesten si at det er kullaslige for ivrig kreativitet i det muskalska.
0: Ja, det kan man ikke si.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ble til noe positivt.
0: Ja, det ble til noe positivt.
1: Ja. Ja.
0: Men så spalte vi så vi, jeg vet ikke om du atler å spille den her, du vet jo hva er mjørsta.
1: Ja, jeg tenkte at jeg kan.
0: Ja, så vet jeg kan bare være nå, så kan vi fortsette.
1: Jeg blir nå.
0: Tøyen, hun flyr oss det.
1: Her var det, ja. Ja.
0: Jeg vet ikke noe, så løp en gang vi er nesten en tøyen. Og vi skal ikke komme ned.
1: Nei, men altså, vi må bare tenke flere parter.
0: Ja, ja.
1: Betester du etter en vedre verbo inn i hjertet?

0: Vet du vad det mun och hjärta är jobb?
1: Ja.
0: Ja.
1: Att det
0: var ta.
1: Att det var ta. Att
0: det var ta. Det var fantastiskt värt att det alltid. Det var ett jocken brott. Det var helt alldeles ett tonläge än tills mig över framme. Vi hade ju sankbröderna.
1: Ja.
0: Och så kom MC och så in någon. Men det var aldrig annat Anna.
1: Ja, ja, det var något helt annat.
0: Ja.
1: Vi vet ju om...
0: Allt var gott, alltså rätt där.
1: Ja, ja, ja. Alltså MC, alltså plattan.
0: MC.
1: Ja, MC. Mästarnas hand. Är ett mästarverk.
0: Ja.
1: Ja, det har inte diskussion.
0: Nej. Helt sikkert visst.
1: Alltså det är alltså du kan slåss det en idé och få gas hållt.
0: Ja.
1: Det är musikalskt och ösnet text och lärmässigt.
0: Ja.
1: Det är inte att snacka om. Jag minns det gott att hon tar hon kommer som man måla så där måste det.
0: Ja. Ja, alltså ta hooks från omstörna till att ta upp den gång alltså.
1: Ja, nämligen.
0: Ta fylls nog när vi har Johansson.
1: Ja.
0: Så att det blir gott för det som fylls nog när, va?
1: Ja.
0: Men att samma så var det också tatt på att han hade blivit tidigt upp.
1: Mm.
0: Och i minst en sån här firma stod ute i lärarsla gungen här och lurte i mittlen gloppe här och i gamla av haften här som han själv kallade sig. Kristian Dahl, resten. Då han spalte sig vid Lina.
1: Ja, måste ha något sånt. Ja. Vid Lina, ja. Ja. Men det var helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Och jag måste säga att MC har ju varit en slowbrotare. Han var ju slowbrotare innanför andaliga tonläkt.
0: Ordligen.
1: Ordligen, ja. Och det var sannolikt att jag tackar honom för det. Han är väldigt... Han är väldigt uppblåstor till sådana ekon. Det är helt säkert. Man lägger märke till det. Jag lägger märke till att ta och hjärta kom ut och sådant. Hur är det liksom... Begynt jag lena sig upp efter stölden.
0: Ja.
1: James.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är inte som MC. Du kanst inte vara MC. Du som andra är MC. Inte som andra är inga kanske. Det är då du är läka.
0: Nej.
1: Du kanst inte. Det blir stil.
0: Alltså, att du också har omgås nytt allt värt då.
1: Ja.
0: Men av färdlig kreativiteter som ligger i MC och som ligger i MC. Men ta var det så nytt.
1: Ja.
0: Alltså, bara till dömelsen där vid linnen här i Mästernas hand. Det är så genialt.
1: Helt.
0: Att det är viktigt.
1: Helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Ja. Alltså, i minnes där hon kom ut, alltså, det var bara det. Alltså. Ja. Uff. Ja. Och det sjunker så fantastiskt.
0: Ja, ja.
1: Alltså, jag kan hålla på hejerna rött som bara var så helt fantastiskt.
0: Ordentligt, ja.
1: Ja.
0: Det var alltså en samma show var helt.
1: Ja.
0: Karla Reine.
1: Ja.
0: Hans Johansson.
1: Oj.
0: Och Karl Svensson och MC och
1: alla hade imiska rötter.
0: Ja.
1: Men det är så kopplat här samman. Så är det äldre. Öl ofta. Att sådana imiska rötter kommer samman. Att ge våra sådana... Att det blir så farvorrykt.
0: Och det är så svennig läsande av texten här.
1: Ja. Det är inte ge våra snöjda.
0: Ja. Vi är en gakta smödelag, ja.
1: Ja. Fantastiskt alltså. Det var en... Ja, det var så
0: ja. Men to en
1: ja, men så på den kvartetten som är,
0: ja. Ja.
1: Jag spelade ut den kvartetten, nej, och då vi höll versen. Och ta var där är och Jörgen Mortensen. Och Dirk van der Steen. Och då hade live Mortensen spelade bass.
0: Mm.
1: Ja. Jag hade det här var som vi är ta. Jag vet inte om han säkert spalte vid något där, men det kan ju hitta vad som stammar, ne? Och vi rörste den där, så var det där, tror jag först, att Svenning och Jörgen Pahl och, ja, som man säger, Svenningbanden kan man säga,
0: ja,
1: i det här.
0: Ja.
1: Tar ju Stadväck, säger man.
0: Ja.
1: Tar halta Stadväck, kan man säga, fasta. Ta var det där, kommer vi visionen om Österö Crossfairna. Och det var så tanneskjönen var att vi skulle ha kvart vikeskift, i minnes inte av kvart vikeskift i andra kvart, andra möter i bygden i Östervatten. Och jag hade vid Bylja och i Norrvåg.

0: men annars det heller ikke kan begynne, ja. Og her var vi, så vi her var midtende sangbalkeren, korsetten av Bethesda, og Bethesda, du vet, jeg minnes ikke hvor annet var vi, tror han, det kom sikkert om solister inn, noe, ja. Men det var så til høresøyten der som vi er, ja. Og vi lot tog oss av alle møten, alle de her crossfairene, og mennesker ble møtt av Jesus. Og dette var en visjon som heter evangeliet til frem, at mennesker skulle bli frelst. Altså, det var det som var det var det som drogkraft. Og det var øyne folk som kom til møtten, og det var smekkfullt.
1: Var det 3-4 siden da?
0: 3-4.
1: 3-4 siden,
0: ja.
1: Hendiga ryktar.
0: Öre hendiga ryktar. Ja. Så ta som går vid på dessa dötten som går vid öronäck samman och ta det ju så att det finns jära sanchir som vi som går. Ta börja och lukka som nu hör du till dem som vite na synka sanchir som lever
1: ja.
0: Och ta hade vi ett öjst sanchir som lever som vi gör lär till.
1: Okej.
0: Ja. Det här tror du vet. Vi hade onkrar Ankrar till dem så han gjorde en speciell nutjarsang till oss, men det är Nu är nutjar hever herren funnen näkra frukt av det här. Sang han. Det var öjla vårdigt.
1: Ja, ja.
0: Han sa hon, pum. Ja. Och det var särskilt hans herkar och Jekvan som gjorde lögn.
1: Ah,
0: ja. Det var för jag alltid inte gjorde näkra lögn.
1: Nej.
0: Men det har gjort massor av lögn. Ja. Och vet du, Og vi drøst så, nok snakket da, og jeg lavet her, og for sin sted, så jeg ser hvordan hun gjør det til hun. Jeg er ikke godt hvis det er, og jeg synes det at, som man sier, man blir forelsket av hvordan.
1: Til, så hva henter.
0: Så jeg ble faktisk, kan man si, forlovet av hverandre, jeg ser hvordan hun.
1: Ja, særst du til.
0: Ja.
1: Det var her du møtte, denne.
0: Ja, jeg møtte henne i Arendt her, men det var her, og crossfyrene, det var som at, Det är ju en blå teaching att det ska börja med bäja. Ja, det var det. Det var akkurat sån. Vi där som man sa om det, men det pratar så då här inne. Men här var det liksom. Ja.
1: Och klant jag hade gift?
0: Vi hade varit gift och jag är väl 8-4 det är.
1: Ja.
0: Ja, 8-4. Ja, 8-4 det är. Så det är 2,5 år till gott.
1: Tja. Till det stora medaljerna.
0: Ja, ja. Och... Ja, det var så Esther og Crossfairen her, og så kom platan vi korsetten, hun kom i
1: 75.
0: 75.
1: Ja,
0: det stod du etter kom 73, ja, da kom 75. Og den platan kom, alltid sa at vi tok han opp, og jeg vet ikke om det var om var, eller om det var sommerferien, vi tok han opp i skolan och klockskolan som då är det.
1: Ah, ja.
0: Ja. Här tog vi då. Det var sin säkare som tog upp då. Och ja. Och då var det Dirk Wannerstein kom vi just. Och spelade gitarr. Han spelade gitarr och plattan.
1: Ja.
0: Ja. Nå, men jeg skal fortelle alt om klakksvig og så. Det var ångrande livet. Ja,
1: men jeg skal tenke en sang som kan tilsynke nå alt.
0: Ja, jeg sang hos Janne.
1: Jo, men en live-sang her.
0: Åh, en live?
1: Ja.
0: Åh, det er du også med om.
1: Den gode vinneren er kommet vitt der. Trofaste fylkesveinen,
0: ja. Jeg larmer øy litt. Jeg har fire ta. Jeg håper jeg hadde minnes leie. Jeg hadde spilt noen sanger som jeg har gjort.
1: Ja.
0: Jeg prøver å synge han av kaféen, men jeg hadde ikke lukket så vel. Så jeg heter første fyren her at det ordet han. Jeg prøver igjen, det ordet han.
1: Det er fint, altså.
0: Han øyder å fakre himmelsteg. Bra?
1: Ja.
0: Er du klar, da?
1: Ja.
0: Ja, ok.

0: Fantastiskt är hon. Alltså jag kunde klappa men det blev så skattlott och jag sitter på en smart där. Jag ser som att platta sig för det klapp i hjärtan.
1: Ja, nämligen.
0: Ja. Wow, det var gott.
1: Tack, tack.
0: Ja. Helt, helt en standard flott. Spelt nog inte?
1: Spelt nog inte, ja. Ja. Faktiskt.
0: Ja. Faktiskt en slags premiär nu.
1: Ja, faktiskt, ja. Ja. Faktiskt, ja. Ja. Ja, ja.
0: Ja.
1: Flott. Fidjer som John. Vi sang en linje för foil med det jag får upp och så att någon annan vers och möta Trons och Jingo Truar då, ja. Och så sista vers, då tar sig han, han där vid Jesu och andligt skulle sko. Vid fru från plavon, tjok och stanta då.
0: Ja.
1: Nej?
0: Ja. Wow.
1: Alltså det är så fantastiskt. Jag älskar att jag faktiskt älskar sig åren det som syns ut. Det kommer bara inte ur min hjärta.
0: Ja.
1: Alltså det här som jag gläder mig till. Ja.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Det må jeg bare si.
0: Ja. Virkelig, virkelig godt det.
1: Ja. Ja. Fantastisk.
0: Ja.
1: Det er bare noe.
0: Ja.
1: Her og noe. Unnskyld. Det var den gode. Ja. Ja. God, du sikker meg vi en av gav som vi vil bruke. Det er han, og det blir jo mer og mer klart sørst i årene. At,
0: det er det.
1: At hva det skal bruke til tid.
0: Ja. Ja. Ja, det är ett öjla stora glädje och siktning för så av fettliga många.
1: Ja. Jag har varit lovsangslöjare och sånt lovsang i sådan faktiskt jag sådan 4-5 år. Och jag var så lovsangslöjare i kälten i halvtet av världen till 2012-2013. Så följde jag att liksom, nu skulle jag köra stafetten av öjare. Och för att faktiskt att synda en ärra loj kan man säga var ut i det evangeliska att för att synda man ser evangeliska sanger och så är väl att är slatter glosankar ska så kanske vara är älske glosank och allt det där det runt vid där men så kör man stä vetna vad gör till döttrarna Kristin och som är faktiskt ja alltså jag tackar bara god för att det David tackar god för vi då jag tror jag dör som alla är vi i Los Angeles.
0: Fantastiskt det. Ja. Det är så störst.
1: Ja, det är så störst då. Ja. Ja, men alltså så ska vi för att sova.
0: Ja, det går gott, ja. Ja. Det är alltså intressant att vi måste få att vi.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Absolut, absolut. Vi får så mycket vi som möjligt.
0: Det är klart alltså.
1: Ja. Men alltså ta ju så i April så förlorar ta vi tror jag fjärs. Ja. Och i 3/4 blev vi förlover och vi gifte oss så i 5/4. Och då flyttade jag så ut i Utlandsaffär.
0: Ja, nämligen. Ja. Netto.
1: Då bor vi då så flyttade in i ett litet hus här som inte är här längre. Och talade jag som för i början var vi i mitten av Sankt-Bölsen här ute. Och men så lukkar som jag vet inte, det kom så ett hoskott och fra Peter og Paul og vidt at om vi skulle være gjerne okkur selta fyr. Og da var det vi byrja jo på 2017 blod til Elim Kvintett.
0: Ja, nettopp.
1: Og vi spalt og jeg ville spalt og inni og her som Peter bo inn i Lovesbyrg. Her var en sånn gammel handel og sånn høll i her point. Og her sette vi alle instrumenten jo opp tjakon og byrja så at han spela og jeg minns vi at finnes Alfred också. Alltså vi täppte ju skjutsen ägg för Alfred. Alltså han har börjat ta
0: sista basen.
1: Ja, det har fylltes bara vi ljåför dem. Och vi hade ju visioner om vad vi skulle göra. Och det var det samma vid evangeliet. Alltså vi skulle ha evangeliet. Det blev still. Så vi började att spela. Och det var mera... Jag var ju kanske mera dansbandstånlagaktigt. Mer lovligt, då fick vi trommorna vi och så har jag elgitarrna och nekva för det.
0: Jag vet inte bara att jag brukade trommor den gången.
1: Det var öjligt.
0: Det var nästan största hejenskaper.
1: Det var största hejenskaper. Det var som en säger, en kona säger vi en tonläggare, han spalde en gospelböld. Jo, man var klar över att Satan bojas till storrummet. Ja, då tror jag han spalde så hardt. Nå, men lukka mig inte. Och vi gör det som ett orkester här. Jag minns att en av Peter blev fördelad. Vi såg det in och fick en gång kaffe. Och kaffe, då blir det en tonlöken att spela. Inni og inni og ja, då blir han sent ja inni og inni og i hølen som vant oss. Vi holdt jo også her. Altså, hva er det nu galt? Nu er det faktisk bødje, du galt, veist du. Men så var det sånn en ekko-maskine, altså, vet du, det er kjæft, veist du, som er bandverd, og ja. Og det var så feie gongt, veist du, for så ut i hun hatt her, og det var for sent så hård, altså. Men det som var så fantastisk, det var samkommende gjeldom, altså. Da vet du, Jeg minnes, da vi skulle inn ved trommene og alt dette forskjellige, vi finnte ikke for inn ved trommene utan vi hadde oppbakning fra Løslinje og fra Tøymen Eltro. Og så det ble tås av Jakob Olsen, gamle. Ja,
0: sørst.
1: Ja. Og Jakob sier til jeg, jeg halte han da var noe glede sånn, at så lunge som båskaperen kommer fram, så er det lukket mye til hva ljøfer du bruker.
0: Ja, ja, særst jo.
1: Ikke noe?
0: Ja.
1: Og så var det der, så før vi da dreier trommene her inn, i Elim. Du minnes hos Løytel,
0: sier jeg. Ja.
1: Og vi hadde, altså vi hadde kjapt så nek ljøfer, at det fyllte nesten halvans helen, altså. Jeg ser akkurat mindre av det. Forsterskere i banen vår, så tar vi her, så var det inn her, så minnes jeg, så vet du, finne trommer. Så trommene ble tyknet bruk av en mye kvalt. Jeg glemte, jeg ble fortellet av hyrdom, men jeg glemte om det til. William Samuelsen.
0: Ja.
1: Ja, han domte så øyelig vel at jeg går opp og få oss til løtninger, og det var ofte en øyelig fløtt, ja, men så sa det igjen to. Det er så vel, du kan være den første som spiller trommer i hjelden.
0: Nei.
1: Som møtte.
0: Ja.
1: Han sette seg her. Og han, som man sier, han domte ikke spiller trommer, men han slørte noen sløv,
0: ja,
1: du,
0: ja.
1: Det var det mye kvalt som møtte. Og ta på hålset og andre ting. Det åpnet jeg opp for noen ting om. Da vi begynner, så begynner vi til å ha leierkvalls samlinger. Akkurat med oppe i hus.
0: Ja, ja.
1: Vi innrettet av det. Altså, vi var, jeg vil si at vi var lengt fremover til øynene. Altså. Vi innrettet av det som en kafé. Og vi hadde lampetter av båren. Slagt til jævnsen på loften. Og hadde det altså hona litt, akkurat som, kjenne jeg. Og så hadde vi dere orkester her, som vi spilte og vittna av. Og folk kom ur havn. Det var smekkfullt. Hvert lærerkvalt. Og det blir jo sånn at vi får øyne synes jeg mannakvalt. Og megakvalt.
0: Ja.
1: Og folk kom og møte mannakvalt og megakvalt. Og i Elim. Ja.
0: Sørst.
1: Ja. Så det var faktisk et ordentlig gjort noe brot. Jeg har så øynene å takke fire. Og nå sitter jeg her og sikkert omkret dem som lurer der. Jeg har sånn ekva takka til samkomne fyrir. Jeg har sånn ekva takka fyrir til min og fyrir. Peter og Paul og... Altså, hvis man fyrir nevna nøvn, så blir man pura jörvig til, altså. Alt det som de gjør løyve til, tog at det sjåve potensialet og at det er en mat på evangeliet.
0: Ja, ja, ja.
1: Til du? Og de bakka våkna opp 100%. Vi får ut av røysa, vi får jo sjore, vi får samtøyne. Og vi var alle mulighetene, vi elum kvintettene.
0: Ja.
1: Ja. Hallgrim kom vi å spille. Charles Jacobsen kom vi å spille. Charles Jacobsen, nå er ferdig klar.
0: Ja.
1: Og Otten Rasmussen som bor i Norge nå, og er vaksen lamma og sitter og har en heime. Han spalte trommer. Og ja. Og vi hadde noen visjoner, og jeg halte at jeg minnes ikke hva det er til å være. Peter var ikke sikker hva det er til å være. Vi var jo, det er jo sikkert vi er jo i. Og da skjer jeg flere og halvfjer. Fungte vi ta hoskott til at for å kjipa fyr en der sangstøvn og fellesskolen var jeg bak. Ja. Og her, og i høtlen her, og her var mitt natt av rambakken. Kvartetten, en bok som Exodus, Elim kvartetten. Altså alt som kom til og MC. Ja, MC og alt det. Ja. Og så hadde vi seminar.
0: Ok.
1: Ja. Peter Hartberg.
0: Ja.
1: Hei i seminar om sang og sånt. Og vi vokste film av John V. Peterson som en komponist och tonlökare. Och Gottfred hej Gottfred hej undervisning om sang. Och allt möjligt så då.
0: Ja, ja.
1: Och ta fylltest alltså och då hade vi då sen trummer vi och något väl då men det var det helt nytt. Det var faktiskt att jocken bröd på en måte, kan man börja på det. Det skulle vara den första konferensen kan man säga. Tonlika.
0: Ja.
1: Stone.
0: Ja, det är
1: samma. Det är samma som var det. Det var störst.
0: Ja.
1: Och jag minns att vi anledde som vi tog nytta. Vi måste bygga allt ut. Mixerpult, vi måste sätta två mixerpultar så här man mixte minst det. Det var så störst. Da? Och ja, det var.
0: Öjla stötla minna så tror jag.
1: Ja, allt fantastiskt stötla minna så. Det var ja, man gör det. Nej, och så får vi det samt då inte. Jens och vi redan var här och hade, så att vi möter i bygdhusen och sånt.
0: Visst någon.
1: Och det var ösen så. Vi var så otraditionella. Vi brot och alla traditioner. Och vi brot och allt. Jag minns att vi hade kvita kyrster som vi spalte. Vi hade finnit en sammanslag. Allt där. Och så minns jag att det var en sån pera ultraviolett. Det var som kom nyer.
0: Ja.
1: Som ger att det kvita lyser fullständigt totalt upp. Då sa skorst stöv nog av kyrsten.
0: Ja.
1: Det är faktiskt det var ju så att det bara kyrsten där nästan. Så gick någonstans i anledning. Och så gjorde vi det. Så minns det, vi hade så dagarna kvällt här och så kunde jag så mitt i tiden, nu kommer en flaska, en jamen där. Folk var i ögonen, alltså. Så vi inte kom ner på evangeliet.
0: Ja.
1: Det var spärs man säger. Och vi hade sett bål upp, kaffe och kärnor. Vi var flöjr. Vi hade faktiskt en luttland sådan. Vi hade en high-ace. Buss Toyota till Ljåfure. Och så hade en annan buss till Falk. Så Peter var öle han och han är stadväg visionär.
0: Allvarligt.
1: Ja. Så där var han som vi kör och där vi bilden och så hade vi stora plakat hade det för Annie och Elm Kvendet.
0: Okej.
1: Okay. Annie är gott.
0: Ja.
1: Ja, Annie och Elm Kvendet. Det är såna neon rejer plakater vi mynt och text och ja så då sätter vi det på bussen här och körde runt
0: vet du. Tittar vi längt framåt för det går då jag.
1: Ja. Håll dig fram.
0: Ja, och nu så där med Peter då.
1: Ja.
0: Alltså Bert här vi sitter här och tar så i sån mikrofon här i havn ja. Allt ständigt i Estrad
1: ja.
0: Det är time och verkligen tacka för.
1: Ja, helt säkert. Ja, som sagt alltså Elma alltså Emma bara tacka för det. Jag tackar dem för det som det. Det har vi för mig och starta veck är.
0: Ja. Ja. Ja. Det är för mig flat här.
1: Ja. Det är bara här är bara något halt så det där så det som händer nu där är
0: ju. Ja.
1: Kvar kommer det nu då?
0: Du var det sant då?
1: Jag var sant då, ja.
0: Men det är också rätt som du nämnde.
1: Ja.
0: Och där Jack Olsen.
1: Ja.
0: Alltså och den visdom här.
1: Ja. Ja.
0: Jag menar att det är personligt att man har sån respekt för det ni som har varit där som det går och är kom upp i arna och
1: ja.
0: Visst nu han säger nej.
1: Ja, nämligen.
0: Så alltså jag var tidigare nog inte förstäckare men så fick eller mig stas inte.
1: Men det är akkurat.
0: Men ser man blev det så otroligt där.
1: Ja.
0: Du visste han inte en gammal man.
1: Ja. Akkurat. Ja.
0: Så det kan jag säga, konstigt är det som äldre,
1: ja. Ja. Ja, det var ja. Det var helt alltså. Helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Det låt när vi tog här.
0: Jag har hört att jag tackar en sang nu. Jag har hört en live-sang efter.
1: Vad man säger? Det är ganska gott för att man hever allt.
0: Ja, det är texten och gitarren så är allt möjligt. Då.
1: Ja, ta er öjlig. Men det är en sang som mer damar väldigt väl. Ni vet att det är onkel är omsättningar av någon. Men hända här så omsättningen är Ajur Edmund Williamson, mer damar väldigt väl.
0: Ja.
1: Och han handlar om det här att Gud kan.
0: Ja.
1: Jag kan inte med sjönen. det var vi där vid att vi det ju är Henke och gott det har vi gjort. Då då vi gör attention vi kunde styra ju kanske då alltså. Går i för han. Det är sånt. Vi måste vi måste ha han vi. Och det är en som vi syns ju när vi kaffe inne. Och ja.

0: helt av stolt av det. Det er så godt. Det er bare så godt.
1: Ja.
0: Det er
1: som vi faktisk, vi hadde sannsynet som jeg ikke sannsynet i det.
0: Og man bare høyre og mest til hjertet ut.
1: Ja. Jeg tror ikke underholdet.
0: Nei.
1: La meg si det bare frem, jeg tror ikke underholdet. Ikke vi, altså, jeg får ikke underholdet vi underholdet.
0: Nei,
1: det gjør man ikke. Så kan man sannsynet faktisk blom av sånn underholdet.
0: Til sitt bruk.
1: Til sitt bruk.
0: Ja, ja.
1: Ja. Jag brukar är synge något ett eller så i någon sort
0: där.
1: Ja. Ta synge ju sån där. Ganska fagra blommor där för ut.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Det blir det här då två i mun kan synge sån och så en TV.
0: Nettop ja. Ja.
1: Vi har ju en Joe en boskap på.
0: Ja.
1: Ja. Så sälja i det mens av den konsort då och så kvar så har det hår för på golvet vill ju skjuta.
0: Det är inte
1: för uppe då. Ja. Det just är för mig alltså.
0: Ja.
1: Det är verkligen dåligt, det är så löjtjävande.
0: Ja.
1: Man är alltså glad att man får en sån steg. Jag var en steg i Joara morgon, jag ska alla. Det är till allt den här. Jag märker glädjen av det man tar i för att man får sin tjänst. Alltså äldre människor, gammal, äldre och böten.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag syns inte kvann man av morgon inne i friskolan, kjältene. Vi böten om.
0: Ekka så ut, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Vi forskolan först. Forskolan, den första flock, tredje flock, andra flock och tredje flock. Ja. Och här har vi gjort onkrar badnasanger.
0: Ja, va?
1: Ja,
0: ja,
1: ja. Ja. Kunde du gå sånt till onkrar?
0: Ja.
1: Badnasa.
0: Ja, tack onkrar.
1: Ska det?
0: Ja, jag kan ta.
1: Så må jag bara inte göra. Ja, men alltså, det är ju, ja, jag vet inte vad jag ska säga, det är helt fantastiskt. Vi ser här en sång som utdör i halten. Ja, luften är blå, vet du, en sång som vi kanske har gjort.
0: Ja.
1: Luften är blå, han är nog så skäck. Bötnen är damer och sula väl, tar i det sången sanger. Ja. Här. Låt mig synka.
0: Kom.
1: Han är nog så... Jag skriver gärna ofta. Ofta sitter i sondagkväll och är i skolan.
0: Ja.
1: Går her til.

0: flott, flott, flott. Altså, det var så godt. Ja. Å, oh, ja, ja, ja, ja.
1: Det er ganske stort sett,
0: ja. Ja, fantastisk. Vet du hva det er, Jon? Jeg synes ikke det. At du har sånn ikke på hjertet.
2: Ja.
0: At vi må ha tenkt en par stedet til hjertet.
2: Ja, det gjør vi. Vi er kommet til... Vi er kommet til LM-kvittetten,
0: ja. Man sier det. Ja, vi sier det. Så folk, du har sånn rævlen, jeg vet.
2: Ja, vi kan... Jeg var ikke nær du vil ta av det. Det må jeg bare
0: forstå. Prøv, prøv, vet du om du kan om tverviker? Nästa fråga där är du rabbi där så så kan ska välja få.
2: Ja, nu vet du att Alois är i Danmark men jag har väl något att ge. Kat det är till er. Det tolte mig.
0: Ja.
2: Det passar mig fint.
0: Ja.
2: Du är att jag ska vara i Ebenezer vi kafé bussen på morgonen till Sandhall.
0: Ja.
2: Så det passar vi. Vad ska Alltså nu sitter jag i kalendern här och så skriver jag av här. Skriver jag vid vägen.
0: Ja.
2: Framhalt.
0: Ja, nettopp. Ja, ja.
2: Men hon bara minnas till vad du kom till.
0: Ja, ja. Vi kan alltid lust att vi snackar med i Vasta.
2: Ja, jag känner den.
0: Ja.
2: Du,
0: Ja, ja.
2: Ja, men det är alltså, det är helt fantastiskt. Det är unga vi kommer ännu.
0: Ja, unga vi kommer.
2: Men det är så gärd. Alltså. Klockan säger...
0: Ja, hej, ja, en annan namn här, men han måste inte vara av på.
2: Hä?
0: Det var en annan som skulle komma, men det var också brått och han kom till släck.
2: Ja.
0: Det passade så omedeligt gott.
2: Det var gott.
0: Ja.
2: Så. Det var fint.
0: Ja, jag har kort i kalendern här. Äst.
2: Ja, så det är näck. Alltså, vi bara kommer här till. Jag kör inte landmarkare än.
0: Nej, slett inte. Alltså, det är alltså, vi tar bara lycka, krasa lycka, synder och i flaten av det hela.
2: Det är nästan som skönt att jag kan arka vid
0: människa. Ja. Ja. Helt sikkert, du
2: vet. Men altså, alt det her som har hendt, altså, det bare er å takke for det, det er godt.
0: Ja, ja.
2: Jesus.
0: Helt visst.
2: Skjønner jeg?
0: 100%.
2: At, ja. Og ikke annet.
0: Nei.
2: Opp til det, altså. Men det kommer vi så til i neste sending, at det er ikke bare en danser også, da man sier det på tannbattene. Det er jo nekk. Det tar ikke hjemme alt mulig, du vet, om livet og hva det har hendt, og som du var, da.
0: Ja.
2: Hent øyne nekk ting. Seriøst, jeg kom hjertelig før jeg her, og vi var ikke andre i Imskom.
0: Ja.
2: Ja. Men godt, jeg har røst meg opp, altså.
0: Ja.
2: Derfor har jeg høyre om neste ferie.
0: Ja, nettopp.
2: Hvis vi nå den neste ferie.
0: Ja, hvis vi nå den neste ferie, det er akkurat det. Altså, her er åpen, hun er åpen her.
2: Ja, her er åpen. Her er åpen hus.
0: Ja, her er åpen hus.
2: Ja. Fantastisk.
0: Jon, kan du ikke be en bønn for dere som har lurt etter?
2: Jo, det kan være godt.
0: Ja.
2: Ja. Fær i himmelen, vi takkar deg fyrir den her møvelaugan vi det her var, fyrir at boa båskapen om te, fortelle om okkara løyv, fortelle om hva to er gjørst i okkara løyv. Takk fyrir at du elskar hva en åndstegan som sitter og lortar. Jeg byrde om at etta ikkje skal være en personlig opphevjan, men etta skal være opphevjan av tær. At to fast alle ærena fyrir alt mot løyv, fyrir alt du har løst meg fra. Du har frelst meg. Vi er over. Takk for at jeg er tøyt baden. Og takk for at mennesker som sitter og lurer nå kan bli tøyt baden vi trykker til. Jeg takker deg for de menneskene som stander sammen med meg. Og de som stander sammen med seg. De som stander sammen med hesten her arbeidene som får ut herfra. Må det være så løsende at mennesker møter til her. Det er det som renter allvis ned. Takk, Jesus. Takk for at jeg fikk lov til å komme inn her. Takk for Daniel. Takk for at du bruker ham i tunnet hennes. Takk, Jesus. Amen.
0: Amen.
2: Ja.
0: Tusen takk for det, Jon.
2: Selv takk.
0: Tusen takk for det. Jeg får si et godt vikskifte.
2: Ja, takk så mye, Lois.
0: Super. For det endte her. Så var det her sent ikke kom enda. Det her prakkfotla sent ikke sammen med Jakobsen. Jeg vil ha en sånn frakt jeg har haft han her.
2: Ja.
0: Og dette her, dette er høyre atter i kvöld klokka nødje. I kvöld, frutje kvöld klokka nødje. Og atter i morgen er det klokka fem. Og annars så kommer dette her ut av pottene i tjåkken. Og heimassynet for at jeg kan finne etter atter. Så. Jeg får bare si at tusen takk for Jesper, og godt vikskifte.

Men sanger som handlar om trygga grund och det var solid ground som vi har då och det var Edgar Loudermilk som sang här och flowen kallades The Roads Traveled. Michael Jason Frost, för att vi tar lust efter. That's how a miracle feels.

That's how a miracle feels. So ein kvar sum her upplivt undur veit kussu ta føllust at at det at uppleva ut under i sin liv. Så han det det största under i människan at människa ger sitt liv til Jesus. Og hette var Michael Jason Frost som sang her. Dave McWay, en country sangare som synger her, Beyond the Grave.

Arne är färdig att under dagsens text som jag också säger att tala om så är det Kristus i och jag står som men Arne det är så att jag tackar några skrifter. Det är vi stannat och synger i morgon och kom tillbe Herren och känna Herrens närvaro. Det är fantastiskt och också bara att tacka några skrifter som tas om att det är att låsa in i Herren. Hvis vi färdig i Salma 40, her stendte det, «I vågna i Herren, ta bakt hans til munn, og hørte råp mot, og han drog meg opp ur undergangskrøvene, ur henne bortleisa døyke, han sette mine føtter av kletten, og gjørte stimene først, og han leie om min munn en nødjan sång, til god munn, mange søtja til å øktas, og sette han løsene han. Han leie om min munn en nødjan sång, sier han her. Og til den sangen som vi synes her, det at Herren är lacknack och jag har bröst och kom och se honom så känner vi det att han fyller och om vi är snär glädjen. Och Efesos brev 5 säger, vers 18, dräckte du kan inte drötchen av vinnet, tog i spittling, nej lät du kan fylla av andan någon, så till tälla kvöntlig annan vi, solmon låsang om andal i vissen och synk och spela för Herren och görste tickare. Takk til alt det gode og færre for alt i navnet Herre og Jesus Krist. Han sier, nå ikke han her, så til tæla kvann til annan vid solmon, låsang og andal i vysen. Det her er mennesker, de kan røyna fytlas ut innre mennesker, vi ætlån, drekka og hva det skal være, men tatt for andan og det brøst, du kjenner bare at han frier som bare Jesus kan geva, da prøver du ikke å fytla det under knør. Og la oss tæka kolosser brave tro i eisne, og vers 16 let år Kristus byggva rujtliga mittlentikken så tid og i öttlom vysdom og lære og amena kvann annan vi solmon, låsangon, antallet vysdom og syndja indesli og hjertetikkar fyrir god her sier han det så otroliga gott og så sainaske teka det som vi elskje som er så størst sest hyr som jeg kommer til a prysa herra noen til apostlansövan 16 og vers 22. Jag ska bara läsa till Jöknum. Det här känner vi gott, men det är så fantastiskt. Vi kan tala och höra en av att Paulus och Silas. Eisne följt i rastis mot Taimon. Domaren låter ta klägen i skrejast av Taimon och sötto att här skulle vara huvflångter. Tadun och här hade givet Taimon nöxlö. Sättet där det här fänkhus och sötto vi fänkavörande att han skulle ansa väl efter Taimon. Ta han är finche etta på sätt i han tar in och hit. Fängarum, innara fängarum och sökte fötet här fastar i stötchen. Men om mittnåttna bogo Paulus och Silas och sunke gode låsang och fagnade och lustade efter taimon. Ta kom knappliga stora hjärtsjölve så grundvödler fängarum som ristes och vita samma sprung och alla dyr upp och lantjena lustes av ödlom. Fänga vaktaren stack, ta upp ur svövne och ta hans sådir, fänga hos och öppnar, dra hans försut och attle att drepa sig självan vid till han helt. Fänga han vara flyttar. Ta röpt till Paulus hart och säger, ger till önske mig, vid är det attler här. Han ber nu om att leta sig få aljaus och han lejp in för att självande nio för Paulus och Silas. Så lagde han tar ut og sier, hva kan jeg gjøre for at jeg kan være frelstur? Der sverer jeg honom, trygg var Herre Jesus Kristus, så skal du være frelstur, to og husstøyt. Og der taler en år hans herre til hans herre, og til alt som i husstøyt hans herre våre, så tok han tar til søyn, og samme tøyma om natten, og vaska i sart herre, og han sjølver, og alt hans herre våre vidt av samme døyt. Han får nian i huset vid Taimon och sättet här till Bors och han var gläver om att han vid ödlund huset så innan var kommit till trygg av god. Detta här som jag lyser är helt otroligt viktigt att ta människor som vi lever i det, som vi har hört att förra möta någon, det som vi höra till en nej och eländighet och så där sitter omgångsvärsna krutt i heimen och sånt där. Men vad är det som vi äger, to är som vi kommer ner där, som har sett och alit av Jesus. Rombrau tutsjen utje sier at du under munnen og hjortet Jesus herre og trusste hjertet av god rest med deg, så skal du være frelst. Og vi som er her, her var dette privilegium, at vi kommer sammen, vi tilfører herren, og vi sitter, stander til å danse, hva vi gjør, men det er bare det her vi tar, og vi fester og eier av herren, og tar
Takk om fyrir til som han er gjørst fyrir okkur, som hessne fengavaktaren er. Alt hans er hus blei frelst. Det til som vil innskja at all okkara nærmast og til få kjenna hessa gleden og frien som bæra Jesus kan djeva. Og det er heilt, heilt otroliga gott at vi kunna i 2026 bæra proklamere til at Jesus er til det, gjør det til evig og tøyre i samme. Og tøy kunne vi bæra litt okkar høtt høgt. Nei, vi skulle ikke genka og och krupa och som skilter till nej vi skulle lite och högt högt man onkel men höjdes med vittjarna att en sporte pappan och kicken och frälst när du står så lite högt någon nej vi som tryckvan vi skulle lite högt i högt vi skulle hänga nej vi skulle prisa Herren fyrt han gjort det och folk gör det värst amen ja är inte hum och mamma är snäva och ta i sucke så bibeln att jag mer här så huxar ju mig som Jeg var i Osland, da Birke var ordnet egen i fjellet 5 år, så igjen fikk jeg til laseroperasjon. Så var vi vidtje en følgevin, ble alt så rørt. Han var jo ofte i følgen, og han gav meg, han var skratt her, og han kjørte. Ja, han sier meg for det meste seter til Island der, og lever og såret, og sæler, og så kjørte jeg meg såret til Bøypenleisen, og lekkere. Og så var vi vidtje henne oss ned, Ettle sa jeg noen, og så hoksa jeg, han satt her, og jeg noen rutteståle, og hendene var kroppner, og ja, sier det pent. Han sa han sliten ut. Så sier det vi han at, ja, han har gisle, så sier jeg, det blir godt å komme hjem. Så sier han, ja, Niklas, Jeg er klar affæra, men her som nu, det har vært så alltid å si, akkurat lykkes det gjør det her på henne nå, etter nødtjast der grev ut, det skal være fullt av sånn øyebom for folk som klarer seg noe glunta, og det som klarer seg verre bygg, altså inn i en sørgjum. Faktisk etter seg, så sier han, her kommer folk forbi, øyelig ofte, og vil jeg hava, at det blir fyrtegn, bare det fjerde. Huxa är att hur sitter det med vår och han rottlustad han ser av amäntliga sliten och eländer ut. Men hur spelar det till att dessa människorna vilja kontakta han och ta sig vid han? Tui, skriften säger det här, vi är ett åpelise brev. Vi är inte Kristus här. Här som tu är i det. Här är Jesus. Så vi tar tid Och när stöv och fest och valt att fylla sig honom så är vi Kristus och gör i det. Och tog jag det så otroliga största. Han var alltid för mig det. Han var flera forsvar. Han är omkant i arbets och näck vid Herren. Så nu han är lätt. Blir vi alltid rörd. Men han är sen. Han är lätt tjej i tjusal eller frälst. Och han är för släckna. Och det är fantastiskt. Anke skal halte til at jeg er for gammel, jeg er for unger. Nei, Herren gjør alt det synere til. Og jeg tar, vi skal bare lese. Ja, jeg skal teke, nå fortalte jeg, altså jeg vet ikke, jeg skal teke et annet. Jeg husker, jeg møttes bøttene som var her, Janne, og suttet til stand til å prøve Herren. Og det er øyelig viktig, og anke til å kjennere det som jeg bøttene lærmer seg til, men det kjennere ikke med de eldste, bare som Kristi liker meg her til å være fra de yngste opp til eldste, og hørte en øyelig ståttelig av Sjøen Norge ennå for at det er viktig at du sover og gjør bøtt. Og det var en skole flottet her i Trondheim, at jeg hørte Bilgi, og så var det til en kveld lå av fjørenen og spalte, Så säger läraren, ja, vi färde om kajen att det var bänt skolan, det var bänt vi. Och så stod det högt jättes ner. Fytte kvällen och så spalt det här och allt det här. Och så stod det att komma ner efter i klassen. Så säger läraren, ja, och det måste vara så trygg. Det måste vara så bort att trygg. Och det är några åren skapningar eller näka. Men det är bara åskilt i kväll. Så kör lite per fingren upp. Så säger han till läraren. Jonas, han var utrutsja det här utsna kvällen. Uff, säger läraren, och just han var irriterad.
Så säger jag, ja, och så säger han, tror du på att jag säger läraren så vi Jonas? Säger vi Per? Ja, jag tycker att det skrivas. Oj, den är inte. Så säger Per, jag är att man har spyrat Jonas att komma till himma. Ska det vara så tror inte det är kvällen. Så säger läraren, ja men kväll, hvis du inte möter honom att du kommer till ja så kan du spyrra när du har att vara. Nå, men så läs är det. Tess vi sova. Ja, skulle vi eisen hesta. Og vi skulle færa til Efesus Galaterbrevet 2, vers 20. Og her stendur at jeg er krossfestet ved Kristus, og nu er det ikke langer jeg som lever, nei Kristus lever mer, og livet som er livet i holden om, livet av trunnet av sånngod som elsker jeg meg, og gav seg selv han fyrer meg. Tid, det livet som tog er livet til, det livet vet ikke, och jag kan själva, men vi lever där och i Kristus. Kristus lever i mig och det är som är texten är det att vi är sända på Kristus och Kristus lever i mig. Och jag säger att ena för nu är jag på mig under kökbund och vi sa att det här var en norrmöver som plattade affär in och i fångstlig norra att här var ett år, ena från månaden säger han. Och sådant ena av det är så man fyrräggas till kövildsligt, man fyrräggas till affär in och i det är inte illa fångst. Det här som män som sitter att man finns inte länka domar, tutsar upp efter. Och vad ska man säga vid sådana män som sitter ja, dömter och här var akkurat som ganska mist på onda. Och så säger han så alldeles när jag ber till herran, jag ber. Och jag skiljer inte. Och så färrar vi in mot ett rum som hade djupt kriminell fängande sitta. Och så säger det ner att jag tog hororna och skulle färra in så snava i om gottena och ta kom texten som jag skulle häva. Att du häver framför det nekva män där är det fallner och där har gjort något kriminellt och sitta där här. Men att nagen är mer nog mig. Titta nagen som vi snackar om. Titta Jesus som vi snackar om i det att allt är möjligt för han som tror, här som synden är stor, här är nagen störst. Och så att han som kom, stod fram och visade, så kom han ihop det som vi läser, det som vi kallar för Luttlabo ibland, Johannes 3:16, att han så älskar god heimen, att han gav son sin enbarna, för att kvart han som tror han, inte ska förtäpas, men här var ävet liv. Och så säger vers 16, att inte sände god son sin heimen, för att han ska döma heimen, men för att heimen ska vara frälst vid honom. Hetta säger han att han kunde bara bära fram för Jesus här som sålde sin dom där det finns en dom där det görs näka men att nagen ägstna verkligt här. Och hette här det här evangeliet som vi har i det som inte annan religion kan ge bakom till detta fralse kan häva i Kristus. Aja till hans glädjena och hända frien. Og vi skal bare lese i 17. Korint 5, vers 19. Og til 21. Tøy i Kristus er samte god heime vise sjolvan, og tilrokna i teimen ikkje sinter tarra, og han hever lagt nir i okkon år sattarinnar. Vit er det sendte på i sted Kristus er, som til heie veri god og amynte vi okkon. Vit bya i sted Kristus er, vere sått til god. Han som ikkje kjente til sint, gjør til han til sint, fyri okkon, fyri at vi til honom skulle vere rattvis og gods. Tid, her kjem det atter, at to og er rattvis gods, vi er sendte på i sted Kristus her, her som vi her er vi gode enn til Kristus her. Gosse kunne vi vere til, jo, da vi tilby han, da vi bya til han, og da vi søker han, så kjenner vi bare til at fri er gods, han fytter oss innre av mennesker, og da flyter iver. Det er snøy. Og hette bare til, som eisende, for dette dømme som vi snøy, Karabron i Østlandet, at han så skrøypelig ut i holden om, men menneskene rundt han om, de kjente bare nærve i herre hans. Hette til som herren innskjer, at vi skulle være. Og det som eisende hukser om, man snakker han ikke om, foste tök och kväva ett är men så huxar jag det som ständigt skriva att antingen jag till fält det heter psalm 139:16 säger som foster så i eget tyne med och i bok
tøyne stovu tar uppskriva der dian allir asett voru ar nekra tæmu kom og Matteus 23 seier at tikkun er enta kvart har a høttun og talt hette her at han som er skapt til mogur løyve han kjenner kvart har a høttun og han kjenner når du føtter han veit når du fyrst er fra han er ikke nekra tilfeldig at du er ikke nekra tilfeldig at du er styr i morgon til Jesus er i sin ant og han er ikke bare at hvis det er nekra som kjenner seg trøtta til anta og salig da lika så er han her i sin anta bare til grøying og til frels og hva det skal være heit det som to i eier vi som har sett akkur alig det her vi kunne bare genka i hans her av fota spåren og bare kjenne til her at han er okkar eitt og alt. Og det som jeg husker er lykka for å teka lydsynter som hever faktisk vust er synter som jeg lyser senast og i første Mosebok fra bittel 23 til bittel 3 om man er den her 16 år gamla mannen som vi öll kjenner som heter Josef og det stender om han og jeg ætla faktisk bare lesa 4 vers at jeg teka nekker store linjer ur her at som jeg husker om han, det er helt otroligt at han kom til utføra det som han gjort. Og jeg skal bare teka lykka til det som det første som stender i han, i første Mosebok, 23, og i vers 2-5, her stender, hetta er Atterbog Jakob, til Josef var 16 år, røkte han småfra sammen vid brør og synen, tog han var unger, var han sammen vid sønnen og bilko og sittlo, og i våre kone feir hans her, og alt ringt år, og gikk omtar bæran fægert herra. Og Israel var betre vid Josef enn vid alla hinar sinne synar, vite at han hei finnje han og ettles åren, og han hei lete gjere honom fotsøyan kyrstil. Men ta i brører hans herra så, at fægert herra var betre vid han enn vid alla hinar sinne synar, finket er akt til hans herra, og kom til ikkje tala bluttliga vid han. Så hei Josef en dreim som han sier brøresynet fra, og som gjør det at det heter han enn meira. Og vi som har lyst i Bibelen, vi vet at det livet som Josef kom og blevet, at han fortalte brøresynet opp i ærlige om det som han hadde drømt. Til Herren hadde givet en dreim som eisen kom i oppfødelse, og fyrer til at han var løyen og var ærligere og forklare i brødersynene om at det var ut av marskene og at det samlet inn og at alle buntene bukket for hånden utan han stod her og altså, alle brødene bukket for hånden da ble det overhugset i to rævlig hukmovere og så talte han eneste satt av dreimen han sier at skjøttene der og solen og månen nye for hånden og da ble det opp at det mer over igjen, men det stender at Jakob, han leier seg det hjerte. Det er satt nytt av kommet kapittel 24, så sier vi at dette genger alltid oppfyttelse. Men Huxmynd, den unge mannen, han 16 år gammel, og papen sier vi igjen, fært ut til Sikhem, og gjør brøver til noen at etta, det var ute av marskene, og han gjør seg ut det som papen sier, og han fer her, og åren der, så sier han lengt bort, så sier han der, hva skulle vi gjøre vi han her, ha han nesa, jeg bare sier Jakob, jo, der tok og kyrklen av honom, bläkade han en brunn och sätter sig äta och huxade bara, vet du upp här? Den dumme hunter huxade där. Men hesen är Josef som hej är rätt hjärsta. Han satt ner i brunnen, vad skulle jag göra? Han kunde ju inte göra. Och bröderna tar tag i kyrklen till honom, smörde han vid blåa och sätter sig vid pappa där att han hade funnit en dejan av marsene. Och Josef sälte där sådana grejer. Med de nittar som kommer till Egyptaland och säljer han till Potifar. Och men så läser vi det så fantastiskt att ta Josef kommer i huset av Potifar är god var vi honom. Och i ödlen som har lett han göra. Och Potifar lät, alltså han lät allt upp i händerna av Josef och han visste det allt. Och så vet vi det att synden hon röjner ofta att pröva honom och så har vi vet att kona Potifar fick gott eje av honom. Och en av dagen klarar han att täcka kappan av honom. Och beskyldar han fyra och rönt efter sig. Vi vet att han ändrar i fångsle. Men tar Josef så ändrar i fångsle så ständer det efter. Men god var vi Josef. Och här ständer ejsne
Jag fänga vören, lät allt upp till Josef. Det är Josef otroligt, men ta gode vi, ta ber till om mövliga, mövligt. Kvöj, fänga vaktaren, han lät allt upp till han. Så gånger en tog, så fär iverskantjaren en dröm som Josef togger, att om trutsja det är så ska du släppa attra att rätta fara och stejpe, och så tjö vöjnglaser, ja, iverskantjaren, ja. Och så säger en bäkare här, jag är en dröm. Och så talar Josef till honom och säger, tror jag det är så ska du bli halshögter. Och så läs blivta. Och så säger Josef, vi händan här, i skånskärn, minst till mån, då du kommer ut. Jag sitter i 13 år, åldrat, han var 16 år gammal, och han var 30 år gammal, det här händer. I 13 år har Josef sitter i sin här, fänker hos någon, åldrat, han har några bröder som hette, ja, där hade han inte målsrån, där domt inte det som han säger, om en sån dröm när han hejer. Och så hände det att far och färre en dröm om en sån här fejten nejtene och tjejar vid hunk, vid utan tjejar skulle komma. Han sa att han drömde tvär drömmar att det kom en tjej fejten nejt och så kom en tjej solten nejt och så det samma vid kottnenorna. Och så kan han tui och så säger sin iverskantjär vi far och att han tvejar Emma är kännande att det är en som har sagt drömmen då jag kom ut som ägsten kan se att det är drömmen far och så läst vidare vid att Josef han kom framför far och trötte far och drömmen kui det är god var vi honom och så kan man hitta i bergspegli ja gosse hej Josef kunna komma framför far visste inte han har upplevt allt detta han har upplevt. Alla som målgångt han har haft i 13 år. Han blev operat, visst behandlar av sin batchen och allt. Visst han inte hejer ända som han har ända. Ja, hver skulle så ha tytt faro enda dröm? Och så vet vi att faro, då Josef så tyger drömmen för faro. Så säger faro vid henne sina, hver finner vi en man som ante godser och som i honom, så säger faro vid Josef, ta i god hever om det är allt detta, så är angen lykor tyn vid vite och visdomen. Du ska stanta för i huset munnen, och efter året tynen ska allt folk mot ratta sig, och bärs ha sig att det ska i hava fram om det. Fram vid säger faro vid Josef, så ser det nu iver allt i Egypta land, far och togs insiktsringen av hånden och sätter han av hånd Josef och lät han i kläger av fyn och lönne och hångde guldkjetet om hals hans här. Här så jag vet han säger den som Josef uppnär. Han är väl tryggfull i ödlån. Det har också jag till och med människor. För en efter en och er inne vet att vi har mött motgång och möter motgång. Men det är att vi är tryggfull. Och vi lytta, att vi lytta herran, och vi stålar på han. Och han svärar att tog i synet, lika som han svärar Josef är här, att han har 13 år, ja faktiskt 15 år, och i motgång så vill han sätter överallt. Hatt det här som gör arbetet med en andasne. Och så tar vi så läsa vad det att bröderna kommer och så att det här. Drejmen som han hejer, det har gängt uppfyllelse, det har bockat fyra honom, och så papen och öll, allt det och solen må allt bara regna gäng upp så huxar jag om ett annat som Josef som eisen visar en flott han karakterar Kristus han säger här och i ta bröderna är bänkna för det har funnit till och för han är så säger han vittar att er och i i 45 kapitel vers 5 men till skulle inte vara rynker om det att la grämja tecken om att till sälta med här till att bjärka löjvi har god sett med här undan tecken det är inte flott att höra en badja som är ja ett la behandlar en nekvar av sin ettelbrörum så säger han vittar att det är suttja till att det är just en fejl. Han säger att det är inte vi, det är Herren har en plan i öll. Och det som är ägst är helt otroligt störst att ta papet där så dör Jakob så
så var det bengt för att Josef ville hävna till er. Och Josef säger det så här i kapitel 3. Men Josef säger att det inte är i steg gods. Och så säger han er i vers 20. Och så läs ucka i hand här och ta sig i blödliga vid sina bröder. Att det är Jesus. Guds är det att du möter en som du kunde tänka dig att sparska längt väck. Hej du så klara Joshua Jesus. Att ta sig blödliga och vust honom Kristi karakter. Och då kommer jag att huxa om kvinnorna som blev tidigare ger. Vi läser om att farsierna kommer vi egentligen Jesus. Där säger hon att tidigare ger henne. Och att Moselån så skulle hon steinas. Men kan jag säga Jesus? Tanna tyckon som utan synd. Han kastade första stein. Och tar för att det så säger Jesus. Kvar är det här som dömt? Och så säger han kvinna. Synd inte mig. Men trygg av mig. Hette evangeliet tunn och min idé. Lät okon som är i samlade er. Bara. Täcka detta till okon. Att Jesus inte att vi skulle visa. Hans är karaktär. Och hans är nöj i miskum. Och 260. Till två är kända på i hans är steg. Efsos 4. 22 sida. Ver du i hans steg. Gå vi kvart anna. Miskum som. Så till fyra djöva kvar en öron. Eins och god till fyra djöv tyckon. Och i Kristi Jesus. Hattar evangeliet. Lät okon. Ända morgon. Bara minnas till det som. Herren. Hever gjort för okon. Og det som vi kunne gjøre for han, og at vi kunne bare være en god enn til Kristus. Til vi i Kristus sted, og gjør den her det som har sagt flere for håndene, og som Efesbrevet 2:20 sier, tog vi det smøy, han sier, skapt i Kristi Jesu til god vers, som god framman ondan, har vi lagt til reier, vi skulle leve til. Så det mot Båskaper her i morgen, lät okon liva när Jesu, lär okon att vera att han som rattar händerna ut, ta onkor i okra li och ta människor, söka om hjälp. Lät okon vera show till att ratta ut händerna som Jesus eisner rattar ut mot tär och mer. Han gav okon nöje och till tär vi livet av her i morgen, till nöje och nöje. Och en sanger säger, Guds nöje med ber. Kvoi, det är bara det som hällde den ena där då Jesus kommer efter åken i skoinnan. Det är nöje gott. Så det ska vara min vitsporerare där. Eller min tala att lät åken älska som Jesus älskar åken. I Jesu namn. Amen.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skra inn til Iktus, sunne kvöld 19. august. Klokkan 21.05. Samrøva om Lokus Håp Vidjan. Margaret Dalholm Djurus, løyere for i OM Førjer, og Pøl Johan Djurus Lodeka. Opptidje og juli 26. Klokkan 21.30. Jekvann Sakariasen Teller. Åpen Beringen, annar parster. Opptidje og januar 25 i luftene. Klokkan 22.30. Joseph Prince Teller og i OKS. Forvandlet ved å se hans herlighet. Og i Ålesjør Tolskar. Skrå og kunning sasta iktus.fo.
2: Ja, så vi efter her i Iktus vid en sending. Og i kvöld, eller i dag, vi det da om en avvis av Vidjan som vi i följen i närmaste framtid. Störfingen Vidjan vi i följen och månadsskifte august-september. Ta kommer okkara gamla norrna efter av Vidjan i följen som senast 22 årene hever silt under navn och Logos Hope som mestjer vogn årsins. Senaste 22 årene hever Logos Hope vidtja om allan heimen, her smarri land, ogja samfellet og størrbøyer, hever vi vidtja vi evangelienum. Logos Hope veitir eisne hjelp av støvun, vi står og avbjøvung, mellan anna her fatakadømme er størst. Det var i mars månava i 2004 at Smyrilein og Operation Mobilization, Stitt OM, kjørt og skipa handel synamitten. Stor måltøkker var ombord av gamle Norrøna og i samband med ivetøkene, med noen la i Kjeppmann og Havn, og Norrøna brøtte navn til Logos Hope. Det tok knapt 5 år, Arne skipa var sikkert klart, og 19. februar i 2009 brygget i Logos Hope syna heimsomfærdende misjonstjeneste, og akkurat om 16 millioner mennesker har vært til dagstart og vidtja ombord av Logos Hope, hese senaste 16 årene. De første årene så silte Logos Hope vi føreska flagginnen og navnen om Torshavn av hekkene, men såleis det ikke i det jeg kanskje skal si, til verre. Før jeg var eit av de aller første landene som Logos Hope vidtjaje av sine jomfrufer av året i 2019. Atlanen var at Logos Hope skulle vidtje i fyrjun i 2020, men årsaka korona, vær hettar av ungen, men nu kunne vi glede oss til hessa store vidtjan, her møvelagje vire tja atlan, bei vaksnun og badnun, a vidtja ombord, og vera vi til det imiska som verur av skronne. Eisne verur møvelagje at okna seg goar bøker, til Logos Hope heimsins største flotande bokhandel. Logos Hope legger til Brytja i havn høstdagen 26. august og kommer at ligge av havnene til mikkedagen 2. september til færreverde Klaksvikar. Her Logos Hope kommer at ligge til månedagen 20. september. Flere føreskir ivemenn av silt ved Logos Hope. Midlund herra kunne vi nevna havnamannen Odna Beck Jensen Sale som er skipare unnøkning skiften. Trygve Pedersen ur Götu og Olin Olsson ur Husavík. Hesir hafa verið stóru menn við Logos Hope. Og svo det maskinofficerin ur Lörvík, Jekvan Pott Sevdal, som hefur haft sinni törn í maskinrúmnum av Logos Hope eisinum. Manningin ombora Logos Hope telur mittlum 300 og 400 fölk frá umlæg 35 ímiskun tjóun. Vona verur að samkomur, kyrkjur, stónar, vinnulöfu og föraska fölkjur som held fyrir að taka verði mótur Logos Hope. Ein som í öllum förun fyrir að taka móti skipunum er lægarinn fyrir OM Førjar, Margaret Dalheim Djurhus og við hafa bjóa henni í sjónvarpshölunni í dag að græja okkur nærri frá vidjaninni av Logos Hope. Velkomin, Margaret, hér í stúdíu í kvöld, eller í dag.
3: Takk fyrir, Valjan.
2: Hva skal jeg spørre deg om? Hva skal jeg begynne ved å spørre? Hva er endamal ved en sånn vidjan som heter? som händer?
3: Ja, alltså Logos Hope är ju en part av OM och det som vi i OM gör att det är vi inte är så att spreda livande samfulla av just ett filtrarån med det minst något då. Och en av maten som vi gör heter på att det är att köka någon Logos Hope och Dolos Hope. Vi har ju två skip. Och det som tog långt och grått att synta från kvart Logos Hope är och gör. Men Logos Hope innskjer att låta vitan vän och hjälp här som de kommer. Så kipa vitanen till följer är i princip någon att låta vitan vän och hjälp. Så kan man vänta att vi säger hur följer bruk för hjälp. Vi är nog inte akkurat den tjauen som följer eller som vi bruk för sådana kvar hjälp. Men följer har vi så stor pastor av Logos Hope och vi vet er gamla norrna. Och för en gång har jag stolat så väl om kipet så heter jag ganska lyckas när jag en tackar för kan man säga. Men det som är särskilt vi lågas ihop till er som bokhandeln som är ombord. Han är Hemsens största flotande bokhandel som är. Och vi att vi är långt så är det att jag någon bokasölna att vi låta vitan. Och vi har här är skallsöver, här är det undervisningarböcker, matematikböcker, och andra böcker och inte andra böcker, badnaböcker, tecknaböcker och så framvägs. Så i köknen händer den här flotande bokhandeln när man är till människa och kan vara vidla hjälpa här som det är törver. Så det vill säga att här är enda mål vi gör när vi kan. Och här följer det lite speciellt, tror jag att vi kanske är möjda en stolande tjau. Så att det lyckas när man tackar för er som en hjälpare för er, som man kan säga det så är snar.
2: Ja.
3: Kan du lycka lätt åt det,
2: ja? Ja, äntligen.
3: Det är att Locus Hope är en första OM och kök något som heter GBA Ships. Och GBA ständer för Good Books for All. Så det är det som Locus Hope inser, att de lär goda böcker till öll.
2: Är det snart om det här, Margaret, att Locus Eisne är ett bokaskip? Och ett så störst bokaskip, och inte bara religiösa eller andliga böcker, men ensamma, vad ska man säga, böcker om imiska borgerliga vitan.
3: Akkurat.
2: Att här ger att skipet har bättre ägång in i Avus land eller Avus hauner.
3: Ja, faktiskt. I förrigen knutar vi OM och Logos Hope samman, men i London här som kristendomen inte är... alltså lattor att det är inte lattor att evangelisera och annat. Här vill jag OM och Logos Hope inte knyta samman. Så här får Logos Hope in och i Thailandene för att sälja böcker. Och för att göra hjälparbete, humanitärt arbete. Så jo, det är absolut den maten man brukar för att komma in i Londone. Och det är inte bara religiösa läsnare eller kristna läsnare. Det är allt släga. Det är coachböcker, det är allt.
2: Ja. Och ja, och fagböcker.
3: Fagböcker, ja. Och det som är så gott vet du, det är att det kommer ett land här som det är fatarkas lite.
2: Ja.
3: Och det säljer böckerna ordentliga bilja. Så lösnar är folk som inte att männa sig fagliga. Det kunde göra det vi att få bilja böcker ombord.
2: Tack för det, Margaret. Kvärt ska komma på plats av en kipet kommer till Bridge i havn eller Klagsvig?
3: Jag hade en otrolig gårdspårning för han är stor. Det är Nick som ska komma på plats och som jag säger är det nog inte starv någon heter som Pippi heter jag prövar för så att det ska nog enka. Men här är Nick. Alltså vi skulle ha havna på plats. Vi skulle ha visum till fashion som skulle ombord. Vi skulle få folk att samsarva. Vi åkna hjälp och få flytturker för skatt och MVG och annat för att göra hjälpar eller att sälja böcker till välkända ändamål och annat. Och vi skulle ha skraf för allt det som ska hända ombord och vi skulle ha möte vid gärna på plats till samkomnar och i förrjön och till kaféer och annat och vi skulle ha folk att ta motor och köra folk runt och annat så det är nek som ska på plats och är det vore så jag vet att jag inte finns på plats än.
2: Kanske hade jag varit öjla drygt av det här, det är gott att jag ska ha varit lejare och sådär. Hur länge det kom just när?
3: Ja, alltså det är också intressant spårningar. Vi började och nog så tulliga i år av fyrdrag har vi sett och en fyrdragingarbölk av Kjolbotnån som så vi hjälpas är att mötas regelliga. Och så har vi dröjt att dölt uppgavna i mittelåken så att det inte ger allt. Och det är öliga gott tror jag att så kunde vi samla tingen vår skärman. Jag hade inte kommit nog så längt, men vi tar en ekväst. Alltså där vi har hört sig ting och så slöt som vi kom tankar om.
2: Så det går gott vi att få folk att bjöa sig fram till att hjälpa. Hjälpa folk.
3: Akkurat, vi är inte kom så länge vi tog, men i mån till att samskipa, här har vi sett en arbetsfolk som så samskipar och som så röker ut landar folk.
2: Ja.
3: Men vi är inte också om flera folk och vi har akkurat sett den här kipan upp och akkurat hemma så ja. Här där blir till att skrasetta sig som hjälpar folk.
2: Ja. Du säger mig, kvar är uppgaver är det nu med en kipa lyckor i förrjun?
3: Ja, det som är också spännande via kibelikor och färgen det är att det blir till att komma ombord som en volontör eller kjolbojen som om att man är en av människorna. Så det blir till att vi är ombord alla tyna med en kibelikor och göra det som människorna vill till görst. Och det är ett program som man kallar för STEP som är så gör man det bara tog det är vanligtvis gör man det så gör man det. Og da kan du være pastor av det som de kaller The Galley, altså er mætterrådene, eller du kan være en angel, en angel, og det er det som gjør rønt, og vasker klær og annet. Og du kan være i bøkasølene, og du kan være i takke rundvisninger, vi følger som kommer ombord, og omsetter og annet. Så det er nærkere møvelager som ombord, Særlig er kanskje for deg som har mulighet for å ta seg fri, og sier at jeg vil gjerne få en smak av hva det er vi ombord. Og så kunne jeg kanskje bruke det som et sted til å si at dette vil jeg gjerne prøve i langere tid.
2: En loppfjøl.
3: En loppfjøl, ja. Men til nekker er mulighet for oss, altså en vidtjen krever folk vi møter med noen, det vil si at vi vil gjerne ha føringer ombord som kunne gjøre andre ting enn det som manager vil gjøre, eller Här som man östnu i Örland och vill det finns ju folk vi det samma tungkommande till dömes runt vår synkare och sådär. Så att det får sövna av kypen och sådär först.
2: Som är skilje så färdigt att jag brukar också fitta folk från landet till hjälpare arbete ombord.
3: Ja, det är möjligt.
2: Och är det sådär att några av er som kan ska vara så engagerade att de får offra ett kamer ombord, lavera ombord, alla tygna?
3: Så att det var en god spårning som inte kan svära där på. Men det kan gott vara. Ja.
2: Du kurs över en sån för fudge.
3: Ja, alltså låt oss säga det så snart att om vi fudge är stora välvilt från förra fältet från Vision Fyrtökon och förra fältet och Mintelökon. Det mesta som vi kipar i följande så det här kostar att lägga havn, det här kostar att få ström och annat. Men som det ser ut så är det här stola. Vi får en ångarockning för det inte, så det här vill fortsätta själva. Eller, vad man ska säga. Men lagas hopp är att fortsätta av många mannen som stolar vid gavon och fortsättning gavon och vision som stolar vid fortsättning gavon. Och så vart ösne futcha är till sölne som gång för sig ombord. Det har sig en flottande bokhandeln. Han är otroliga tutningar Mitchell fyra kibatansna. Tui att sölan hon futcha faktiskt såna vidjaner som är så. Futcha oljena och futcha kostnaderna som är det out. Så tui är det viktigt att vi vad ska man säga? Vi är aktiva vi spelare tar i kibatjän färger och vi vidja kibi och vi kibok nokst ombord.
2: Ja.
3: Ja.
2: Du var kusse sen så skrajen ut ombord. Kusse är ja. Kan är skrajen ombord.
3: Ja, hon är rymd där Rickvis Michel. Men vi tar aktiviteter eller kanske man säger vi tar aktiviteter till Imsk ändamål, Imsk altspaskar och såna. Till dömes har vi det brukar vi förra passarna typiskt till skola vi känner. Här vi har just ett särskilt program till skolaflockar. Och vi delar det upp i första och fjärde flock, 15 till kända och så 18 till tutsända. Så att det kommer i kvarsen alderspöltje. Så det här programmet som vi sätter samman är äknat till den alderspöltjen. Och så har vi om kvällen har vi typiskt akkurat tilltag. Vi tar till dömes frutsakvall så har vi teamstyrtmöter. Både i frutsakvallen och både i Havn och i Klagsvik. Lägerkvall har vi ett mättande kvall. Här som mättan är vi alla som sätter i fokus och heter Meet the World som är ett festligt kväll.
2: Alltså där är ju mättan den där från de imiska London som är ombord.
3: Ja, akkurat.
2: Okay, ja.
3: Så man kommer få en smak av kvart älta för trus nationer som är ombord. Så får man inslö av imiska slä utifrån tömmamentan och London som de kommer från. Vi kommer også til å ha låsongs, eller One Voice, og det er en et låsongskvöld her som det atterverer mentene litt. Vi kommer ha noen bønerløter, noen verstover og skøyer. Vi kommer ha en særlig løter for de som har vært ombord før, sånn at de kunne lukke som kom ombord etter, og få en gav målt, og slippe at lukke som
2: ikke. Reunion.
3: Ja, hver var det vi platt å sove, hver var det vi platt å att prata och kvar vart vi plattar arbete och så framvägs. Och just nu har vi också själv till tack för akkurat huvudstolar.
2: Du ser nu, ja. Sjöande Logos Hope var i förrjön senast, i 2019. Det är det nog snygg år sedan.
3: Ja.
2: Så är det inte hänt ombord här. Här är det dömes att jag häcker den stora konserthöllen. Hon är kommande, så gärna.
3: Ja, det ska nog passa.
2: Ja.
3: Ja.
2: Och hon tar ju rätt länge folk, en 200 folk som är
3: Ja, det största hölet som vi tar ombord är 300 folk.
2: Det är nog det här.
3: Ja.
2: Och var det några skip här?
3: Ja, ja. Det var här som det står till tills ner. Alltså, tingsutmöte, Meet the World, One Voice, allt det står till tills ner. Det var här skip i OIS ner som det kallar för Hope Theater.
2: Ja.
3: Så här var det står till tills ner. Och så var det smärre till tills ner i öron höll.
2: Ja. Och vad är för bötnen?
3: Ja, men det är särskilt att vi skulle vilja annars som vi tar va? Det är särskilt att vi bötter. Och annars har vi ju också en bokasålna som har bokat tillfärdbejd till bötter och vuxen. Och kaféerna som har också gått till bötter och vuxen. Och så är det nog mäntanar till det här också en välägnad låt. Annars är vi inte kommit näknare bötterna till stöken än det här ombord.
2: Det här är inte något. Vad ska det spelplats som bor kan man kunna förnöja sig med föräldrarna. Det är ganska
3: lite spelplats om bor här som skip här som bokas så där är då faktiskt inte säga det är så mycket längre än jag om bor.
2: Nu kommer vi in på något annat och det är hur ska vi då avska norren så Logos Hope är så jävligt hög oljeprisen som har varit senast. Värst när kom det?
3: Jag vet inte så näck om det men jag vet att man lägger nekva orsko i at rokna ut kvart, gos nek man fær for litren, eller gos nek man slipper for litren. Så til dømes da, at jeg sykler mitt land nå, fyrir jeg spæra, så sykler der vi øyne mot håret. Altså, simpelthen fyrir jeg spæra.
2: Ja.
3: Så det er ganga høgt opp i at bruka det som man har finnet,
2: ja.
3: Til alt er jo stola vi gavun eller sølo, at bruka det kila godt. Og det som man ser til det at ofte ligger skipet lunsje hver en steg, og det er også en årsak til det, og det er tog at det er dårst å sikle. Så da man ligger en steg, så bruker du min olje, og så ligger du langere av det samme, at det er for dårst å kjøpe olje. Akkurat nå ligger det ikke lunsje, nå er det nord av London, eller i Europa, og det er som jeg sier, kanskje mer enn takker for en det som du er vanlig å gjøre, så tror jeg skulle du nå komme til ødelig i London. Til vi er jo ikke et minst nått land, vi er jo et land som er, her kristendommen er bo av våre.
2: Ja, det er veldig forståelig.
3: Ja.
2: Nå får vi komme til enda, og du skal slippe her var en helsantale senest, tilfølge folk. Men sier meg at, er det noen føringer ombord nå?
3: Ja. Vi har i løtene flere føringer ombord faktisk, og det er flere som færer ombord at rett og en kjipkjønn følger.
2: Og færer ombord, men det er i følgen, men kjip er i følgen.
3: Det har vi også noen som færer,
2: ja. Hvordan er føringer er ombord akkurat nå?
3: Bare nå har vi 5 føringer ombord.
2: Ja,
3: 5 føringer som er ombord.
2: Kanskje nevne hvor det er?
3: Ja, det er ganske sikkert. Vi har øyne i maskinrommene til Daniel Clemenson i Lørvøk, unge tronker. Så har vi en oppe av brunnet, og til Jakob Gottfred, ur havn. Og så har vi en familie som får ombord i Joar, og til Eirikur og Betty Laurisen og døtteren Victoria. De kommer Vestrivavnen, og han også i maskinrommet, og hun fra Meksiko. Og til også vi ombord før, og til her de møtte oss, og så blir hun tjon, og nå bygger noe i følgen.
2: Jeg synes Jakob Gottfred, han er vel kjøpere, og vi juvel 2.
3: Ja, hevur hann ta.
2: Det er munnar skipun.
3: Ja, ja, hetta er lusin stórra.
2: Er sindu stórra.
3: Ja. Sat nú sum mal ta ferra Jon Helmstad og Katrin on board. Jon Helmstad, han situr og snu í nevndin the Chuck GB ships. Han trøys nú brunna.
2: Ja.
3: Og vit hava eisini ein unga dama sum fer on board í august. Og gjort år, hon var on board i början av Arnold tror jag manar. Och nu har hon så sett sig fyra fem år i åtta år. Och det är en dam här ute från Arnold av Vichna, Johanna Olsen, och Johanna Henriksdotter Olsen.
2: Okej, okay. Ja.
3: Och så har vi också en unga man som fyra om bor i Följön, men jag hade inte till allmänt än så det var nog lycka att komma av sin rätt.
2: Du lyckar en torsdag på tid vid en hälsan. Ta ett långt hopp här senast, ja, första fyra ägstna. Ta gjorde han så, då gjorde skibaren så här omärk att göra en tur in av Skalafjörn, lika längt in om Skalabygd, den här framsynningarfjörn. Och det var äckliga hovalligt, och näckliga bilar stod fram vid. Hur så var det ju här?
3: Det här var under vid, att det här ägstna för att lockas. Så det här är gott för det här som vi har sett inte fram om. Och det här, det var under vantar vid att det här händer astres för det. Det kommer vi ikke lade være forbi.
2: Nei, det er aldri, og det der ørenlegg folk går over til å suttje skipet.
3: Ja,
2: akkurat. Hadde jeg jo akkurat, hadde jeg vært akkurat stoltleidje, Norrøna, eller som ville være glad for det, da hun et Norrøna.
3: Ja, akkurat.
2: Og så jeg. Men du, nå får jeg takke dere for det, og du skal ta på få det seneste året, en helsen til forrige folk, og sammen med oss og vi kjenner. Gjør vel.
3: Ja, takk. Ja, min helsen til Tikkon, forrige folk, det er kom ombord, välkommen ombord av Logos Hope. Vi gleder oss, vi är otroligt spänt och vi vånar och önskar att all tid som kommer ombord att tid för att få en god upplevelse. Men det som är viktigt nu fram till vidtjänna är att vi stannar samman, att vi bia för vidtjänna, att vi bia om att den här vidtjänna tillfärgar för Håas, det är en tackar för att hon önskar för att göra något vi har gjort då. Att hon hjälper oss att få en uppfyllt hövn som är ute i hemma. Att vi har nått vid evangelien. Och att vi också får en uppfyllt hövn tillvidare som är kommande tillfärgare. Ja, vi är ett land som glädjebåskapen kan vara bovarfrukt. Men till näck folk i förrigen och idé som kanske inte känner till kristendomen. Så kanske vi kan också brukas till att bytja til bror som i midten tilflytende i følgen, og åkken vidt jeg at de kanskje kunne komme i samband med åkken fra sin egne heimlande ombord. Som du sier, Baljan, så er det jo 5 i mennesker nasjoner ombord. Så det kan kanskje være et, hva skal man si, en magnet til at vi kunne kanskje nå tilflytende vid Guds året, og at godsåsene kan bruka vidtjene til at evangelisere 4 i følgen. Så min bøn at jeg kan stande sammen med bøn, at jeg kan stole vidtjene, og kanskje omkring at jeg kan roe affære av stedet og snedet. Så vi er hjertelig velkommen ombord 20. august til 20. september i følgen.
2: Takk for det, Margaret.
3: Tusen vel.
2: Takk for det ditt, alt som har vært lortet. Takk fyrir. Arne vil enda, så halvdelen jeg skal si fra at eisen i samband med viseren av Logos Hope, det var tre samrøver som hava vært til dømme til George Verver vidtjeg i Førjun, så hadde vi en her i Iktus, en samrøver vid George Verver. Hun fyrir å være endersendt, Arin Kipi kommer, og så hadde vi eisne ena samrøve ta i Logos Hope vær her i 2019 vi kipar han og han var ur Hollande eller ur Hollande han stadigvæk vi kvart eller stund og kipar vi Logos Hope Dirk Kohlenbrand og han hadde vi hei eisne samrøve vi ta og ta samrøvene fra vi eisne senda og så var en samrøve vi Andersmannen Peter Maiden, han vidtja i eisne i Førjun, og han blei leiare, altjava leiare, 4 OM, han kom inn som altjava leiare, ta i George Verver for fra. vid det mejlet. Så jag ser trots att samrövna för att vara sändar av en kibet kämen och kan vara en parter av att skapa av och för vidare. Tack för det.

0: La oss hilse velkommen, Josef Prins. La oss hilse han skikkelig velkommen her. Amen. Amen. Prise Gud. Tusen takk. Dere kan få sitte ned.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: I want to apologize for the snow.
0: Jeg må be om unnskyldning for snøen.
1: You see, every time I go to Europe for holiday with my wife, we go to the snowy places. We don't see falling snow. The snow has fallen.
0: Hver gang vi i Europa, så drar vi til land hvor det snø, men aldri har vi opplevd at snøen faller. Vi kommer alltid etter at snøen har falt, så den ligger bare der.
1: So 2 days ago, I asked the Lord, please do me a favor. Let me see falling snow.
0: Så jeg satt til Herren for et par dager siden. Herre, vær så snill, la meg få se snøen når den faller ned.
1: Halleluja, he loves me.
0: Oh, halleluja, han elsker meg.
1: But now that the Pope Thomas has spoken,
0: men nå som paven Thomas har talt,
1: I must obey.
0: Så skal jeg adlyde.
1: So I will ask the Lord to stop, okay?
0: Så jeg skal spørre Herren om å stoppe nå.
1: I must always submit to the Pope.
0: For jeg må alltid underordne meg paven.
1: And since you have made fun of me,
0: og siden du har gjort litt narr av meg eller hatt moro med meg,
1: the first time he visited us in Singapore,
0: første gang han besøkte oss i Singapore,
1: he was on his way to preach in Australia.
0: Så var han på vei for å preke i Australia.
1: And you were away from home for about a month.
0: Og du var borte fra hjem i cirka en måned.
1: And he just fell in love.
0: Og han ble forelsket.
1: So when I talked to him at that time,
0: så jeg snakket med han på den tiden.
1: Same woman, don't worry. Same.
0: Det var altså Katrina han hadde blitt forelsket i.
1: When we talk together, you know, I cannot talk to him. He's like
0: og da vi snakket sammen, så gikk det ikke an å prate med han. Det var liksom, det var et slør for hans øyne.
1: Thomas?
0: Thomas?
1: Yeah, but now look at Thomas.
0: Men nå se på Thomas.
1: Lean mean preaching machine. Hallelujah.
0: En slank prekemaskin.
1: This is an amazing place to be at this time.
0: Det er forunderlig og herlig å være på dette stedet.
1: I feel like we are in the Greek word kairos moment.
0: Jeg, på gresk så blir det som et kairos øyeblikk.
1: In a timetable of God.
0: I Guds timeplan.
1: Some of you didn't plan to be here, but you ended up in this conference.
0: Det var ikke alle dere som hadde planlagt å være her, men du endte opp her allikevel.
1: It is one thing for man to make up a meeting. It's another thing when God calls for the meeting.
0: Det er en ting at et menneske setter opp et møte, en annen ting er når Gud kaller sammen til et møte.
1: When God calls for the meeting,
0: og når Gud kaller til møte,
1: he shows up.
0: Så stiller han opp. Da
1: in a powerful
0: han.
1: Way.
0: Og på en kraftfull måte kommer han.
1: And many times the work of God is very deep but powerful.
0: Og mange ganger er Guds arbeid veldig dypt, men det er kraftfullt.
1: And I feel like there's a deep work going on these few days.
0: Og jeg kjenner at det er et dypt arbeid som foregår i disse dagene.
1: Like the deep fjords.
0: Det er som akkurat som de dype fjordene dere har.
1: The rivers of living water is flowing out.
0: Så flyter de levende strømmene av levende vann.
1: Amen.
0: Amen.
1: You know, when we come to a conference, it is important that we don't come to draw the water, but to drink.
0: Når vi kommer til en konferanse, så er det viktig at vi ikke kommer bare for å hente opp vann, men for å drikke det.
1: Jesus says, if any man thirst, let him come to me and drink.
0: Jesus sa, om noen tørster, la han komme til meg og drikke.
1: He did not say, come to me and draw.
0: Han sa ikke kom til meg og dra vann.
1: Because we can draw water for our people and still die of thirst.
0: Vi kan hente vann for vårt folk og likevel selv dø av tørst.
1: Drink is a very personal, selfish thing it seems.
0: Så å drikke det er noe veldig personlig, kan se ut som det er selvisk.
1: But when you come to Jesus and just enjoy him and quench your own thirst.
0: Men når du kommer til Jesus og drikker og tilfredsstiller din egen tørst.
1: Jesus says out of your belly will flow rivers of living water to bless many.
0: Så sier Jesus, ut fra ditt indre vil det renne strømmer av levende vann.
1: So don't come to draw from Jesus to preach to others or to bless others. Drink for yourself and out of your belly will flow rivers.
0: Så ikke kom bare for å hente vann og dra vann til andre som du skal gi til dem. Nei, drikk selv av det levende vannet, og så vil det bli kilder av strømmer av levende vann som flyter fra deg.
1: Jesus is to be enjoyed.
0: Jesus er til for å nytes.
1: You know, too often in the churches we have Jesus as an example, and he is an example, don't misunderstand, but Jesus is to be enjoyed.
0: Ofte så bruker vi Jesus som et eksempel i vår undervisning, og han et eksempel, misforstå meg ikke, men Jesus til for å nytes, for å glede seg over.
1: That's why he said, I am the bread of life. What do you do with bread? You eat it.
0: Var derfor han sa, jeg livets brød. Hva gjør du med brød? Jo, du spiser det.
1: He says, I am the living water. What do you do with water? You drink it.
0: Han sa, jeg det levende vannet. Hva gjør du med vann? Jo, du drikker det.
1: Because you can teach Jesus as an example, and then your people will have to use their own discipline, their own effort, their own fleshly striving to become like him.
0: For du kan snakke om Jesus som et eksempel, og så må mennesket bruke sin egen kraft og innsats for å prøve å ligne Jesus.
1: But when you feed on him, when you enjoy him without realizing it, you are being a blessing to many.
0: Men når du spiser ham, når du drikker av ham, når du fryder deg over ham, så blir du automatisk en velsignelse for de andre.
1: So we have come to this conference to eat well.
0: Så vi har kommet til denne konferansen for å spise skikkelig godt.
1: Let's not worry about our ministries and our churches. If we eat well, we will produce a lot of milk.
0: Så la oss ikke bekymre oss over våre virksomheter og menigheter. La oss bare drikke og spise godt av Jesus, så vil vi produsere.
1: Yeah, a female ewe lamb or a sheep does not go around saying, I must produce milk, I must produce milk, I must produce milk. She just eats, and the milk will flow. Hallelujah.
0: En sau, den ikke tenker at jeg må produsere melk. Nei, den bare går og spiser grass, og så kommer det melk.
1: So tonight I want to enjoy Jesus.
0: Så i kveld skal jeg bare fryde meg over Jesus.
1: Are you ready to enjoy him?
0: Yeah. Du klar til å fryde over han?
1: All right, 1 John chapter 4, verse 17.
0: 1 Johannes 4, 17.
1: We have the Norwegian version up here on the screen.
0: Vi har den norske versjonen her på skjermene.
1: I hope you brought your Bibles.
0: Jeg håper du har med deg Bibelen din.
1: Because there is a modern movement of not bringing your Bibles.
0: For det finnes en moderne bevegelse som ikke tar med seg Bibelen på
1: møtet.
0: They
1: bring their Blackberries.
0: De har med seg telefonen sin.
1: Yes, and they think they look smart and cool.
0: Og de tror at de ser så smarte og kule ut.
1: Right?
0: Ikke sant?
1: Right, Thomas?
0: Ikke sant, Thomas?
1: But many a times, you know, when the Bible is open.
0: Men veldig mange ganger når du åpner Bibelen.
1: Even in a conference and I'm reading this verse.
0: Og selv i en konferanse når jeg leser dette verset.
1: It's so easy sometimes that God may show you the context.
0: Så det lett for Gud å vise meg hele sammenhengen det står i.
1: And you can't do that with that small object, brother.
0: Og det kan du ikke gjøre med den der telefonen.
1: My poor pope. 1 John 4.
0: 1 Johannes 4.
1: All right, read it, okay.
0: Ved dette kjærligheten gjort fullkommen blant oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som han slik vi i denne verden.
1: As he is, so are we in this world.
0: Slik han så vi i denne verden.
1: This is how we have boldness in the day of judgment.
0: Det på den måten vi kan ha frimodighet på dommens dag.
1: Now I don't believe this day of judgment is after we die and we go to heaven.
0: Jeg tror ikke denne dommens dag etter vi dør og kommer til himmelen.
1: This day of judgment doesn't say this judgment from God. You know, when people judge you, when the devil comes and judge you, uh-huh. You can have boldness in this day because
0: as
1: he is, so are we.
0: Det står ikke at Gud skal dømme deg. Nei, mennesker kommer og dømmer deg, og djevelen kommer og dømmer deg, men på den dommens dag så kan du ha frimodighet, for som han slik du i denne verden.
1: That last phrase, as he is, so are we in this world, talks about the present day Jesus at the Father's right hand.
0: For som han slik vi i denne verden, det taler om Jesu tjeneste i himmelen ved Gud Faders høyre hånd nå.
1: As he is, that's present tense.
0: Som han det presence.
1: Does it say that in the Norwegian version?
0: Uh-huh.
1: As he is?
0: Som han
1: Listen. Yes. If the Bible says as Jesus was when he walked by the shores of Galilee, it's good enough.
0: Hvis det hadde stått som Jesus var da han gikk ved Galileas strender, så hadde det vært fint.
1: But it does not say that. It says that we are today in this world as he is.
0: Nei, det står som han akkurat nå, slik vi i denne verden.
1: And where is he today?
0: Och vem är han idag? Var är han
1: idag? He is at the Father's right hand.
0: Jo, han är med Faderns högra hand.
1: Far above all principality and power.
0: Högt över alla makter och myndigheter.
1: Far above all might and dominion.
0: Högt över all makt och myndighet.
1: Far above every name that can be named.
0: Högt över alla namn som kan nämnas.
1: If you have a sickness that can be named, he is far above that sickness that can be named.
0: Hvis du har en sykdom som det kan sättas ett namn på, så är han högt över det.
1: He is far above.
0: Han är högt över.
1: All the enemies.
0: Alla fiendene.
1: And the Bible says, as he is, so are we in this world.
0: Och Bibeln säger, som han är, slik är vi
1: i denna världen. And this is how we'll have boldness in the day of judgment.
0: So därför kan vi ha frimodighet på domens dag.
1: In other words, God today does not look at you to judge you.
0: Med andra ord, Gud ser inte på dig idag för att döma dig.
1: God looks at the perfect man at his right hand to judge you.
0: Nej, han ser på den perfekte, fullkomne man vid sin sida för att döma dig.
1: Because he is you today at the Father's right hand.
0: För han är dig idag vid Faderns högra hand.
1: At the cross, he died as you.
0: För på korset så döde han som dig.
1: He has no sins to die for.
0: Han har ingen synder att dö för.
1: He died not only for you, he died as you.
0: Han inte bara döde för dig, han döde som dig.
1: Today he is there at the Father's right hand, not for himself. He is there for you, but also as you.
0: Och nu är han med Faderns högra hand, inte bara för dig, men som dig.
1: Contrary to popular opinion, Jesus did not sit down at the Father's right hand because he is the Son of God.
0: I motsetning till vanliga uppfattningar så satt han sig inte ner vid Faderns högra hand fördi han var Guds son.
1: Now he is the Son of God.
0: Ja, han är Guds son.
1: But the Bible says his right to sit down is because Hebrews 1 says having cleansed our sins, he sat down.
0: Bibeln förklarar att rätten till att sätta sig vid Faderns högra hand, den har han fördi efter han hade sonat all världens synd, så satt han sig vid Faderns högra.
1: Having cleansed our sins gave him the right to sit down.
0: Efter att han hade fullfört renselsen för våra synder, så satt han sig vid Faderns högra.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Because today the devil would love for you to focus on you.
0: För djävulen vill gärna att du ska fokusera på dig själv.
1: Oh, he loves to turn you around and point you to your own weaknesses, idiosyncrasies, mistakes, sins and failures.
0: Han vill gärna att du ska börja se på dig själv och dina egna misstag och dina tillkortkommenheter.
1: The accuser of the brethren loves to call your weaknesses and your sins to your own attention.
0: Våra bröders anklager, han älskar att bringa fram dina svagheter och problem till din uppmärksamhet.
1: He wants to fill your mind with yourself.
0: Han vill fylla ditt sinne med dig själv.
1: How many understand it's painful when you are focused on self?
0: Men hur många förstår det är smärtefullt när du blir fokuserad på dig själv?
1: People who are depressed are focused on self.
0: Folk som är deprimerade blir fokuserade på sig själv.
1: You know when you have a headache, who do you think of the whole day?
0: Hvis du har ont i huvudet, vem tänker du på hela dagen?
1: And all of us, we are very eye-focused.
0: Och alla sammen är väldigt jag-fokuserade.
1: You know whose picture you look at, whose face you look at in a group photo?
0: Vem är det du kikar efter när du ser ett gruppbilde?
1: We are all to a certain extent occupied with self.
0: Vi alla sammen är väldigt upptagna av oss själv.
1: And therein lies our pain.
0: Och det är där vår smärta ligger.
1: Because when you are eye focused, it's painful.
0: För när du är jag fokuserad så är det smärtefullt.
1: God wants to bring you out of yourself and be occupied with Christ.
0: Så Gud vill bringa dig ut av dig själv och bli upptagen av Kristus.
1: God wants you to see his loveliness and realize as he is, so are we in this world.
0: Gud vill du ska se hur härlig han är och fin han är och se slik som han är, slik är vi i denna världen.
1: The law makes you conscious of yourself.
0: Loven gör dig upptagen av dig själv.
1: The law says thou shall not, thou shall not, thou shall not.
0: Loven säger du ska inte, du ska inte, du ska inte.
1: It makes you conscious of yourself.
0: Så den gör dig bevisst om dig själv.
1: But the new covenant, God says, I will be their God. I will remember their sins no more. I will be, I will.
0: Men en ny pakt säger Gud, jag vill inte komma i huvudet deras synder. Jag vill, jag vill, jag vill.
1: And what is man's part in the new covenant? What is man's part?
0: Så vad är människans del då i den nya pakt?
1: Rest in his I will.
0: Jo, vile i at han har sagt, jeg vil gjøre det, jeg vil gjøre det.
1: It is no more you will, you will, you will.
0: Det er ikke lenger du skal, du skal, du skal. Men Gud sier, jeg vil, jeg vil.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Oh, the devil will love to turn you around.
0: Oh, djevelen vil elske å snu deg rundt.
1: And point What's wrong with you?
0: Och pröva att visa vad som är fel med dig.
1: Even if you have done nothing wrong.
0: Säg om du inte har gjort något galt.
1: He will tell you have not done enough.
0: Så vill han fortälla att du har gjort nog.
1: You been there before?
0: Har du upplevt det?
1: You read 3 chapters a day?
0: Hvis du läser 3 kapitler om dagen?
1: He says somebody else read 10 chapters.
0: Så säger han, ja, men det är någon annan som läser 10 kapitler.
1: You pray 1 hour?
0: Hvis du ber i en timme?
1: He tells you someone else prays 3 hours.
0: Så vill han säga, det finns andra som ber i 3 timmar.
1: It's never enough.
0: Det är aldrig nog.
1: Nag, nag, nag.
0: Nag, nag, nag.
1: That's the devil.
0: Det är djävulen.
1: He's a nagger.
0: Han är en nagger.
1: Amen.
0: Amen. Masekopp. På norsk.
1: Masetopp.
0: Yeah. Yeah, he's nagging.
1: He's nagging.
0: Yeah.
1: Masetopp. You masetopp about the falling snow, Thomas.
0: Du är en masekopp när det gäller snön som faller.
1: We should rejoice. We should rejoice and thank God. Though our sins are scarlet, they shall be whiter than snow. Amen.
0: Du ska leva frida över att våra synder när de blir ens är de vita som snö.
1: Masetopp. I got to remember that one. So when I go home to my wife,
0: jag går hem till kona mi.
1: I will tell her, darling, don't be a masetopp.
0: Så jag ska gå hem till henne och säga, icke vara en masekopp.
1: Masetopp, beautiful word, man. You Norwegians coin words, probably from heaven. Now,
0: festlig ord antagligen från himlen.
1: Most of the sermons we have today makes the people conscious on themselves.
0: Flest predikningar vi har idag, det gör folk upptagna av sig själva och bevisst om sig själva.
1: Instead of using the pulpit to unveil the loveliness of Jesus.
0: Istället för att bruka predikstolen till att uppenbara Jesu kärlek och härlighet.
1: And letting our people behold his glory.
0: Och låt folk se hans härlighet.
1: We are making people see their failures and where they come short.
0: Så får vi folk till att se sina fel och var de inte sträcker till.
1: The reason this blessing is not coming because you haven't done this, you haven't done that.
0: Välsignelsen kommer inte för du har inte gjort det och du har inte gjort det.
1: Or because of this, because of that in your life.
0: Eller på grund av det och det i ditt liv.
1: And when you're occupied with self, faith cannot flow.
0: Och när du är upptatt av dig själv så kan inte troen flyta.
1: But the Bible says, as he is, so are we in this world.
0: Men Bibeln säger, som han är, slik är vi i denna världen.
1: You know, when Israel was confronted by Goliath.
0: Då Israel mötte Goliath.
1: Goliath was a champion representing the Philistines.
0: Så var Goliat en kämpen som representerade filisterna.
1: And Goliath says, no point for all of us to fight. You send me a champion, and if I win him, all right, you submit to us. If I lose, we'll surrender to you.
0: Ja, han sa att det är ingen vits att vi slåss med er, att jag slåss med er alla samman. Kom med en kämpe som kan slåss mot mig. Hvis jag vinner så har dere tapt, och hvis jag taper, så har vi tapt.
1: He's good. The best interpreter. You know, you are as good as your interpreter, huh? So David came.
0: So David kom.
1: Now David represents the nation of Israel.
0: Och David representerade Israels folk.
1: When David went down the valley of Elah.
0: Och då David gick ner i Elah-dalen.
1: All Israel was in him.
0: Så var hela Israel samlat i ham.
1: He did not go down for himself. He went down as the representative of Israel.
0: Han gick inte ner i sig själv som sig själv, han gick ner som representant för hela Israel.
1: And when he killed Goliath, it was not a personal victory, it was a nationwide victory.
0: Och han slog Goliath så var det en personlig seger, det var en kollektiv seger för hela folket.
1: And when he killed Goliath, he decapitated Goliath's head.
0: Och när han slog Goliath och högg hodet han.
1: Oh, this is better than Hollywood.
0: Oh, that's better than Hollywood.
1: He took Goliath's head. Come on.
0: So took on Goliath's head. Come on.
1: David knew how to get a head in life.
0: So that we need to learn to
1: learn to explain that way. Okay. And it's the Bible says something very strange after he took Goliath's head.
0: Oh, Bibeln säger något väldigt rart. Han tog Goliaths huvud.
1: Have you ever read what he did with the head? He brought it to Jerusalem.
0: Har du sett vad han gjorde med Goliaths huvud? Han tog det med sig till Jerusalem.
1: Now the battle took place many miles from Jerusalem.
0: Och det slaget var många miles från Jerusalem.
1: Why did David bring the head of Goliath to Jerusalem?
0: Så varför tog han med sig Goliaths huvud upp till Jerusalem?
1: The Bible says he brought the head to Jerusalem.
0: Bibeln berättar han tog med sig huvudet upp till Jerusalem.
1: Jewish rabbis tell us.
0: För de judiska rabbinerna kan fortälla oss.
1: David buried the head in a mountain.
0: att David han begravde det hodet i ett fjäll där.
1: Many many years after that they called that mountain the Mount of the Skull.
0: Så många många år senare så kallade de det för hodeskallestede.
1: You ever thought whose skull is that?
0: Har du hört om hodeskallestede? Jo, det är Golgata.
1: Because a greater son of David will come.
0: För det en större Davids son ville komma.
1: And at the same place he will crush a greater Goliath under his feet.
0: På samma ställe så vill han knusa en större Goliats huvud.
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Just like David, Jesus did not conquer the devil for himself, it was for us.
0: På samma måte som David så besegret ikke Jesus djevelen for seg selv. Nei, han gjorde det for oss.
1: When David went down the valley, every Israeli said, that's me.
0: Da David gikk ned dalen så visste hver eneste israelit, det der meg. Han går for meg.
1: Their standing was wrapped up in David.
0: For hele deres tilstand var pakket inn i David.
1: And God has ordained in such a way today, your standing is wrapped up in your heavenly David.
0: Og i dag så har Jesus sørget for at hele din stilling pakket inn i vår himmelske David.
1: But the devil does not want to be conscious of that.
0: Men djevelen vil ikke du skal være opptatt av det eller se det.
1: He wants you to live life as if you have no high priest.
0: Han vill att du ska leva livet som om du inte har en ypperste präst i himlen.
1: As if you have no representative.
0: Och som du inte har någon representant där.
1: He wants you to feel like you're standing on your own.
0: Han vill du ska føle det som om du står på egna ben.
1: You know the high priest of Israel.
0: Men ypperste prästen i Israel.
1: Remember the priest is not a prophet.
0: Hörst, prästen var inte en profet.
1: A prophet comes from God.
0: En profet kom fra Gud.
1: Let's say this is God's heaven, okay?
0: Låt oss tenke oss Guds himmel her.
1: A prophet comes from God.
0: Så kom en profet fra Gud.
1: And speak for God to the people.
0: Og talte fra Gud eller for Gud til folket.
1: But a high priest.
0: Men en ypperste prest.
1: Comes to God.
0: Han kom til Gud.
1: For the people.
0: For folket.
1: Jesus is not our high prophet, he is our high priest.
0: Så Jesus är inte vår överste profet, han är vår ypperste präst.
1: And in ancient Israel,
0: och i det gamla Israel,
1: as the high priest goes, so goes the nation.
0: Som det gick med ypperste prästen, slik gick det med nationen.
1: If the high priest is bad, if the high priest is no good,
0: hvis ikke ypperste prästen var bra,
1: but the nation is good,
0: mens nationen var bra,
1: God still rejects the nation.
0: Så ville likevel Gud fornekte nasjonen eller avvise nasjonen.
1: God does not judge them individually. God judged them in their high priest.
0: Fordi Gud dømte dem ikke individuelt, han dømte dem ettersom ypperste presten var.
1: But if they are bad,
0: men hvis de var dårlige,
1: which is the case in the Old Testament,
0: som var tilfelle i den gamle pakt,
1: but the high priest is good,
0: men hvis ypperste presten var bra,
1: he knows how to offer the offerings,
0: hvis han visste hvordan han skulle gjøre offeringene,
1: when God accepts the high priest in the holy of holies,
0: og når Gud har tok imot ypperste presten i det aller helligste,
1: and he comes out from the temple,
0: og han kom ut igjen fra tempelet,
1: all Israel shout in victory,
0: så ropte hele Israel i vei,
1: because his acceptance is their acceptance,
0: fordi de visste at det at han var accepterat, det betyder att de var accepterat.
1: Jesus went into judgment.
0: Jesus gick in till domen.
1: And he has risen from the dead.
0: Och
1: halleluja!
0: Han stod upp igen från de döda. Halleluja!
1: The problem with the high priest of Israel is this.
0: Det problemet med ypperste prästen i Israel är detta.
1: They were mortal men.
0: De var dödliga människor.
1: In other words, they die.
0: Med andra ord, de döde.
1: So let's say you have a good high priest, but he is growing very old.
0: Men la oss tenke oss, vi hadde en veldig god ypperste prest, men så begynte han å bli veldig gammel.
1: And his successor, his son, ain't exactly all that good.
0: Og så skulle sønnen hans ta over, og han var ikke like bra.
1: Man, he's on drugs, and he's doing all kinds of night places.
0: Han gikk på stoff, og han var på nattklubb.
1: So the standing in the hearts of Israel are never really that secure.
0: Så därför kunde inte israeliterna vara så väldigt trygga på deras tillstånd.
1: Because their high priest dies.
0: Fordi når deres ypperste prest dør.
1: So as long as he's alive and he is good, they know the blessings will come.
0: Så länge han lever och han är bra så vet jag att välsignelsen vill flyta.
1: But now he's getting old, he's about to die.
0: Men så begynner han å bli gammel og i ferd med å dø.
1: So there's never any security in that system.
0: Så det var ingen trygghet i det systemet.
1: Their blessings are not secure, it's not guaranteed.
0: Så deres velsignelse var ikke sikret, den var ikke trygg.
1: But today the Bible says,
0: men i dag sier Bibelen,
1: Jesus Christ is our high priest.
0: Jesus Kristus er vår ypperste prest.
1: And he lives after the power of an endless life.
0: Og han lever ved et udødelig liv.
1: As he is good yesterday, he is good today, and he'll be good forever. So our blessings will be yesterday, today, and forever.
0: Så bra som han var igår, så bra som han idag, så bra vill han vara i all evighet. Igår och idag och till evig tid är han vår ypperste
1: präst. We have security.
0: Så vi har trygghet.
1: Vi har säkerhet. Our high priest will never die again.
0: För vår ypperste präst kommer aldrig att dö igen.
1: God said to him, you are a high priest forever after the order of Melchizedek.
0: Gud sverget och sa du är ypperste präst till evig tid efter Melchizedeks ordning.
1: If you understand the high priest, that means God is saying to us, your blessings people are forever.
0: Så på samma måte kan han si att som ypperste präst si att det är välsignat för all evighet.
1: Amen.
0: Amen.
1: So the devil want you to play this game of focusing on yourself.
0: Så djävulen vill pröva spela detta spelet med dig att du blir upptatt av dig själv.
1: The Holy Spirit will always remind you of your high priest.
0: Men en helig ande vill alltid peka på ypperste prästen din.
1: Who is today at the Father's right hand.
0: Han som nu är vid Faderns högra hand.
1: Though high and lifted up.
0: Han är höjt och lyftet upp.
1: He's still the same Jesus that walked by the shore of Galilee.
0: Han är den samma Jesus som gick vid Galileas stränder.
1: Though glorified, he's still a servant.
0: Selv om han herliggjort, så han fremdeles en tjener. You know,
1: when John saw him in the book of Revelation,
0: da Johannes så ham i Åpenbaringsboken,
1: John says that he was girded with a golden towel.
0: Så står det at han hadde et gullbelte om livet.
1: A girdle is the garb of a servant.
0: Og det noe som en tjener har med seg.
1: So although he's glorified, he's still a servant.
0: Så selv om han herliggjort, så han fremdeles en

0: är livets bröd.
1: Flour?
0: Som mel. Ja, han har som mel.
1: Som mer.
0: Ja.
1: Flour, flour.
0: Ja.
1: You know, the Bible says that he's fine flour.
0: Han har som ett fint mel.
1: There's nothing rough.
0: Det är ingenting tufft eller hårt.
1: Jesus is fine flour.
0: Jesus är som det fina melet.
1: You know, when he is firm, he is not aggressive, not overbearing.
0: Så när han är bestämd så är han inte aggressiv.
1: When we try to be firm, we hurt people.
0: När vi prövar att vara bestämda så sårar vi folk.
1: When Jesus is gentle, he is not soft.
0: Men och när Jesus är mjuk så är han ydmyk, så är han inte blöt.
1: When we are gentle, people climb all over us.
0: När vi prövar att vara snille så klättrar folk upp på oss. De ja.
1: One moment he can speak to the demons, the most demon possessed man with a legion, and said go with fire in his eyes.
0: När Jesus säger till den demonbesatte man med ild i sina ögon, säger han gå.
1: In the next moment you will see his gentleness and says go home to your family and tell them how great things.
0: Så ser du hans kärlek och mjukhet, för han säger gå hem och till familjen din och var fri.
1: On the mountain he is the king preaching the sermon on the mount.
0: På fjället så är han kungen som predikar bergprekenen.
1: But if he stayed in the mountain, none of us would be saved.
0: Men hvis han hadde blitt der på det fjellet, så hadde ingen av oss blitt frelst.
1: He came down the mountain.
0: Han kom ned fra fjellet.
1: And a leper met him.
0: Og en spedalske møtte han.
1: And look at the way he healed the leper.
0: Og se måten han helbredet den spedalske.
1: Leprosy is like AIDS in that day.
0: Spedalskhet var som AIDS på den tiden.
1: I mean, you cannot even touch your family.
0: Du kunne ikke engang komme i berøring med familien din.
1: In fact, it's worse than AIDS.
0: Så det var faktisk verre enn AIDS.
1: It's a living death.
0: Det var som å være levende død.
1: Imagine this man, he's not able to embrace his children for years and years.
0: Tenk på denne mannen, han kunne ikke engang omfavne barna sine på mange år.
1: No one would dare to touch him.
0: Ingen vågde røre ved han.
1: And when he came to Jesus and said, Lord, if you are willing, you can make me clean.
0: Och så kommer han till Jesus och säger, "Hvis du vill så kan du ju rensa mig, gör mig ren."
1: Look at the beauty of Jesus.
0: Och se på den skönhet som strålar av Jesus.
1: The first thing he did was to touch him.
0: Det första han gjorde var att ta på honom.
1: He touched him.
0: Han tog på honom.
1: He restored his humanity.
0: Han restaurerade hans mänsklighet.
1: And then he said, You see the gentleness of Jesus touching him?
0: Så Jesu vänlighet rörte vid han.
1: Then you see his majesty.
0: Och så ser du hans kunglighet.
1: Be thou cleansed. And the leprosy left.
0: Vär ren. Och han gick ren från sin spedalske.
1: As he is, so are we in this world.
0: Som han är, så är vi i denna världen.
1: This is your savior. This is your God.
0: Detta är din frälser, detta är din Gud.
1: Amen.
0: Amen.
1: Unfortunately,
0: uheldigvis,
1: the pictures that our young people have of Jesus today,
0: de bilder som våra ungdomar idag har av Jesus,
1: because of certain paintings,
0: på grund av vissa malerier,
1: they have Jesus looking very effeminate.
0: Hvor Jesus ser nästan lite feminin ut.
1: You ever see this picture?
0: Har du sett bild av Jesus?
1: He looks really, really skinny.
0: Oh, han ser så tynn ut.
1: Very effeminate.
0: Ser väldigt feminin ut.
1: That's not the Jesus of the Bible.
0: Det är inte Bibelns Jesus.
1: The Jesus of the Bible walked by the Sea of Galilee.
0: När Jesus i Bibeln gick vid Galileas stränder.
1: And see rough, uncouth fishermen.
0: Och han såg tuffa fiskare.
1: That looks like HP in the past.
0: Som såg ut som HP på den tiden.
1: As they repair their mend their net, they'll be spitting.
0: Och mens de reparerade sina nät så spittade snusen.
1: And Jesus spoke two words.
0: Och Jesus talade två ord.
1: Follow me.
0: Och sa följ mig.
1: And the US Marines have copied it.
0: Och det har de kopierat i marin.
1: Strong men like HP.
0: Starka män som HP.
1: Left everything and followed him.
0: De förlot allt för att följa honom.
1: I cannot imagine a Jesus that comes like this.
0: Jag kan inte föreställa mig en Jesus som kom på denna måten här.
1: Follow me.
0: Följ mig.
1: No way.
0: Aldrig i livet.
1: No way.
0: Aldrig i livet.
1: He was a man's man.
0: Han var en mans man.
1: He will open money changer's table.
0: Han gick till pengeväxlarnas bord.
1: And say with majesty, don't make my father's house a house of merchandise.
0: Och han sa, gör inte min fars hus till ett rövrule.
1: And yet when they brought children to him,
0: och likväl när de brakte barn till han,
1: they wanted him to touch the children.
0: Så ville de att han skulle röra vid barnen.
1: You know what the Bible says? He embraced the children.
0: Och vet du, Bibeln fortäller han omfavnat de små barnen.
1: He will always exceed your expectations.
0: Så han vill alltid gå ut över det du förväntar.

0: efter dig.
1: One time he saw a funeral procession.
0: En dag så såg han en begravelsesprocession.
1: A woman was crying.
0: Och det var en kvinna där som gråt.
1: Because her only son had died.
0: Fordi hennes eneste sønn var død.
1: And the Bible says she was a widow.
0: Och Bibeln fortæller hun var en enke.
1: So no husband.
0: Så hun hadde ingen mann.
1: And now her only son has died.
0: Och så hade hennes eneste sønn død.
1: As they passed by, Jesus stopped the procession.
0: Och när de kom förbi så stoppet Jesus hela processionen.
1: And the first thing he said was so gentle to the woman.
0: Och det första han säger är så fint för denna kvinnan.
1: Stop crying.
0: Han säger så vänlig, icke gråt.
1: And then with majesty he spoke to the young man. Young man, I say unto you, arise. And the boy arose.
0: Så med majestät så säger han till den unge man, stå upp. Och den unge man stod upp.
1: And he never told the boy, you must go to Africa. He gave the boy back to the mother.
0: Nej, och han sa inte till den unge man, nu må du dra till Afrika. Nej, han gav tillbaka till sin mor.
1: I'm not against Africa. I'll be going to Africa next month.
0: Jag är inte mot Afrika. Jag ska ta Afrika nästa månad.
1: I'm just telling you that Jesus never obliges his miracles. He don't make you feel obliged.
0: Men det jag säger är Jesus brukar aldrig sina mirakler till att ge dig en slags förpliktelse.
1: He gave that only son back to the mother.
0: Nej, han gav den enda sonen bak tillbaka till sin mor.
1: God's only son saved the widow's only son.
0: Guds enbårne son frälste eller helbredet denne enkens enbårne son.
1: This is our Jesus.
0: Dessa är vår Jesus.
1: Amen.
0: Amen.
1: He came to bring us grace.
0: Han kom för att bringa oss nåde.
1: If he preached just the high standards of sermon on the mount and never came down, we would all be condemned by that sermon.
0: Hvis han hadde prekt den høye standard i bergprekenen uten å komme ned til oss, så hadde det aldri blitt noen frelse for oss.
1: He came down.
0: Takk at han kom ned fra fjellet.
1: We were
0: till där vi är
1: to cleanse us from our sinful leprosy,
0: för att rensa oss från vår syndige spedalskhet.
1: In the Old Testament,
0: i det gamla testamentet,
1: if you touch a leper,
0: hvis du rörte vid en spedalsk,
1: the unclean,
0: så ville den urene,
1: will make you clean unclean,
0: ville göra dig uren.
1: In other words, uncleanness in the Old Testament is contagious.
0: Med andra ord, urenhet i det gamla testamentet var smittsamt.
1: But when Jesus touched the unclean,
0: men när Jesus rörte vid den urene,
1: Jesus made him clean.
0: Så gjorde Jesus ham ren.
1: So under grace,
0: så under nåden,
1: righteousness is contagious.
0: Så det är rättfärdighet som är smittsamt.
1: We are still living under the old mentality.
0: Men vi lever ofta under den gamla mentaliteten.
1: When somebody is coughing, somebody is sneezing, we stay away because we know sickness is contagious in this world.
0: För vi vis någon nyser eller hostar så håller vi oss undan för sjukdom är smittsamt i denna
1: världen. But when Jesus walked on this earth, his healing was contagious that even those who touched the hem of his garment were healed.
0: Men när Jesus
1: his healing was contagious.
0: Men när Jesus gick här i denna världen var det motsatta, var det hans helbredelse som var smittsam, så var det rört vid hans kläder så blir du frisk.
1: When you lift your hands during praise and worship,
0: när du lyfter dina händer i lovprisning och tillbedjan,
1: and you worship Jesus,
0: och du tillber Jesus,
1: and his presence manifests,
0: och hans närvaro manifesterar sig,
1: his health is contagious.
0: Så är hans hälsa smittsam.
1: I don't care how tired you are, how sick you are,
0: spelar
1: his health is contagious.
0: Spelar ingen roll hur sliten du är och hur sjuk du är, hans hälsa är smittsam.
1: But the church is running into formulas.
0: Men menigheten den lagar formularer av
1: instead of going to the person Jesus. Instead of going to Jesus.
0: Istället för att gå till Jesus.
1: The Bible says for us that Jehovah Jireh means God our provider.
0: Där var det står att Gud är Jehovah Jireh, Gud vår försörjare.
1: But actually that word means Jehovah is provision.
0: Där står det egentligen Jehovah är försörjelse.
1: He does not give you provision, he is your provision.
0: Han inte bara ger dig försörjelse, han är din försörjelse.
1: Yahweh Yireh, Yahweh provision.
0: Yahweh provision.
1: The Bible says Yahweh Rapha, the Lord is our healer.
0: Och så står det Yahweh vår helbreder, Rapha.
1: Now we say the Lord is our healer.
0: Och vi säger att Herren är vår helbreder.
1: But actually the Hebrew says Yahweh Rapha. Yahweh is health, healing.
0: Men det egentligen står är inte att han är vår helbreder, det står att Yahweh är vår hälsa.
1: It is seeing his person that gives us everything.
0: Det är att se denna personen som ger oss allt.
1: Let me tell you a true story.
0: Låt mig fortælla en sann historie.
1: Years ago, here in Europe,
0: for noen år siden her i Europa,
1: there was an art collector.
0: Så var det en som samlet kunst.
1: He was a very wealthy man.
0: Og han var en velstående mann.
1: And he had a son, only one son.
0: Og han hadde en sønn.
1: And his son died.
0: Og hans sønn døde.
1: And the man was so sad.
0: Och denne mannen var så lei seg.
1: He became rich because of all the famous art pieces that he collected.
0: Han hadde blitt rik på grunn av all den kunst han hadde samlet.
1: So he had an artist paint his son.
0: Så han fikk en kunstner til å male sin sønn.
1: And because he had no other heir, finally when he died there was no heir.
0: Och sedan han inte hade någon arving så var det ingen arving den dagen han
1: dog. So there was an auctioning done by Sotheby.
0: Så det blev en auktion av allt han hade.
1: To auction off all his valuable paintings.
0: Till att auktionera bort alla hans dyrbara bilder.
1: To the highest bidder.
0: Till den som gav det högsta
1: bud. Very famous paintings, famous artists.
0: Väldigt berömda bilder från en berömd artist.
1: So the many who is who in the art world would come.
0: Så alla från vem är vem i den stora världen de kom dit.
1: And they all want to buy the famous art pieces.
0: Och de ville köpa all dessa kunstprodukterna.
1: But the one who was doing the auction says we have to sell the first piece. We must sell the first piece.
0: Men auktionarius sa vi må selge det første stykket.
1: Before we can buy the rest.
0: Før vi kan kjøpe resten.
1: And the first piece was the portrait of the man's son.
0: Og det første stykket var nemlig portrettet av hans sønn.
1: No one knew who the boy was.
0: Ingen visste hvem den gutten var.
1: The artist wasn't famous.
0: Og artisten var ikke berømt.
1: So the auctioneer says, any bidders, any bidders.
0: Og så sa auktionarius, er det noen som byr på det bildet her?
1: And there was none.
0: Och det var ingen.
1: Some of them were talking among themselves.
0: Och de pratade sig emellan.
1: And they said, get on with the auction, forget this painting.
0: Och de sa, glöm det bildet där, kom igång med auktionen här nu.
1: And finally an older man at the back.
0: Och så till slut var det en gammal man bakerst.
1: He says, I bid $20.
0: Och han sa, jag bid $20 för det barnet.
1: And the man says, any other bidder?
0: Och mannen sa, är det någon andra som byr?
1: There was none.
0: Och det var ingen.
1: And he says, okay.
0: Och han sa, okay.
1: Auction closed.
0: Auktionen avsluttet.
1: Because the will of the old man says, he who gets the son gets all the art pieces.
0: Fordi testamentet til den gamle mannen sier at han som får bildet av hans sønn, han får hele utstillingen.
1: And he was an old gardener.
0: Så det var en gammel en gartner.
1: Who used to work in that mansion.
0: Som brukte å arbeide i det slottet.
1: Who loved that little boy.
0: Som han elsket den vesle gutten.
1: He wasn't that well off.
0: Men han hadde ikke så god råd.
1: But he sure is well off after this.
0: Men han veldig velstående etterpå.
1: He who gets the son gets everything.
0: For han som får sønnen får alt sammen.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amen. God is not looking at you today to judge you. God is looking at Jesus to judge you.
0: Gud ser ikke på deg i dag for å dømme deg. Han ser på Jesus for å dømme deg.
1: You should not be asking, am I accepted with God? Am I accepted with God? You should be asking, is Christ accepted with God?
0: Du skulle ikke spørre, er jeg akseptert av Gud? Er jeg akseptert av Gud? Du skulle spørre, er Kristus akseptert av Gud?
1: You should not be asking, am I pleasing to God? Am I pleasing to God? You should be asking, is Christ pleasing to God?
0: Du skulle ikke spørre, er jeg behager jeg Gud? Behager jeg Gud? Nei, spørsmålet er Kristus en som behager Gud?
1: Because as he is, so are we in this world.
0: Men for som han slik vi i denne verden. Halleluja.
1: That's why when we study the Bible, we don't study to find us. We don't study to find us.
0: Når vi studerer Bibelen, så studerer vi derfor ikke for å finne oss.
1: We study to see Jesus.
0: Nei, vi studerer for å se Jesus.
1: Because when you find Jesus,
0: for når du finner Jesus,
1: as he is, so are you.
0: Som han så du.
1: It is in your interest to see Jesus in the Bible.
0: Det i din interesse å se Jesus i Bibelen.
1: Because today that's your identity before God.
0: Fordi i dag det din identitet innenfor Gud.
1: It is in your interest to study the riches of Jesus.
0: Så det i din interesse å studere Jesu rikdommer.
1: Because God has made you a joint heir with Jesus.
0: For Gud har gjort deg til en medarving med Jesus.
1: The pulpit is a place to unveil Jesus.
0: Så prekestolen et sted for å åpenbare Jesus.
1: Not the preacher reader's digest.
0: Ikke å preke fra reader's digest.
1: Not to preach religion.
0: Ikke å preke religion.
1: Not to preach politics.
0: Ikke å preke politikk.
1: Not to preach man's works.
0: Ikke preke menneskes gjerninger.
1: But to preach Jesus Christ.
0: Men å preke Jesus Kristus.
1: And him crucified.
0: Og ham korsfestet.
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Amen.
0: Amen.
1: Come here, Magnus.
0: Kom her, Magnus.
1: Andreas.
0: Andreas.
1: By the way, this afternoon, his eye is on the sparrow. Monica and Johanna. It was so beautiful. I love it.
0: Sang Monica och Johanna sang hans öje följde spurven.
1: I was sitting down there and I felt the anointing.
0: Jag var där nere och så på och hörte och jag kände samma.
1: And when you sang no other name just now.
0: Och när jag också sang då att det är inget annat namn.
1: I can see that you want Jesus exalted.
0: So can I say Paul that du vill upphöja Jesus.
1: You know, let me just tell you this about God.
0: Låt mig fortälla dig detta om Gud.
1: When you accept his son, he accepts you.
0: Och du accepterar hans son, så accepterar han dig.
1: You reject his son, he rejects you.
0: När du förnekar hans son, förnekar han dig.
1: You lift up his son, he will lift you up.
0: När du lyfter upp hans son, så vill han lyfta upp dig.
1: You honor his son, he will honor you.
0: Visst du ärar sonen, så vill han ära dig.
1: Because everything that God has, his eye is on the perfect man at his right hand.
0: För oavsett vad Gud gör, så är han upptatt av den fullkomne man som är vid hans sida.
1: And when the devil comes to you,
0: och så när djävulen kommer till dig,
1: and points you your weaknesses.
0: Och prövar att peka på dina svagheter.
1: Tell the devil, look at the man at the father's right hand.
0: Så kan du se till djävulen, se på han som sitter vid faderns högra hand.
1: That is the real me.
0: Det är det verkliga mig.
1: Go and search him out.
0: Gå och check ut han.
1: Turn him around and find any sin.
0: Snur runt på han och se om du finner någon synd.
1: The devil will say.
0: Och djävulen vill säga.
1: Ah, you have been to that Norway conference.
0: Oh, du har varit på den konferensen.
1: Come here. All right, Magnus is standing over here facing Andreas. Andreas is the sacrificial lamb.
0: Andreas, han är offerlammet.
1: He's about to be killed.
0: Vi ska strax offra han och drepa han.
1: Violently. All right, violently.
0: Våldsamt ska vi göra det.
1: So feel free.
0: Så føl deg fri.
1: All right, I want you to put your hands on your knees in front of him.
0: Så lägg dina händer på knäna.
1: I am the offerer.
0: Jag är den som offrar.
1: This is my offering.
0: Detta är mitt offer.
1: The lamb.
0: Lammet.
1: So when I sin,
0: så när jag synder.
1: This is a picture of ancient Israel.
0: Så är det ett bilde nå på gamla Israel.
1: When I have sin,
0: när jag har syndat,
1: I bring the lamb.
0: Så bringer jag lammet
1: to the priest.
0: Till prästen.
1: Now the priest's eyes represents God's eyes.
0: Och prästens ögon representerar Guds ögon.
1: Now, who does he check? Does he check me?
0: Vem är han då checkar när vi kommer
1: för offer? Does the priest check me?
0: Är det så att prästen checkar mig?
1: Talk to me.
0: Snacka till mig.
1: No?
0: Nej.
1: Why not? I have sinned.
0: Ja, men varför checkar han inte mig? Det är jag som har syndat.
1: I am the one who have done wrong.
0: Det är jag som har gjort fel.
1: But the priest,
0: men prästen,
1: whose eyes represent God,
0: som representerar Guds ögon,
1: does not look at me.
0: Han ser inte på mig.
1: He knows why I am here.
0: Han vet varför jag är här.
1: Duh. He does not examine me.
0: Men han undersöker inte mig, han undersöker lammet.
1: He does not examine the offerer, he examines the offering.
0: Så han checkar inte ut han som offrar, men han checkar ut offret.
1: It is not how good I am, it's how good my offering is.
0: Det är inte spörsmål om hur bra jag är, det är spörsmål om hur bra offret är.
1: So you examine him.
0: Så nu kan du checka
1: han ut. Andreas bows before his senior pastor.
0: Andreas har böjt sig för sin senior pastor.
1: Det borde du ta en bild av. And show your church back home how.
0: Och sen är det inte
1: meningen. You see the senior pastor is. All right?
0: Hey.
1: So now bend down. Now watch this.
0: Se på det här.
1: All right? Then the priest examines for flaws and blemishes.
0: Så prästen checkar om det är någon skador och något som inte är fullkomment.
1: And then he gives a thumbs up. Good. The
0: så,
1: offering is good.
0: So now, har han tommeln upp och säger det är ett bra offer.
1: I am the one who sinned.
0: Men det är jag som har syndat.
1: I have to lay my hands on the lamb.
0: Så när jag lägger mina händer på lammet.
1: When I lay my hands on the lamb, my sins are transferred to the lamb.
0: Så när jag lägger mina händer på lammet så är mina synder blir överfört till
1: Because
0: lammet.
1: Because laying on of hands is identification.
0: För det jag lägger händer på är en identifikation.
1: The innocence of the lamb is transferred to me.
0: Så det vill säga att lammets oskyldighet och fullkomlighet överförs till mig.
1: So my sins is transferred to the lamb.
0: Så mina synder blir överfört till lammet.
1: His righteousness is transferred to me.
0: Och hans rättfärdighet blir överfört till mig.
1: Can you pass me the knife?
0: Så kan du ge mig kniven?
1: Shall we?
0: Okay,
1: then I kill him. You are dead.
0: Oh, du är död.
1: Right, he's dead.
0: Han är död.
1: Right, stay there.
0: Bara håll dig där, du är död.
1: Now, as the fire goes up to God.
0: Och så när elden går upp till Gud från offret.
1: The one who sinned,
0: så är han som syndat,
1: walks away.
0: kan gå därifrån.
1: Because the sin has been judged.
0: För synden har blivit dömd.
1: The fire represents God's judgment burning up my sin.
0: Och elden representerar Guds dom som bränner upp min synd.
1: But something has happened to me.
0: Men det har skett något med mig.
1: When I walk away,
0: när jag går därifrån,
1: the righteousness of the Lamb is on me.
0: Så är lammets rättfärdighet på mig.
1: And now the blessings of God fall on me.
0: Och så faller Guds välsignelse över mig.
1: I am better off than before I came.
0: Jag har det bättre än jag hade före jag kom.
1: Because of the Lamb.
0: På grund av lammet.
1: Do you know that because of Jesus, we are not restored back to the garden, we are seated in Christ.
0: Vet du att på grund av Jesus så är vi inte bara restaurerade tillbaka till Edens hage, nej, vi är representerade till att vara satt med Jesus i himlen.
1: It's much more.
0: Det är mycket mer.
1: Much more.
0: Mycket mer.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: You okay there, bro?
0: Har du det bra där, bror?
1: Arise and don't be afraid.
0: Stå upp och var inte
1: rädd. Of your senior pastor. Thank you. Give them a good hand. Halleluja.
0: Ja, låt oss ge dem en skicklig applaus.
1: Thanks, guys.
0: Ja, tack ska du ha, bröder.
1: Now, Jesus today is our offering.
0: Jesus idag är vårt offer.
1: That's why God is not examining you.
0: Det är därför Gud inte undersöker och checkar dig.
1: If we examine ourselves and one another, there is no end.
0: Hvis vi driver och checkar upp oss själva och varandra så är det ingen ände på allt vi kan finna.
1: The whole week here.
0: Vi kunde bruka hela år och hela uka på att finna fel.
1: God examines our lamb.
0: Nej, Gud undersöker vårt lamm.
1: Do you think that our lamb is a good lamb?
0: Att vårt lamm är ett bra offer?
1: Do you think that we've got the best lamb?
0: Tror du vi har fått det bästa lammet?
1: Do you think the Father is pleased with this lamb?
0: Tror du Fadern är förnöjd med det lammet?
1: When you are accepted in the lamb.
0: Och du är accepterad i lammet.
1: You are blessed in the lamb.
0: Du är välsignad på grund av det lammet.
1: You are favored in the lamb.
0: Du har favör i lammet.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: And at the cross he took our place.
0: Så på korset så tog han vårt ställe.
1: In sin.
0: I synd.
1: So that we can take his place in righteousness.
0: Så vi kan få hans plats i rättfärdighet.
1: You say, Pastor Prince, how can you say I have become the righteousness of God? I don't understand that.
0: Hvordan kan du si, Pastor Prince, at jeg har blitt Guds rettferdighet?
1: I do wrong things and I seldom do right things.
0: Jeg gjør gale ting og det er sjelden jeg gjør de rette tingene.
1: I will answer you if you answer this. How did Jesus become sin having committed no sin?
0: Jeg skal svare deg hvis du kan svare meg på dette. Hvordan kunne Jesus bli gjort til synd når han aldri hadde gjort noen synd?
1: And that's how you become righteous without committing righteousness.
0: Det er på måten du er blitt rettferdig uten å gjøre rettferdige gjerninger.
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: When he was on the cross, God's judgment fell on him.
0: Da han var på korset så falt Guds dom over ham.
1: God did not say, "Oh, I know you are my son. I will not judge you." No, God treated him like he's the world's wickedest sinner.
0: Gud sa ikke, "Oh, jeg skal ikke dømme deg for du er jo min sønn." Nei, Gud behandlet ham som han var verdens verste synder.
1: As sure as God treated him like the worst sinner, as sure God will treat you like you're the greatest sin to be blessed on planet Earth.
0: Lika sikkert som han behandlet Jesus som om han var den verste synder, så vil han lika sikkert behandle deg som du er den mest hellige av de hellige.
1: And that's why on the cross he cried out, my God, why have you forsaken me?
0: Og derfor han ropte på korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: He cried aloud so that we all know that he was forsaken.
0: Han ropte så høyt at vi skulle alle vite at vi ikke ble forlatt av Gud.
1: You know, Jesus never addressed his father as my God. That was the first time.
0: Jesus hadde aldri sagt min Gud til sin far.
1: Because he was taking our place.
0: Men der tok han vårt sted.
1: So that we can take his place.
0: Så vi kan ta hans sted.
1: And look to God and say, my father, my father.
0: Så at vi kan se til Gud og si min far, min far.
1: Why have you so blessed me?
0: Hvorfor har du velsignet meg så rikelig?
1: Hey! Halleluja!
0: Halleluja!
1: Halleluja! This is the gospel.
0: Dette er evangeliet.
1: That the world is crying out for.
0: Det er dette evangeliet verden hungrer etter.
1: And it's so sad we are not preaching the gospel.
0: Åh, så trist det er at vi ikke preker evangeliet.
1: We are preaching what they must do.
0: Vi preker hva de må gjøre.
1: The five steps, the seven steps.
0: Fem steg, syv steg.
1: And we even put someone between Jesus, you know, Mary or obedience or faith between us and Jesus.
0: Och vi placerar ting mellan oss och Jesus, lydighet, Maria eller vad det nu är.
1: There's no middle. You come to Jesus as you are.
0: Men det finns ingenting emellan dig och Jesus. Du kommer rätt till Jesus
1: som han är. He will be your faith.
0: Och han vill vara din tro.
1: He will be your wisdom.
0: Han vill vara din visdom.
1: He will be your righteousness.
0: Han vill vara din rättfärdighet.
1: He will be your health and strength.
0: Han vill vara din hälsa och styrka.
1: Ge
0: han pris och ära. Halleluja.
1: There might be someone saying, well, Pastor Prince, all these things is wonderful, but it is not practical.
0: Någon kanske säger, åh, detta är vidunderligt, broder Prince, men detta är inte så praktiskt.
1: How does this apply to my personal life?
0: Hur kan jag använda detta i mitt personliga liv?
1: It is not practical seeing Jesus in heaven.
0: Detta är inte praktiskt att jag ska se Jesus uppe i himlen.
1: Okay, you tell me whether this is practical.
0: Väl, kan du fortälla mig om detta är praktiskt?
1: When Peter saw Jesus walking on the water.
0: Då Peter så Jesus gå på vattnet.
1: He was above the storm.
0: Så var han över stormen.
1: There was large waves.
0: Och det var stora bölger.
1: But the Lord on high was above the flood.
0: Men Jesus den högste var över bölgerna.
1: As long as Peter's eyes was on Jesus.
0: Och så länge Peters ögon var fästet på Jesus.
1: Tell me if this is practical.
0: Fortell mig om detta är praktiskt.
1: As long as Peter's eyes was on Jesus.
0: Så länge Peters ögon var fästet på Jesus.
1: As he is, Peter began to be.
0: Som han är, så begynte Peter att bli.
1: Peter started walking on the water.
0: Så Peter begynte också gå på vattnet.
1: As he saw Jesus, he became.
0: För han såg Jesus och såg sig själv i han.
1: He was above the storm.
0: Han var över stormen.
1: He was above the clouds.
0: Han var över skyarna.
1: Above the floods.
0: Över flommen, över stormen.
1: Because he saw Jesus above it all.
0: För han såg Jesus över allt samman.
1: As he is, Peter was.
0: Som han är, det var också Peter.
1: The only problem happened was when Peter took his eyes off Jesus.
0: Det enda problemet uppstod då Peter tog sina ögon väck från Jesus.
1: And look at the winds and the storm.
0: Och begynte se på vinden och bölgarna.
1: Which in the book of Ephesians is every wind of doctrine.
0: Som är det samma som står i Efesierbrevet om ett vart lärdomsvär som blåser.
1: And today the church world is full of every wind of doctrine except Jesus Christ.
0: Guds menighet i dag är full av alla slags lärdomsvär som blåser hit och dit och förvirrar folk.
1: And when Peter's eyes was off Jesus and look at the storm, he began to sink.
0: Och när Peters ögon var tagit väck från Jesus över på vinden och bölgarna, så började han att synka.
1: Taking your eyes off Jesus is not practical.
0: Så det att ta ögonen väck från Jesus är inte praktiskt.
1: The Bible tells us.
0: För Bibeln berättar oss.
1: 2 Corinthians 3 verse 18.
0: Andra Korinthierbrevet 3:18.
1: We all with unveiled face.
0: Vi alla med uttillekat åsyn.
1: Beholding as in a glass the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory.
0: Ser Herrens härlighet som ett spegel och vi blir alla förvandlat till det samma bilde från härlighet till härlighet.
1: Transformed by beholding.
0: Vi blir förvandlat vid det vi ser.
1: Is that practical?
0: Är det praktiskt?
1: And that's why we need the pulpit to unveil the glory.
0: Och därför vi trenger att bruka predikstolen till att uppenbara hans härlighet.
1: Because our people will be transformed.
0: Så kan vårt folk bli förvandlat.
1: From poverty to riches.
0: Från fattigdom till rikedom.
1: From a lifetime of unclean habit to holiness.
0: Från att leva i urena synder och laster till att leva i renhet.
1: From sickness to health.
0: Från sjukdom till hälsa.
1: Transform by beholding.
0: Förvandlat ved det de ser.
1: Not by struggling.
0: Ikke ved å kjempe og slite.
1: Just by beholding.
0: Men bare ved å se.
1: By the Spirit of the Lord.
0: Ved Herrens ånd. Som av Herrens ånd.
1: When you see Jesus.
0: Når du ser Jesus.
1: Whether it is in the Word.
0: Enten det i ordet.
1: Whether it's in the preaching like this.
0: Eller når vi preker sånn som det her.
1: Or during praise and worship like Monica when she was singing, everyone was beholding Jesus.
0: Eller når vi synger og vi priser Gud sånn som Monica sang om se Jesus.
1: Name above every name.
0: Navn over alle navn.
1: That's the time the Holy Spirit begins to work.
0: Det på den tiden den Hellige Ånd begynner å virke i deg.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: He loves you.
0: Oh, han elsker meg.
1: He loves you.
0: Han elsker deg.
1: And that's why as he is.
0: Och det är därför som han är,
1: so are we in this world.
0: Så är vi i denna världen.
1: Will he ever be condemned by God again?
0: Vill han någonsin bli fördömd av Gud igen?
1: Neither will you.
0: Det vill heller inte du.
1: Because as he is, so are you.
0: For som han så du.
1: Is he under the favor of God today?
0: Han under Guds favör och välvilje idag?
1: So are you.
0: Ja, det då du det också.
1: Because as he is, so are you in
0: For
1: this
0: som
1: world.
0: Han så vi i denna världen.
1: Is he rich?
0: Han rik?
1: All power, all authority given to him?
0: All makt och myndighet är gitt han.
1: So are you.
0: Så du. Så det också med dig.
1: In this world.
0: I denna världen.
1: In this world.
0: I denna världen.
1: Not when you die and go to heaven.
0: Icke när du dör och drar till himlen.
1: The word of God says as he is so are we in this world.
0: Ordet säger som han så vi i denna världen.
1: Is Jesus growing old and weak every day?
0: Blir Jesus gammal och svag för varje dag?
1: This will renew your youth, let me tell you.
0: Oh, detta vill förnya din ungdom.
1: Huh?
0: Huh?
1: You think he's forever young?
0: Tror du han håller sig ung i all evighet?
1: The psalm says the dew of God's youth is on him.
0: Och psalmisten säger att han förnyar din ungdom som han.
1: So will you in this world.
0: Som han så du i denna världen.
1: The Bible says at the Father's right hand he has been anointed with the oil of gladness above his fellows.
0: Och det står vid Faderns högra hand så han salvet med glädjens olja framför sina fränder eller bröder.
1: Above his fellows.
0: Mer än sina bröder.
1: He has the oil of gladness above his fellows.
0: Så han har glädjens olja mer än sina bröder.
1: Hey, have you seen some of his fellows lately?
0: Har du sett någon av hans bröder nyligen?
1: I mean, Thomas, Martin, they are wild.
0: Thomas och Martin, de är helt sprö.
1: Laughing all the time.
0: Och ler hela tiden.
1: Crazy.
0: Och är lite sprö.
1: And his joy is above his fellows.
0: Och hans glädje är större än hans fränder.
1: I see a smiling Jesus in the Father's right hand.
0: Jag ser en smilande Jesus.
1: I see a laughing Jesus.
0: Jag ser en leende Jesus.
1: And I know some of you, you want the church to be quiet.
0: Och jag vet att någon av er gärna vill att kyrkan ska vara stilla.
1: Some of you say, Pastor Prince, you know, he laughs too much.
0: Och du säger, Pastor Prince, han ler för mycket.
1: See, the Bible says that the fruit of Abraham and Sarah.
0: Bibeln säger att Abrahams och Saras avkom.
1: Faith and grace coming together.
0: Där när tro och nåde kommer samman.
1: Is Isaac, Isaac, which means laughter.
0: Så fick de Isak och Isak betyder latter.
1: Amen. Where there is faith, where there is grace, there'll be laughter in the church. There'll be joy.
0: Där var det tro och nåde så vill det bli laughter och glädje.
1: Jesus is anointed with the oil of gladness today.
0: Ja, för Jesus är salvet med glädjens olja.
1: So we are joyful in this world.
0: Så vi gläder oss här i denna världen.
1: One time I was preaching at a full gospel businessman's chapter.
0: En dag så präckte jag i en full gospel businessman avdelning.
1: Many years ago in Singapore.
0: Många många år sedan i Singapore.
1: As I was preaching a man stood up.
0: Och mens jag präckte var det en man som stod upp.
1: And it is young man.
0: Och han sa unge man.
1: All this joy talk.
0: Det här är allt det glädjespratet.
1: About the joy of the Lord.
0: Om Herrens glädje.
1: Don't you know the Bible says Jesus was a man of sorrow?
0: Har du läst att det står i Bibeln att Jesus var en man av sorg eller smärtans man?
1: I mean the man interrupted my preaching.
0: Och mannen avbröt mig mitt i min preken.
1: Because he was an elderly man, I was respectful.
0: Och för han var en äldre man så behandlade jag honom respektfullt.
1: I said, sir, can you quote to me that verse?
0: Och jag sa till han, min herre, kan du citera detta verset för dig? För mig?
1: It's somewhere in the Bible.
0: Kan du fortælle mig hvor det står? Han sa, det er et eller andet sted i Bibelen.
1: I said, the whole night when I was preaching, I gave chapter and verse.
0: Så hele kvelden mens jeg prægte, så gav jeg ham kapitler og vers, eller folke.
1: Let me help you.
0: Så la mig hjælpe dig.
1: That quotation is from Isaiah 53.
0: Den citatet han havde er fra Jesaja 53.
1: When Jesus suffered for our sins.
0: Nemlig da Jesus led smerte for vores synder.
1: He bore our diseases.
0: Og han bar vores sykdommer og tog vores synder.
1: He became our sin.
0: Når han ble synd for oss.
1: And he took our sorrows.
0: Og han tog vores sorg på seg.
1: So that his joy would come on us.
0: Så at hans glede skulle komme over oss. Halleluja! Amen. Yeah.
1: On the night he was betrayed.
0: Den natten han blev förrådt.
1: He looked at his disciples.
0: Så såg han på sina discipler.
1: Remember these words?
0: Husker du hans ord?
1: I've spoken these things unto you so that my joy.
0: Han sa, jag har talat dessa ting till dere för att min glädje
1: might be in you and your joy might be full.
0: Så min glädje ska vara i dere och deres glädje kan bli fullkommen.
1: I cannot imagine Jesus talking like this.
0: Jag kan inte föreställa mig att Jesus snackar på den
2: måten. I spoke these things that my joy.
0: Jag har talat dessa ting för att min glädje
2: might remain in you and your joy might be full.
0: Ska bli i dere och deres glädje ska vara fullkommen.
1: Peter would say, Lord, I have enough troubles of my own.
0: Då ville Peter sagt för Jesus, jag har nog trubbel från förr.
1: He says that my joy, he was smiling, my joy might remain in you.
0: Nej, han smilte och sa, min glädje ska bo i dig.
1: The joy of the Lord is our strength.
0: Oh, Herren är vår glädje, Herrens glädje är vår styrka.
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Amen.
0: Amen.
1: And everything that we enjoy.
0: I alla ting som vi kan njuta och glädja oss över.
1: Was all paid with a heavy price.
0: Blev allt samman köpt med en stor pris.
1: 2000 years ago.
0: För 2000 år sedan.
1: When he told that woman caught in adultery.
0: När han såg den kvinnan tatt i på förskärning i hor.
1: I don't condemn you, go and sin no more.
0: Så sa han, jag heller inte jag fördömer dig, gå bort
1: when
0: och synd inte mer.
1: Away,
0: och då hon gick därifrån.
1: He said I'll pay for it.
0: Så sa han, jag ska betala för det.
1: When he gave that young boy, he raised the boy back to life and gave it back to the mother.
0: När han reste den unge gutten upp från de döda och gav han tillbaka till hans mor.
1: As the only son was given back to the mother.
0: Som den enbarne son blev gitt tillbaka till hans mor.
1: God's only begotten son said, I'll pay for that resurrection.
0: Så sa Guds enbarne son, jag ska betala för den uppståndelsen.
1: The leper that was cleansed.
0: Den spedalske som ble renset.
1: And went back laughing and rejoicing with his family, hugging all his children.
0: Og gikk hjem og lo og gledet seg og omfavnet barna sine sammen med familien sin.
1: Jesus smiled.
0: Og Jesus smilte.
1: He says, I'll pay for it.
0: Og han sa, jeg skal betale.
1: And it's all paid.
0: Og nå alt sammen betalt.
1: Every stroke of God's judgment fell on Jesus
0: alt
1: on our behalf.
0: Alt slag av Guds dom falt på Jesus på korset.
1: Until he cried, it is finished.
0: Helt til han ropte, det fullbrakt.
1: He exhausted all of God's judgment.
0: Da hadde han fullstendig absorbert all Guds dom.
1: In his own body.
0: I sitt eget legeme.
1: That God has no more anger left.
0: Så at Gud ikke har noen vrede tilbake.
1: It's all been exhausted at the cross.
0: All vrede ble tømt ut på korset.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: When Elijah offered on Mount Carmel.
0: Det offret som Elias offret på Karmels fjell.
1: In the Old Testament.
0: I det gamle testamentet.
1: You know he built an altar of stones.
0: Så bygde han et alter av stein.
1: Then he poured water on the sacrifice.
0: Og så tømte han vann på offret.
1: He made it hard for God.
0: Han gjorde det vanskelig for Gud.
1: But when the judgment fire came.
0: Men da dommens ild falt.
1: The fiery judgment consumed not only the lamb.
0: Så domsilden den ikke bare slukte lammet.
1: But even the stones disappeared.
0: Men til og med steinene brant opp.
1: Because in the Old Testament.
0: For i det gamle testamentet.
1: The judgment was greater than the sacrifice.
0: Så var dommen større enn offeret.
1: God's judgment was bigger than the sacrifice.
0: Så Guds dom, Guds ild var större än det offer som blev brakt.
1: When Jesus was on the cross.
0: Men när Jesus var på korset.
1: And God's fiery judgment came on him.
0: Och Guds ild av dom fallt på han.
1: Because he was bearing our sins.
0: För det han bar vår synd.
1: He endured the full wrath of God.
0: Så utstod han hele Guds vrede.
1: And exhausted all the judgment of God.
0: Han absorberte all Guds dom.
1: And he remained alive to say, "It is finished."
0: Men han överlevde så han kunde ropa det fullbrakt. Yeah.
1: This time,
0: denna gången,
1: the sacrifice is greater than the judgment.
0: Var offret större än domen?
1: It exhausted all the judgment.
0: Så han kunde ta hela domen.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: You love him?
0: Oh, älskar du
1: honom?
0: Älskar du han?
1: As he is, so are you.
0: För som han är, så
1: stop
0: är du.
1: Looking at yourself.
0: Icke se på dig själv.
1: And be like the woman at the well.
0: Men var som kvinnan med brunnen.
1: Who came to the well in the afternoon.
0: Som kom till brunnen på eftermiddagen.
1: Because she was ashamed to go in the morning.
0: För hon var skamfull för att gå på mitt på dagen.
1: Because most of the women would go in the morning to draw water.
0: För de flesta kvinnor gick till brunnen om morgonen för att hämta vatten.
1: And she didn't want to hear their gossip about her.
0: Men hon ville inte höra all baktalsen av henne.
1: She went in the afternoon.
0: Så hon gick dit på eftermiddagen.
1: But who was there?
0: Men vem var där?
1: Jesus.
0: Jesus.
1: Now she was very self-conscious.
0: Och hon var väldigt upptagen av sig själv.
1: That's why she went in the afternoon.
0: Det var därför hon gick på eftermiddagen.
1: But when she met Jesus.
0: Men så när hon mötte Jesus.
1: And how gently he brought her out of her sin.
0: Hur pent han brakte henne ut av hennes synd.
1: She was so glad.
0: Hon var så glad.
1: She forgot her pail.
0: Så hon glömde vannkroken.
1: And she ran back to the city.
0: Och löpte tillbaka till byn.
1: This woman who was self-conscious.
0: Den damen som hade varit så självupptatt.
1: Only a few hours ago.
0: Bara för någon timme sedan.
1: Went to the city.
0: Hon sprang in i byn.
1: And told everyone, "Come, come, see a man."
0: Och hon fortalte till alla en vant, "Kom och kom, se en man."
1: See the man.
0: Se mannen.
1: She's no more self-conscious.
0: Nu är hon inte upptatt av sig själv längre.
1: Because she has become Jesus. Conscious.
0: For nå har hun blitt Jesus bevisst.
1: And he will bring you out of yourself.
0: Yeah. Og han vil bringe deg ut av deg selv.
1: And that's how we are transformed.
0: Og det er slik vi blir forvandlet.
1: From shyness to boldness.
0: Fra blyghet til frimodighet.
1: When you are occupied with Jesus.
0: Når du blir opptatt av Jesus.
1: You'll be transformed into his glory.
0: Så vil du bli forvandlet til hans herlighet.
1: Stop looking at what you have done wrong.
0: Så slutt å se på hva du har gjort som galt.
1: Or what you have not done enough.
0: Eller hva du ikke har gjort nok av.
1: It's got nothing to do with you.
0: Det har ingenting med deg å gjøre.
1: It's got to do with your lamb.
0: Det handler om det har med ditt lam å gjøre.
1: And as he is,
0: som han er,
1: so are you in this world.
0: Så du i denne verden.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Asbjørn, would you come on the keyboard at this time?
0: Nå kan jeg komme Asbjørn og spille på keyboardet.
1: I feel like it's snowing even inside here in the spirit. It's like raining.
0: Jeg kan kjenne det regner her inne i ånden.
1: It's like the rain of God is falling.
0: Det som Guds regn faller.
1: I see like cobwebs just falling down to the ground. It's like bondages falling.
0: Jeg kan se lenker og bånd faller til marken her.
1: Because when you see Jesus.
0: For in order to see Jesus.
1: Can I have a handheld mic please?
0: Can I have one? Yeah.
1: You will just fall. You'll be transformed.
0: Du vill bli förvandlad.
1: From glory to glory.
0: Från härlighet till härlighet.
1: Let's just turn our eyes upon Jesus tonight.
0: Låt oss vända vårt blick på Jesus akkurat nu.

0: Jesus.
1: Tonight look full in his wonderful face. Beautiful Jesus. The Alpha and the Omega, the first and the last.
0: Se han är den första och den sista.
1: The Lion of Judah.
0: Han är Juda, löven av Juda.
1: The Lamb of God.
0: Guds lam.
1: The one altogether lovely.
0: Han är den som är bara underbar och skön.
1: Have mercy, oh, and grace. Sing it once again. Turn your eyes upon Jesus.

0: You are Jesus, the Son of the living God, our Savior, our Redeemer.
1: Vår frälser, vår förlöser.
0: Come and praise him.
1: Kom och pris honom.